докосва са моите ръце. Морето, което те прегръща, е моето усещане. Изгрева, който се събужда, е моето желание. Ела, изгрей, затова те докосвам, да полетим към Млечния път.

Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 август, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днес в западната половина от страната. Локализиран е пожарът край отбивката за Велинград, който вчера след обед блокира движението по автомагистрала Тракия и наложи спирането му и в двете посоки. Снощи преминаването в района беше възстановено. Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа. Италия предприе безпрецедентната стъпка да обяви във всички свои големи градове най-високо ниво на здравна тревога заради високите температури. Първа копка ще бъде направена днес за изграждането на отлаганото от 15 години депо за отпадъци край дупнишкото село Джерман. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днес в западната половина от страната, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Това са областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив, където за пореден ден се очакват температури над 35 градуса. Във Враца днес по обед ще раздават безплатно минерална вода, осигурена от местната управа, предава кореспондентът ни Ива Антонова.
1: Бутилирана минерална вода ще се раздава между 10 и 12 часа пред Врачанската болница и пред пощенската станция в най-големия жилищен комплекс в града Дъбника. Там се очаква да се съберат повече възрастни хора на опашка за получаване на пенсии. На тези места вода беше осигурена и вчера по същото време. Днес ще бъде пореден ден с високи температури във Враца. Някои от препоръките, за да се избегнат здравословни проблеми при горещините, припомня парамедикът Пет.
2: Пийте достатъчно вода, хидратацията е ключов фактор за това да имаме борба с топлинните удари. А другото нещо, изобщо да избягваме е топлината. Ако сме навън, сенките, трябва да имаме някаква шапка, нещо на главата, което да ни пази малко или много. И един сериозен фактор е охлаждането.
1: Отврат се Иван Тонова.
0: Жълт код за високи температури е обявен в останалите области на страната, с изключение на област Смолен. Заради горещините остава в сила повишена опасността на места от възникване на пожари. Междувременно беше локализиран пожарът край отбивката за Велинград, който вчера след обед блокира движението по автомагистрала Тракия в района на 69-я километър и наложи спирането му и в двете посоки. Снощи преминаването в района беше възстановено, а борбата с огъня продължи за потушаване на отделни огнища. С помощта на специализирана техника бяха изградени просеки, а през нощта на терен останаха дежурни екипи. В гасенето се включиха и два военни хеликоптера и доброволци. Вчера пожар обхвана Стърнище и навлезе в близка широколистна гора край Тополо в градското село Българска поляна, предизвикан от трактор по време на работа в нива. Огънят беше локализиран, а машината напълно унищожена от пламъците, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Изгорели са около 60 декара сухи треви, храсти и част от широколистна гора. Директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов, апелира.
4: Виждате, че е много сухо, ветро

0: И не трябва да извършват косене на трева, машинно почистване и мулчиране на земеделски площи от 9 до 3 часа, считано от 10 юли до 1 септември. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
2: Италия предприе безпрецедентната стъпка да обяви във всички големи градове най-високо ниво на здравна тревога поради високите температури, които на някои места надхвърлиха 40 градуса. Предупреждението е в сила за цялата територия на страната, от Палермо на южния остров Сицилия до Болцано в планинския север. Унгария изключи осветлението в някои от най-известните си сгради, включително парламента, по-голямата част от замъка Буда и верижния мост, за да пести енергия. Рекордно ниските нива на водата в Дунав принудиха страната да спре единствената си атомна електроцентрала, която използва реката за охлаждане. Румъния се готви да потопи в Дунав 4 баржи, пълни с камъни, за да отклони водата към единствения си работещ атомен реактор и да осигури още няколко дни експлоатация. Властите в столицата Букурещ намалиха интензитета на уличното осветление с 1/3 и изключиха осветлението през нощта на забележителни сгради и музеи, за да пестят енергия. В Молдова, където температурите превишават 38 градуса по Целзий, властите отправиха нов призив към потребителите да намалят използването на електроенергия или ще се изправят пред постепенни прекъсвания на електрозахранването. Температури над 40 градуса са регистрирани и в Австрия и Словакия. Западните Балкани също са обхванати от жеги. В Словения е отбелязан рекорд на национално ниво, включително столицата Любляна, където живакът се вдигна над 35 градуса. В Одрин температурите са около 37-38 градуса. За новините Елизабет Гогова.
1: Кипър заема първо място в Европейския съюз с най-висок дял от населението, живеещ в опустяващи райони, сочат данните от новия доклад на съвместния изследователски център на Европейската комисия. Страната участва в 5-годишен европейски проект за борба с нарастващата заплаха от загуба на земя, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
3: Близо 700 000 души или 61% от населението на Кипър живеят в рискови райони, засегнати от опустеняване заради измененията в климата. По този показател страната е начало в Европейския съюз със значителна предина пред следващата я Гърция с 47% от населението. В условия на опустеняване са класифицирани 45% от територията на Кипър, с което той заема второ място в Европа, след Испания и пред Гърция. Около 42 милиона европейци и 12% от територията на Европейския съюз са засегнати от протичащите процеси на загуба на продуктивна земя, според доклада. Иновации и действия за предотвратяване, справяне и обръщане на процеса на опустиняването са целта на изпълнявания мащабен изследователски проект TerraSafe, съобщиха от Кипърския институт, който участва в него. Финансиран от Европейския съюз, той включва 11 държави от Европа и една от Северна Африка и ще продължи до май 2029 година. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: В Испания стотици непълнолетни мигранти живеят по улиците на Селта седмица след нахлуването на 70 000 души в града. Местните власти и неправителствени организации се опитват да помогнат на децата, останали на испанска територия, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Според оценките на властите в Селта, при вълната от мигранти са пристигнали около 1100 непълнолетни лица. Правителството в Мадрид съобщи, че националната полиция вече е идентифицирала 528 момчета и момичета, които са под грижите и попечителството на администрацията на автономния град. Тъй като са непридружени непълнолетни лица, според испанското законодателство, те не могат да бъдат върнати в Марокко и трябва да останат в автономния град, където са пристигнали. В същото време неправителствени организации, работещи на терен, изготвят свои собствени списъци и съобщават пред испанската обществена телевизия, че само за един ден са събрали данни за над 2600 непълнолетни мигранти, като същевременно все още не са обхванали стотици други. Хуманитарните организации са единодушни относно необходимостта всяка ситуация да се разглежда индивидуално и да се проверява за наличие на семейство в страната на произход, за да се определи дали е възможно събиране на семейството и дали лицата отговарят на условията за получаване на убежище в Испания. За новините Димитър Драганов.

0: Отново у нас столичната община започва процедура по поемане на нов дълг за инвестиции в големи инфраструктурни проекти, свързани с градската среда. Въпросът ще бъде поставен на обществено обсъждане този следобед на среща в общината, която ще може да бъде проследена и наживо във Facebook страницата на Столичния общински съвет, предава репортерът Евелина Стоянова.
1: Предвижда се инвестиция в размер на 367 милиона евро, която заедно с осигуреното финансиране от 265 милиона евро по програма Развитие на регионите ще обезпечи изпълнението на стратегически проекти за модернизация на градския транспорт в София. Средствата ще бъдат насочени към обновяване на подвижния състав на обществения транспорт, както и към реализация на ключови инфраструктурни обекти. Очакванията са инвестициите да подобрят транспортната свързаност, безопасността и качеството на живот на жителите на столицата. За новините Евелина Стоянова.
0: Първа копка ще бъде направена днес за изграждането на отлаганото от 15 години депо за отпадъци край Дупнишкото село Джерман. В бъдещото депо ще карат отпадъците си 6 общини – Кюстендил, Дупница, Невестино, Трекляно, Бобов дол и Сапарева баня, обединени в учреденото преди близо две десетилетия регионално сдружение за управление на отпадъците Рила Еко. Изграждането се забави заради постоянните протести на хората от района, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Първоначално ще се изгражда една от трите клетки на депото. Избраният терен е в местността с протива около 200 декара. Общата стойност на проекта възлиза на 4 милиона и 707 хиляди евро. Финансирането се осигурява със средства на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, както и със съфинансиране на общините, членове на сдружението Рила Еко. Реализацията на проекта ще осигури модерна и надежна система за управление на отпадъците, безопасно третиране и депониране на битовите отпадъци, ограничаване на риск от замърсяване. Кметът на Дупница Първан Дангов.
3: Първа клетка за около 8 милиона, 50% от финансирането е за този етап осигурена. Периода на строителството е 710 дни, но ако по-рано се изразходват тези средства, ПУДУС очаквам да ги заложи, т.е. Министерството на околна среда и водите да ги заложат в бюджет 2027 година и да изпълним в рамките на бюджетната 27 година целия проект.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Музеят на хумора и сатирата в Габрово ще отбележи 125 години от рождението на Илия Бешков с изложба, която събира карикатури, скици и рисунки на художника, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
4: Творби от колекцията на музея и от архива на семейство Бешкови, част от които се показват пред публика за първи път, са подбрани от куратора Красимир Илиев. Експозицията за 125-та годишнина на художника обхваща всички периоди от творческия му път. От ранните карикатури, публикувани във вестник Пладне, до последните рисунки, създадени в годините преди смъртта му. Изложбата Отблизо Илия Бешков, карикатури, скици и рисунки ще бъде открита днес в 18 часа в зала 4 на Музея на хумора и сатирата, в присъствието на снахата на Илия Бешков, Савка Чулакова и неговата внучка Илияна Бешкова. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: Филхармоничният оркестър на театър Джузепе Верди в Салерно гостува за първи път в България. Турнето ще започне тази вечер в Летния театър в Стара Загора и ще продължи утре в Велико Търново. А на 9 август ще е в Летния театър във Варна, на 10 август в Летния театър в Бургас, на 11 август на сцената на Античния театър в Пловдив, на 12 август ще завърши в зала България в София. В концертите с фрагменти от оперите на Верди Травията, Риголето, Аида и Набуко под диригентството на Гуидо Манкузи, солисти ще бъдат българския сопран Таня Лазарова и италианския баритон Марко Ди Сапия. На морска гара в Бургас до вечера от 18 часа започва 8-то издание на Spice Music Festival. В музикалното събитие ще се включат 14 чуждестранни изпълнители, сред които е и пуерториканския изпълнител Луис Фонси, изпълнителят на летния хит «Деспасито», който ще се качи утре на сцената с още 25-ма музиканти. Още за фестивала в репортажа на Десислава Златева.
5: Луис Фонси и групата му ще излязат на сцената в полунощ на 8 август. Всички, които искат да го гледат и слушат, може да си купят извън фестивални билети само за неговото участие. Такива се продават и за Томас Андерс, половинката на Modern Talking, другото голямо име в програмата тази година. Той ще пее на

0: 7 август, обясни организаторът Николай Тодоров.
1: С абсолютно пълния репертуар на групата, с своята нова актуална група, абсолютен концерт, час и половина, и голямата звезда Луис Фонси, изпълнителят на Деспасито, на 25 души е целият им екип, с инструменти, с апаратура, с техника, т.е. концерта ще бъде нещо наистина впечатляващо.
0: Сред участниците, които са за първи път в Бургас, са Руслана, Кептън Джак, Данте Томас, Джоди Бернал, The Underdog Project, Осеана и други. Осигурени са допълнителни паркоместа около фестивалната зона.
1: Улица Булуир ще бъде обособена като буферен паркинг, петък от 16 часа до следващата сутрин, както и в събота по същото време. На територията на пристанище Бургас няма да може да се паркира в този период. Колегите от общинската фирма също са предвидили извънредни допълнителни автобуси, които ще пътуват до късно вечерта и в двата дни. Нощните автобуси също ще бъдат на разположение.
0: От Бургас, Десислава Златева.
2: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
3: Добро утро. Футболистите на ЦСКА победиха като гости израелския Макаби Тел Авив с 3 на 0 в първия матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Той се игра на неутрален терен в грузинския град Батуми. Головете вкараха Макс Ебонг, Леандро Годой и Жуел Цварц. Треньорът на червените Христо Янев си пожела пълен стадион за реванша в София следващия четвъртък и допълни.
4: В последно време се разхождам по улица на София като най-мразният човек в държавата, но това не ми пречи да продължавам да работя със същата страст и да направя всичко възможно ЦСКА да върви напред. Няма да се променя. Резултатът като този ми показва, че е необходимо да вярвам в това, което правя.
3: Реал Мадрид обяви официално трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година. За 19-годишния нападател от Кот д'Ивоар, испанският клуб ще плати 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона. А бразилецът Винисиус Жуниор поднови договора си до 2032 година. Зинга Барбоса Фирмино е вторият български финалист на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки в американския град Юджин. Той преодоля квалификациите в тройния скок с опит от 15 метра и 18,1 сантиметра и с девето място се нареди сред 12-те финалисти. Битката за медалите е през тази нощ. Мартин Стоянов не успя да преодолее сериите на 400 метра с препятствия, както и Кристиан Цанев в скока на височина. А на световния шампионат по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив, две български лодки се класираха за четвъртфиналите. Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при жените Румяна Стоянова. Баскетболистите ни до 16 години победиха тима на Финландия с 75 на 67 точки на Европейското първенство в дивизия Б в Скопие. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнир от ниво 125 на женската тенис асоциация в Варшава с награден фонд 100 000 евро. Националката ни отстрани Мона Бартел от Германия с 6 на 4, 2 на 6 и 7 на 6.
2: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
5: Добро утро! Към този час в по-голямата част от страната е слънчево. Температурите са от 14 градуса в Дупница до 22 в Сливен. По Черноморието температурите са между 22 и 25 градуса. В София температурата сега е 18 градуса. Относителната влажност на въздуха 75%. Атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средното за месеца и през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб да умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево след обяд с купеста облачност. Ще духа слаб да умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Днес между 16 и 23 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Временната реорганизация на движението се предприема, за да се

0: намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колони от тирове в пиковите часове, когато много хора тръгват на път, припомнят от агенция Пътна инфраструктура. С повишено внимание и скорост до 100 км в час днес е движението по магистрала Тракия при 55 км в посока София заради полагането на временна маркировка. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днес в западната половина от страната. Локализиран е пожарът край отбивката за Велинград, който вчера след обед блокира движението по автомагистрала Тракия и наложи спирането му и в двете посоки. С нощи преминаването в района беше възстановено. Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа. Италия предприе безпрецедентната стъпка да обяви във всички свои големи градове най-високо ниво на здравна тревога поради високите температури. Първа копка ще бъде направена днес за изграждането на отлаганото от 15 години депо за отпадъци край Дупнишкото село Джерман. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за застраховане. Достъпната сигурност.
2: Когато бях момиче, 70...
3: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври.
4: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
5: Радио Варна представя 1001 сутрини, 1001 приказки. От кулата на приказките разказват актрисите от Държавен куклен театър Варна, Диана Цолевска и Вера Стойкова. Приятно слушане!
6: Кулата на приказките.
7: Цветя.
6: Да, сигурно всички тръпнат в очакване на празника.
7: Празник?
6: О да, женски празник в женски месец.
7: Как съм забравила?
6: Дано децата не забравят майките си. А ние да не забравим да разкажем някоя забавна, поучителна и любопитна история. Сетих се, тази история децата май отдавна не са чували.
7: Щом не са чували,
6: време е да чуят.
8: Живяла някога една малка мишка и всички я наричали Леля Чернушка заради големите черни петна около очите й. Веднъж работливата стопанка съзряла в тревата до сами къщата си огромно яйце.
9: Това пък откъде се взе?
8: Рекла си тя. Но време за чудене просто нямало. Ниде жива душа не се виждала, навред танцували ледени снежинки, а от вътрешността на яйцето, като че ли някой настойчиво чукал по черупката. Ами сега снегът се усилил и колебанието на Леля Чернушка изчезнало на часа.
9: Ух, някой май се мъчи да излезе от яйцето, а в този сняг ще измръзне, трябва да се покриша за него.
8: Прегърнала тя яйцето, едва го качила на количката и внимателно го отнесла у дома. Оставила го за малко, колкото да накладе огъня, изведнъж дочула зад гърба си. Пук! Обърнала се Леля Чернушка и що да види? Едно голишарче пъчило гърди пред нея.
9: Прилича на пате,
8: помислила се добродушната стопанка.
9: Трябва да поразпитам тук-там и да узная, чия рожба съм прибрала в този сняг. Хей!
8: Мърморила си тя. отворила бързо прозореца и помолила птиците.
9: Птици! Птици, ще ми помогнете ли? Ще разнесете ли с вашите крила няколко писма до съседите?
8: Много скоро във всички посоки полетели различни пилци. Съобщението за новороденото било разпратено навсякъде, но отговор от никъде не пристигнал. Никой не знаел, чие дете е Белушко. Снегът се разтопил и дошла пролета. Белушко растял бързо под грижите на добрата си майка Мишчица. Маничето, което тя доскоро мислила за новоизлюбено пате, постепенно се превърнало в красив снежно-бял лебед. Двамата били неразделни и всичко можело да бъде от хубаво по-хубаво, ако Белушко не ставал все по-голям и по-голям. Леля Чернушка разбрала, че все някога ще трябва да се раздели с любимеца си, но не знаела какво да стори. Лебеда е обичал като истинска майка, а и тя била привързана към него като към собствено дете. Един ден Чернушка и Белушко отишли да видят езерото. Щом го зърнал, младия лебед плеснал с криле, гмурнал се в бистрата синева и заплувал на берег. Погледала го Чернушка, погледала и разбрала колко е щастлив. Тогава, въпреки свитото си сърчице, му викнала от брега:
9: "Довиждане, Белушко, утре пак ще дойда."
8: Добрата мишка всеки ден ходила при езерото, за да види детето си. Белушко й се радвал, качвал я на гърба си и я пренасял на отсрещния бряг, за да си набере от най-хубавите цветя, като истинска майка.
5: Приказката разказаха Вера Стойкова и Диана Цолевска.
4: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
3: Радио Кърджали.

0: ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твоя.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио, пред микрофон е Рад Каменски. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днес в 8 области на страната. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив. От 10 до 12 часа във Враца ще раздават бутилирана минерална вода пред врачанската болница и пред пощенската станция в жилищен комплекс Дъбника, където се очаква да се съберат възрастни хора на опашка за получаване на пенсии. Жълт код за високи температури е обявен в останалите области на страната с изключение на Смолен. Заради горещините остава в сила повишена опасността на места от възникване на пожари. За Националното радио главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, подчерта.
2: Към момента на практика всички пожари са или овладени, или локализирани, или загасени от изминалото денонощие, т.е. ние нямаме пожари, които да предизвикат сериозни опасения в нас. А независимо от това, висока е риска през днешния ден, високи температури, съчетани с суха растителност, силни пориви на вятъра на места, са предпоставки отново да имаме такива пожари. Затова апел отново ми е към гражданите да не си изхвърлят цигарите през прозорците на автомобилите, докато се придвижват, да не палят огън на открито, независимо дали са в дворовете или сред природата, т.е. самите ние да не създаваме предпоставки за тези пожари.
1: Главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Вчера пожар пламна край отбивката за Велинград и затвори за часове автомагистрала Тракия в района на 69-я километър. В гасенето се включиха два военни хеликоптера, пожарникари и доброволци. Също вчера пожар обхвана Стърнища и навлезе в близка широколисна гора, край Тополо в градското село Българска поляна, предизвикан от трактор по време на работа в нива. В Кюстендил авария остави без вода квартал 25, районът на бившите оранжерии. Екипи работят по отстраняването, като вероятно това ще стане до обяд, казаха за Националното радио от диспетчерския пункт на Кюстендилска вода. От ВИК оператора уточниха и че централната градска част на града, както и 12-хилядния квартал Исток с понижено налягане нощем от 22 часа вечерта до 6 часа сутринта. Причината – продължителното засушаване и намалелия дебит на водоизточниците. Междувременно днес край дупнишкото село Джербан ще бъде направена първа копка на отлаганото от 15 години депо за отпадъци, в което ще се кара буклукът на 6 общини – Кюстендил, Дупница, Невестино, Трекляно, Бобов дол и Сапарева баня. Изграждането се забави близо 2 десетилетия заради постоянните протести на хората от района. Първоначално ще се изгражда една от трите клетки на депото, а общата стойност на проекта възлиза на близо 5 милиона евро. Очаква се прокуратурата в Пловдив да внесе искане за мярка за неотклонение задържане под стража на трите момчета и двете момичета, обвинени за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха арестувани първоначално за това, че са пребили до смърт мъжа, като въз основа на събраните доказателства до момента обвинения бяха повдигнати на петима от групата. През социалните мрежи те примамили жертвата на среща и убедени, че е педофил, решили да се саморазправят с него. Побоят е бил заснет. Ако обвиненията срещу петимата задържани се докажат в съда, те могат да получат намалени наказания заради възрастта си. От 5 до 12 години лишаване от свобода за навършилите 16 години, а за ненавършилите от 3 до 10 години затвор. Мярката за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев ще бъде гледана днес в Бургас. Още трима души са обвинени за участие в организирана престъпна група, предава Петя Янакиева от Радио Бургас.
3: Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 48 часа двама служители от структурата на ВИК Бургас и още едно лице. Те са обвинени в участие в организирана престъпна група, създадена с корисна цел за извършването

на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Участниците в нея са извършвали престъпни деяния в Бургаска област от месец февруари 2024 година до 14 юли. Обвинение е повдигнато и на лидера на ДПС за областта Христо Широков, но към момента не му е предявено, тъй като е установено, че той е напуснал страната. Цветан Мирчев и още едно лице са действали в качеството си на ръководни служители на ВИК Бургас, а третият обвиняем, чието име към момента не се съобщава, е бил в ролята на техническо лице, оказвало въздействие върху отчетността на водомери, занижавайки реалното отчитане на потребената вода. Акумулираните от групата парични средства са предавани на Широков

0: 10 служители при акция на ГДБОП в централата на дружеството в Бургас. Последствие той бе освободен срещу парична гаранция от 2000 евро. Широков също бе задържан и освободен. От Бургас, Петя Янакиева.
1: От 18 часа тази вечер започва 8-то издание на Spice Music Festival на Морска гара Бургас, в който ще се включат 14 чуждестранни изпълнители, сред които Томас Андерс от Modern Talking и Луис Фонси, изпълнителят на летния хит Деспасито, предава Десислава Златева от Радио Бургас.
2: Луис Фонси и групата му ще излязат на сцената в полунощ на 8 август. Всички, които искат да го гледат и слушат, може да си купят извън фестивални билети само за неговото участие. Такива се продават и за Томас Андерс, половинката на Modern Talking. Той ще пее на 7 август. Сред участниците, които са за първи път в Бургас, са Руслана, Кептън Джак, Данте Томас, Джоди Бернел, The Underdog Project, Осеана и други. Осигурени са допълнителни паркоместа около фестивалната зона. От Бургас, Десислава Златева.
1: А тази вечер от Летния театър в Стара Загора започва турнето на филхармоничния оркестър на театър Джузепе Верди в Салерно у нас, който гостува за първи път в България. В следващите дни то ще продължи в Велико Търново, Варна и Пловдив, а на 12 август ще завърши в София. Солисти в концертите с фрагменти от оперите на Верди Травията, Риголето, Аида и Набуко под диригентството на Гуидо Манкузи ще бъдат българския сопран Таня Лазарова и италианския баритон Марко Ди Сапия. В Тайланд най-малко един учител е бил убит, а друг ранен заедно с трима ученици при стрелба в училище, намиращо се северно от Бангкок, предаде Reuters. По-късно предполагаемият стрелец се е самоубил, съобщиха от полицията, които го идентифицираха като 14-годишен ученик. Инцидентът е станал в квартал Банг Круай в провинция Нонтабури. Земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер разтърси бреговете на Филипините, предава Reuters. Агенцията се позовава на Филипинския институт по вулканология и сейзмология, според който трусът с дълбочина 10 км е бил усетен и в столицата Манила. Няма данни за материални щети, но са възможни вторични трусове. В емисията новини следва спорт.

0: студиото е Владислав Стоянов.
1: Четвъртият кръг във футболния ни шампионат започва с матча Левски Локомотив Пловдив, който е от 21:15. А третият кръг във втора лига стартира с срещата Етър Марек от 18:45. Снощи ЦСКА победи като гост израелския Макаби Тел Авив с 3-0 в първия матч от трети квалификационен кръг на Лига Европа. Той се игра на неутрален терен в грузинския град Батуми. Головете вкараха Макс Ебон, Клеандро Годой и Жоел Цварц. Реваншът е следващия четвъртък в София. През тази нощ е финалът в тройния скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки в американския град Юджин, в който за медал ще спори и нашият представител Зинка Барбоса Фирмино. Той преодоля квалификациите с опит от 15 метри и 81 см и завърши девети. Мартин Стоянов не успя да преодолее сериите на 400 метра с препятствия, както и Кристиан Цанев в скока на височина. А Васил Антонов не завърши бягането в сериите на 400 метра заради крампа. На световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив предстоят поредните гонки, в които има и български лодки. На европейското първенство по баскетбол дивизия Б за 16 годишни в Скопие нашите национали ще посрещнат във втората си среща от 12 часа тима на Норвегия. В първата победихме финландците с 75-67 точки. А европейският шампионат по плувни спортове в Париж продължава днес без българско участие. Наши национали по тенис играят в различни турнири на твърда настилка в Полша. Елизара Янева е на полуфинал във Варшава срещу Габриела Кнутсон от Чехия, а на четвъртфинал в Гроджиск Мазовецки Александър Донски посреща Даниил Глинка от Естония.
0: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно слънчево към този час. Времето над страната. Температурите са от 20 градуса в Благоевград до 27 в Варна и Сливен. В София температурата е 22 градуса, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 63%. Днес ще преобладава слънчево време, но след обяд, главно над западната половина от страната и североизточна България, ще се развива купаста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32

0: и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд скупаста облачност, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очаквания интензивен трафик и с цел избягване на пътни инциденти, днес между 16 и 23 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: От тук започва България.
5: Старопрестолните Плиска и Преслав.
4: Мадърският конник.
5: Шуменската крепост.
4: Виж отблизо.
6: Бъдещето започва днес.
7: В АДТП работим отговорно.
6: Добиваме, възстановяваме.
7: Грижим се за природата и хората.
6: Инвестираме в местните общности.
7: Създаваме възможности.
6: Оставяме след себе си възстановена природа и по-добра среда за живот.
7: ДПМ Metals. Добиваме с грижа, оставяме повече.
8: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
9: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
10: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека.

0: след първото кафе.
1: Петък, 7 август. Добро утро, уважаеми слушатели. Започва сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Елия Ташев, музикалният избор е на Ангел Чалдаров, а аз съм Мартина Дякова. Ето какво ще говорим днес. Проверка на икономическа полиция във ВИК Кърджали. Какво се знае до момента за иззетите документи по проекта Воден цикъл и какво коментира управителят на дружеството. И още, как се движи пазарът на имоти в Кърджали след приемането на еврото? Сбъднаха ли се прогнозите за нов ръст на цените? След 10 ще чуем. Как протича туристическият сезон в Северна Гърция през това лято и промениха ли се навиците на българските туристи? Какви мерки предприемат ловците за опазване на дивеча преди новия сезон? Разговор с председателя на ловно-рибарска дружинка Бойно Димитър Митрев. След 12 ще чуем какво предстои в програмата Лято 2026 в Крумовград. Разговор с заместник кмета Неждие Акив. А на финала, августското

Небе ще предложи пресидите и частично слънчево затъмнение. За астрономическите явления и интереса на младите хора към науката ще разговаряме с Агоп Узунбухусян. Останете с нас, започваме след малко хубава музика.

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Преди да преминем към темите в предаването, ще чуем прогнозата за времето. Днес ще преобладава слънчево време. След обед, главно над западната половина на страната и североизточна България ще се развива купеста облачност, а на отделни места са възможни краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В Кърджали се очакват около 34 градуса, в Хасково до 36, а в Смолен около 26 градуса. В планините ще бъде предимно слънчево. След обед ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност, като на места в масивите на Западна и Централна България ще превали и прегърми. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18. По Черноморието ще бъде слънчево. След обед с времени увеличение на облачността ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето 1 до 2 бала. 0,

0: Акция във ВК Кърджали беше проведена вчера във връзка с проверка за предполагаеми злоупотреби с европейски средства. В действията са участвали представители на Европейската прокуратура от София. Служители на сектор икономическа полиция са извършили проверка във ВК. Това потвърди за Радио Кърджали управителят на дружеството инженер Славчо Славков. По думите му са изискани и взети документи, свързани с проекта по оперативна програма «Околна среда», известен като «Воден цикъл». Проведени са и разговори с служители на дружеството. Славков заяви, че към момента не разполага с информация какви точно действия са предприели проверяващите. Той подчерта, че проектът е финансиран с европейски средства и през годините е преминал през множество проверки от компетентните институции. Галина Георгиева разговаря с Славчо Славков. Чуйте. Имаме информация, че имате проверка от икономическа полиция.
1: Запознат съм, знам.
0: В какво се състоеше проверката?
1: Аз не съм бил още, не мога да ви кажа сега. Утре се срещна с тях и ще разбера. Водили са разговори с колеги, доколкото знам. И сега не мога да ви кажа нищо конкретно.
0: А взети ли са някакви документи? Изискваха ли ви документи?
1: Не взели са. Вижте какво става въпрос за проекта по ПОС, който беше, нали, така наречения воден цикъл. Взели са някакви материали, някакви документи. Не мога да ви кажа, защото аз не съм в града, аз съм в отпуска, така утре спешно ще говоря, но колегите, колкото знам, са водили там някакви разговори, разпитили, какво са правили с тя, не мога да ви кажа.
0: Понеже знаем, че е дадена на Европейската прокуратура в случая.
1: Проектът е с европейски средства. Те са минали толкова много проверки от Европейската комисия и от АДФА и от къде ли не. Не мога да ги говоря колко много проверки са минали, така че няма основания за притеснение. Просто 5 години той е така, нали ще напроверяват, но сега, ако някой вижда, че има нарушение...
0: Припомниме, че преди дни Европейската прокуратура съобщи, че разследва 8 души по подозрение за измама с европейски средства на стойност над 350 000 евро. Към момента няма официална информация, която да свързва това разследване с проверката на ВК Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Пазарът на недвижими имоти в Кърджали продължава да бъде сред най-динамичните в региона. Преди година основната тема беше очакваното влизане на България в еврозоната и как това ще се отрази на цените на жилищата. Тогава брокерът на недвижими имоти Кадир Аптикадир прогнозира нов ръст на цените след приемането на еврото. Днес вече сме 7 месеца след въвеждането на единната европейска валута. Междувременно икономическата среда се промени, а несигурността в Европа заради продължаващите военни конфликти също оказва влияние върху решенията на купувачи и инвеститори. Какво се случи с цените на имотите в Кърджали? Оправдаха ли се очакванията за ново поскъпване? Кои жилища се търсят най-много? И какво очаква пазарът през следващите месеци? По тези теми разговаряме

0: С брокера на недвижими имоти Кадир Аптикадир. Здравейте, господин Аптикадир.
1: Здравейте.
0: Преди година говорихме за очакванията около приемането на еврото и вие прогнозирахте ново сериозно поскъпване на жилищата. Сега, 7 месеца след 1 януари 2026, как изглежда пазарът в Кърджали? Оправдаха ли се тези очаквания?
1: Ами, мога да кажа в момента, моментната ситуация, горе-долу има едно поскъпване на квадратния метър в кварталите на град Кърджали. Около 1000 евро се движат цените. В сравнение с миналогодишните нива от 750-800 евро, горе-долу около 20-25% е повишението средно, като има индикации от строителните фирми, че цените се дължат масово на големия ръст на покачването на строителните материали около и след нова година, дължащ се отчасти на войната в Иран и на тази в Украина също.
0: Кои райони са най-засегнати от това поскъпване, може ли да кажем? Ако сравним лятото на 25-та с днешната ситуация? Или...
1: Ами в момента има, не знам как да го кажа, може би някакъв шок от приемането на еврото и така доста цените ни станаха височки на жилищата и може би инвестирането в жилище в момента тази година липсва на пазара. Пазара се движи основно от хора, които имат нужда от жилища, трябва да живеят някъде и гледат да инвестират в собствено жилище.
0: Преди година казахте, че в централната част търсеното надвишава предлагането, а във Възрожденци остава най-предпочитания квартал. Запазва ли се тази тенденция и сега?
1: Тренда все още е същия, тъй като просто липсват сгради в строеж в централната част на града. Все още има много голямо търсене, обаче предлагането е минимално. А за квартал Възрожденци има доста нови сгради, така че там няма проблем в това отношение.
0: А може ли да кажем, че се е променило поведението на купувачите след въвеждането на еврото? Всъщност, вие казвате сега, че по-скоро търсят тези, които наистина имат нужда от дома, не такива, които вероятно търсят инвестиции.
1: По-предпазливи са, да. Не се действа толкова импулсивно. Преценят се положителните качества, повече отрицателните качества. Локацията на самия имот, близост до детски градини, училища, пътни връзки също. Така че да, доста се промениха нещата. Просто инвеститорите, тези, които така наречените, те не са прекупвачи, ми играчи на пазара липсват тази година. Повече са сериозните купувачи. Тези, които наистина имат нужда.
0: А кои са най-търсените имоти в момента? Големи жилища за семейства или малки апартаменти?
1: Основно маломерни имоти, които се търсят повече от хора в по-напреднала възраст, които децата им вече не са пред тях, търсят си по-малки жилища, по-лесни за поддръжка. Има една вълна на пенсионери, хора, които се връщат масово от Турция,
0: да.
1: Предпочитат по-голямата част от годината да живеят в България, особено летния сезон. Там доста голямо търсене има от към страна на турски граждани.
0: А те какви имоти предпочитат?
1: Маломерни, основно маломерни.
0: Казахте на фона на военните конфликти и икономическата несигурност в Европа, че има някаква промяна в отношението на хората към имотите. Повече ли ги възприемат като сигурно вложение или...
1: Ами в момента са много предпазливи, просто всеки е с една такава нагласа, че може тези процеси да продължат още дълги години, не се знае чисто икономически, нямат гаранция за работни места, дали независимо дали са в Германия, Холандия, Белгия, дали няма да се отрази на тамошната икономика, лично на техните работни места, дали шефовите им няма да имат някакви съкращения, тем подобни неща и са много предпазливи в това отношение тази година.
0: Да. А какво се случва с пазара пък на найми? Преди казвахте, че все повече хора предпочитат да купят собствено жилище вместо да наемат. Запазва ли се тази тенденция?
1: Жив е, активен е. Добри, хубави жилища се отдават много лесно.
0: Да.
1: Много строителство с направен много добър ремонт, реновация, много лесно се отдават.

0: остават все още, продължава този тренд.
1: А какви са средните цени на наймите?
0: Възроденци варират от 200 до 500 евро спрямо жилището и спрямо вложените средства в ремонта.
1: Да. А къде, там ли най-търсената част за наемане на жилище?
0: Централната част е по-търсена, обаче там нивата на наймите са малко по-високи, между 400 и 600 евро и затова може би възроденци е по-търсено. Да. Чисто заради ценовата разлика.
1: Да, такава е била винаги тенденцията навсякъде. Да. Централната част да са по-скъпи наймите и въобще цените на имотите. А каква е прогнозата ви за следващите месеци? Очаквате ли нов ръст на цените в Кърджали или така пазарът ще се успокои?
0: Нов ръст не очаквам, защото сега след голяма част от купувачите тази година се насъди една нова линия. Основно голяма част вече от купувачите търсят напълно завършени жилища, смисъл завършени като строителство, вече да имат с документчета въведени в експлоатация, така наречени акт 16, защото в момента така доста голяма част от някои обекти, сгради имат затруднения в това нещо. Не знам на какво се дължи, не мога да кажа.
1: Тоест, тенденци...
0: Предпочитат готови жилища, които чисто документално са готови с акт 16, въведени в експлоатация, могат да се ги ремонтират и да се нанесат и да живеят.
1: А към старите жилища, старите имоти?
0: Интересът продължава, да. И да. Към панелните жилища.
1: И към панелните.
0: Да, и към да. Панелните жилища.
1: Благодаря ви за този разговор. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Кадир Аптикадир, брокер на недвижими имоти.

0: началото акцентите. Жълт код за опасно горещо време в повечето области у нас обяви за днес Националния институт по метеорология и хидрология, сред тях и Кърджали. Пазарът на недвижими имоти в Кърджали продължава да поскъпва. Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа. Следват подробностите. Пожарът на автомагистрала Тракия е овладян, но не е локализиран. Това съобщи пред Българското национално радио главен комисар Александър Джатов, директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Възстановено е движението и в двете посоки в района на 69-я километър. То беше спряно заради пожар край отбивката за Велинград. Има тлеещи огнища, които са в периметъра на пожара, и с повишаване на температурите през деня ще започнат да се възобновяват. Към настоящия момент няма опасност за населените места, обясни главен комисар Джартов. Той увери, че има достатъчно екипи на място. Магистралата е проходима, каза той, няма сериозно задимяване, което да възпрепятства движението. Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа. Италия предприе безпрецедентна стъпка да обяви във всички големи градове най-високо ниво на здравна тревога поради високите температури, които на някои места надхвърлиха 40 градуса. Унгария изключи осветлението в някои от най-известните си сгради, включително парламента, за да пести енергия. Рекордно ниските нива на водата в Дунав принудиха страната да спре единствената си атомна електроцентрала, която използва реката за охлаждане. Румъния се готви да потопи в Дунав 4 барджи пълни с камъни, за да отклони водата към единствения си работещ атомен реактор и да осигури още няколко дни експлоатация. Властите в Букурещ намалиха интензитета на уличното осветление с 1/3 и изключиха осветлението през нощта на сгради и музеи, за да пестят енергия. Пазарът на недвижими имоти в Кърджали продължава да поскъпва и 7 месеца след въвеждане на еврото. Средните цени вече достигат около 1000 евро на квадратен метър, което е увеличение с около 20-25% спрямо миналата година. Това коментира пред Радио Кърджали брокерът Кадир Аптикетир.
1: Има едно поскъпване на квадратния метър в кварталите на град Кърджали. Около 1000 евро се движат цените. В сравнение с миналогодишните нива от 750-800 евро, горе-долу около 20-25% е повишението средно. Като има индикации от строителните фирми, че цените се дължат масово на големия ръст на покачването на строителните материали около и след нова година, дължащ се отчасти на войната в Иран и на тази в Украина също.
0: Кадир Аптикетир, брокер в Кърджали. Футболен клуб Крумовград в Югоизточна трета лига стартира участието си тази събота, 8 август, когато гостува на Левски и Карлово. Старши треньорът на клуба, на футболния клуб Танчо Калпаков, каза, че се надява отборът да е готов за първия матч и да се представят на ниво, което очакват. Ще искаме, каза той, да победим, както всеки тим желаев. Важното е да стартираме първенството добре, за да се здобие отборът с по-голямо самочувствие и увереност. Селекцията на тима подсказва, че Крумовград ще иска да бъде фаворит в групата и да преследва първата позиция в първенството. Жълт код за опасно горещо време в повечето области в страната обяви Националния институт по метеорология и хидрология, сред тях и Кърджали. Днес ще преобладава слънчево време. След обед над западната половина от страната и северо-источна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В Кърджали около 35-37 градуса. Временно се

0: осъществява с внимание в един участък поради полагане на асфалтобетон. Движението по пътя Ардино-Бойно в участъка Кобиляне-Брезен също трябва да се осъществява с повишено внимание поради направа на облицовани окопи, банкети и полагане на асфалтобетон. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Илия Ташев, аз съм Мартина Дякова. До 11 часа ще чуете как протича туристическият сезон в Северна Гърция през това лято и промениха ли се навиците на българските туристи. И още, какви мерки предприемат ловците за опазване на дивеча преди новия сезон. Ще чуете разговор с председателя на ловно-рибарско дружество Бойно Димитър Митрев. Преди това малко музика.

0: Близостта до границата, лесният достъп и възможността за кратки пътувания продължават да привличат много хора от Кърджали и региона. Как изглежда сезонът това лято от гледната точка на човек, който посреща български гости в Гърция? Как се промениха туристическите нагласи? Усеща ли се влиянието на еврото и как се отразяват цените върху избора на почивка? Разговаряме с Пламен Петков, който от години работи в сферата на туризма в Северна Гърция. Здравейте, господин Петков!
1: Здравейте!
0: Лятото е в разгара си. Как върви сезонът при вас? Има ли повече туристи в сравнение с миналата година?
1: Интересното е, че тук в крайбрежието на Северна Гърция българите раздвижиха туризма преди години и продължават да го раздвижват и в момента. Има разлика с миналата година. Забелязва се една разлика в началото на месец юли. Имаше спад специално от български туристи. Разговаряйки с собственици на таверни, с бич баровете, нали, не бяха доволни и казаха, че наполовина в сравнение с миналата година са и като обороти, и като посещаемост.
0: А на какво се дължи според тях и според вас, разбира се, това?
1: Това се дължи според мен на по-малките финансови възможности на българите и по-голямото съобразяване с обстоятелствата с настъпването на еврото. Интересното е, че когато се чу, че ще приемаме еврото в България, гърците ми казаха, сега ще видите как ще ви се повишат цените. В Гърция, специално на бич бара в Паралия Меси, малкия бич бар, който е Амос, нали, цените са същите, както миналата година.
0: Тоест няма повишение.
1: Празнявам си касови бележки мои от магазини, които са вериги магазини в Гърция, нали, които съм пазарувал миналата година, с тази година ни цените са същите или може би да има някакво съвсем леко, но пренебрежимо леко завишение.
0: А цените на нощувките не са ли по-високи? Доста хора в социалните мрежи ми прави впечатление, че споделят информация. При вас това така ли е? Там, където вие се намирате?
1: Има, да, да речем 10% завишение цените на нощувките. Хотелиери, които от такива хора, които рентват, чувам, че хората масово търсят почивки не за седмица, не за 10 дни, а търсят почивки за 1, 2, 3 дни.
0: Да.
1: Което интересно като явление, нали, да се търсят, нали, или уикенд търсят, или една нощувка, само просто е така да проверят, да видят как е.
0: А при вас така ли, усеща ли се някаква промяна в навиците на пътуването? Тоест, предпочитат да останат за по-дълго

0: почивка или предпочитат по-кратките пътувания?
1: И като гледам, нали, събота и неделя, плажовете са препълнени. Голяма част от тях са туристи от регион Кърджали и Хасково. Просто хората предпочитат да си пътуват, да отидат да си направят плажа, ако ще и да си направят някаква таверна, отколкото да се откъснат за по-дълго време да почиват и да наемат квартири или пък хотели. Иначе хотелската база в Северна Гърция започна да се увеличава. В Панари съществуват вече и работят няколко хотела, които разбира се в различен ценови аспект.
0: Прави ни впечатление, следим и гръцките медии, че там казват всъщност това, което и вие споменахте, че има раздвижване на икономиката заради българските туристи.
1: Има раздвижване на икономиката и с растежа на цените у нас, доста хора, дори от бизнеса хора, нали, започват да идват да си пазаруват стоки, плодове, зеленчуци и други стоки, нали, от Гърция. Нали, разбира се, тези, които транспорта им излиза изгоден. В тази връзка искам да отправя едно предупреждение, един апел към нашите, всички наши туристи, да спазват правилата на движение в Гърция. До преди години, когато български турист наруши някакви правила, имаше някаква толерантност, казват му, нали, така и така, друг път не правете така. В момента няма такова нещо.
0: Значи, няма предупреждения, просто действат.
1: Няма никаква толерантност, има, така да го кажем, нулева толерантност към нарушенията. Има ли нарушения, санкционират.
0: А на какво се дължи тази промяна в отношението?
1: Ами първо, българските туристи станаха много. Второ, голяма част от нашите туристи, нали, като минат чужбина и са по-безотговорни някакси, или ги е взело вече лятно еуфория, лятно настроение, и дали волно или неволно, дали умишлено, допускат на нарушения. Така че моят апел към всички туристи, които пътуват, и всички слушатели, които ни слушат, нали, моля ви, спазвайте правилата на движение, спазвайте скоростта. Най-малкото нарушение, не дай си Боже, па да влезеш в улица с насрещно движение. Санкционира се дори и с отнемане на свидетелство за управление, отнемане на номера, спиране на автомобил от движение. Нали, имат много строги санкции, са въведени в последно време.
0: Да, това е една важна препоръка към туристите, българските, които посещават Гърция. Като говорим за туризъм, отново да ви върна, какво най-често избират, търсят гостите, когато избират място за настаняване? Близост до плажа, спокойствие, удобство за семействата?
1: Най-вече, нали, гледат самите условия на настаняване. Тоест, дали помещенията са чисти, приветливи, дали има климатици. Като че ли разстоянието от морето не е чак толкова, нали, зависимо, тъй като в Гърция, специално Северна Гърция, плажовете са широко достъпни. Има големи свободни ивици за плажуване, което дава възможност да си паркираш автомобила без да има заплащане за това. Да пътуваш, нали, дори да си на по-вътрешно място настанен. Но все пак самото разположение на обекта, който е, да речем, като хотел, като къща за гости или място за настаняване, когато е така отворена за аерация, за движение на въздушните маси, засенчено, нали, където създава такъв един уют, нали, това е за предпочитане от туристите.
0: Вие посрещате български гости в Гърция. Какво очаквате сега до края на август, до септември? Кой е по-предпочитания месец?
1: Август е определено предпочитан месец. Както ви казах, юли месец имаше отлив. От туристи сега август има раздвижване и за септември. Все пак и септември в България имаме и празнични дни, които се съчетават събота и неделя, и има някакво раздвижване за нашите туристи, специално за месеците август и септември. Другото, което прави впечатление, е, че голяма част от българските туристи търсят самостоятелни обекти, където да отидат с приятели, да вземат цяла къща, да се настанят там, да се изготвят, да си направят барбекюто, да се направят вечерята и така да се отпочинат. Интересно, истината, в Северна Гърция няма такива хотели, които да предлагат all inclusive и да са напълно затворен тип, както да речем по гръцките острови.

0: вече нашето брата средната класа, нали, която си е, си търси една такава почивка с приятели, където да са по-спокойни, по-уединени. И тето ще вика да се готвят, да си пуснат телевизията, да си изгледат мачове, да се повеселят и на другия ден на плаж.
1: Да е по-близо до семейната обстановка. А как бихте описали до момента сезон 2026-та? Казвате, че в началото има отлив. Хотелиерите в България разказват пред медии, че сезонът за тях е по-слаб. Казват, че това се случва и заради напрежението около войните. Какво разказват местните хора? Какво вие си говорите с тях на тази тема? Как усещате този сезон до момента?
0: Местните хора, нали, определено отчитат, нали, че има някакъв отлив на туристите, определено отчитат и наистина те го отдават, понеже са минали през това нещо, го отдават на влизането на еврото в България, и което е един вид малко въвежда една стагнация в семейния бюджет, въвежда един стремеж да се покрият първо кредити, да се покрият разходи и така нататък, и след това, ако остане време за почивка, ще почиваме. Сезонът все още не е приключил.
1: Така е, той
0: има много голямо
1: разрешение
0: сега през август.
1: Да, да.
0: Бич баровите събота и неделя се пълнят, заведенията събота и неделя се пълнят. Сега по-слабичко е през седмицата, като гледам така. Явно определено този сезон от към български туристи ще бъде по-слаб в Гърция.
1: Но и казвате, че разлика в цените по заведенията няма осезаема.
0: Няма, да, няма осезаема разлика. Където има разлика, има, да речем, подобрение в качеството, разширяване на асортимента, подобряване на обслужването. Вече на много места млади хора, нали, които владеят езици, които някои от тях са студенти в България, работят на бич баровете и по този начин създават така една доста приятна обстановка за българите.
1: По-лесно за общуване.
0: Да, и по-лесно за общуване.
1: Да. Благодаря ви за този разговор.
0: Всичко добро на вас и на вашите слушатели. Надявам се да съм бил полезен с тази информация, която давам там, където има задръствания по светофари. Може да предвидите нашите туристи, гледат алтернативни маршрути, където да избягнат тези задръствания. В интерес на истината, винаги, когато има такава опашка, аз съм попадал и винаги се изпраща полиция, която да прави регулирането на движението. Другото, което искам да предупредя на нашите туристи, да предупредя всички българи, които пътуват там, бъдете много внимателни към личния си багаж и личните вещи и чанти.
1: Да.
0: Не оставяйте чанти, такива особено, които правят впечатление, че вътре може да имат пари, документи на видими места в автомобилите. Заключвайте се автомобилите, особено в свободните зони, където се плажува, където има голямо струпване на автомобили, като да се избегнат, нали, произшествия с отнемане противозаконно на лични документи и на пари.
1: Да. Благодарим ви за тези препоръки.
0: Всичко добро, бъдете живи и здрави, поздрави на вашите слушатели.
1: Благодаря още веднъж. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Пламен Петков, който от години е свързан с туризма в Северна Гърция.

0: след първото кафе.
1: Какви мерки предприемат ловците за опазване на дивеча и кои са основните предизвикателства пред новия ловен сезон? Тези теми бяха обсъдени на последното заседание на управителния съвет на ловно-рибарска дружина Бойно. Чуйте подробностите в разговор на Мария Колева с председателя на дружината Димитър Митрев.
2: Ловът не е просто хоби, а дейност, която върви ръка за ръка с опазването на природата и грижата за дивеча. Освен по време на ловния сезон, ловните дружини целогодишно следят състоянието на популациите, участват в подхранването на животните и работят за поддържането на естествения баланс в природата. За всичко това сега разговаряме в студиото на БНР Радио Кърджали с председателя на ловно-рибарска дружина Бойно, господин Димитър Митрев. Здравейте, господин Митрев, и добре дошъл отново в ефира на Радио Кърджали.
3: Здравейте.
2: Господин Митрев, наскоро проведохте заседание на управителния съвет на дружината. Кои бяха основните теми, които обсъдихте, и какви са най-важните решения, които предстои да бъдат изпълнени?
3: Много добре го казахте, че ловците се грижат целогодишно за популацията и развитието на видовете в района, в който стопанисваме. И ние имаме контрол от държавно горско женда за това дали изпълняваме нашите задължения. Отделно, че ние самите желаем в района ни да се развиват правилно различните видове. Има място и за полезния дивеч, има място и за хищниците. На заседанието се чете заповедта за откриване на лова, т.е. спазваме закона. Втората събота на месец август се открива птичи лов и на 3 октомври се открива лова за едър дивеч, дива свиня. Освен това, че се прочете заповедта и тези срокове, се акцентира върху мониторинг, върху прелетния дивеч, пътпъдъка и горголица. От години този вид дивеч намалява и затова решението е да се намали отстрела на горголица от 10 бройки на 3, да не се ловува събота и неделя, а само събота, докато за пътпъдъка за сега остава 15 броя отстрел за ловец, който за мен е високо и за много ловци е висока бройка, тъй като няма толкова много от този вид. Той е прелетен, много често по пътя загива и така.

0: той не може да се развие толкова много.
1: Да. Споменахте за мониторинга на дивечовите популации. По такъв начин ли се осъществява? Тоест, правилното стопанисване на дивеча. Това ли е мониторинга, който...
0: Не. Значи, сега първите две седмици ще се предават част от крилата на отстреляния дивеч, за да може реално да се види какъв е отстрела, и по отстрела се прави плана дали го има или го няма дивеча. Тъй като ние сме свидетели, че ако само декларираме на бележка отстрела, всеки ловец може да надвиши там с доста бройките и така няма да получим реалната картина. По същия начин се прави плана за едър дивеч. Въз основа на отстрела от минали години се вижда тенденцията. Там увеличава ли се популацията или се намалява? И имахме големи проблеми и с чумата, която много намали популацията на дивата свиня, но в Кърджалийски район се успя да се запази, не знам по какви причини, и в Кърджали и Смолен популацията на дива свиня се запази, докато в Северна България там почти изчезна.
1: Ами, добре, понякога впечатленията на ловците за броя на животните се различава от експертните оценки. Кое е по-важно при вземането на решения? Личните наблюдения, емоцията, така да се каже, или данните и оценките на специалистите?
0: Мога да кажа смело, че на мен така ми се струва, че повечето пъти се вземат решения на емоционална основа. Много малко се вслушват специалистите, и ще дам и няколко примера. В района на Бойно, в Кьосово, имаме 75 лопатара разселени за 3 години. Те се адаптираха и добре се развиват, но един от тях, мъжкар, беше неадекватен, не ходеше с стадото, нападаше крави и беше проблемен. Изкарахме разрешително за отстрел, за да отстраним този вреден за природата екземпляр, тъй като не се развива нормално. Това е мнение на специалистите, които с това се занимават и помагаха за самото разселване, да изберем место, къде да ги пуснем, как да се грижим за тях. Но емоцията надделя и този лопатар оцеля. Изпратихме го в зоологическа градина Бургас. Не знам какво му е съдбата там, но той не е за природата. Не бива да бъде пускан в природата. Това показва, че ние имаме план в цялото сдружение 240 лопатара да се отстрелят. Те на никого не пречиха, но такъв е плана, за да може да се регулира самата популация, мъжки, женски и така
1: равновесието,
0: нататък.
1: Равновесието, да.
0: Равновесието да може да се запази. Тъй като ние, освен за полезния дивец, се грижим и за хищниците. Също там не прекаляваме с отстрела на хищници, защото те са нужни на природата. Но най-лошото, което е, че други организации или добронамерени в кавички хора се грижат за скитащите кучета и правят такива хранилки в гората, което е много вредно. Какво имам предвид? Тези хранилки там, където изсипват отпадъци от животни, от дюнерите, нали, пилешки кокали, дори и гранули сме виждали да изсипват, след като те свърши тази храна, тези кучета се събират на глутница и започват да атакуват полезния дивеч и в частност и домашни животни. Имаме
1: говорим доста... за бездомните животни.
0: Да, говорим за бездомните кучета, които по някак причина те ги изнасят в гората, което е много неправилно. Те в гората няма как да се намират храна и тяхната храна там е полезния дивеч и домашните животни. Тъй като домашни животни са по-лесна плячка, обикновено те нападат тях. Имаме много оплаквания за удушени животни и овце и нападнати крави, разкъсани.
1: Значи
0: също
1: има сериозен проблем с
0: бездомните. Да, и местното население и кметовете се оплакват, кратно пращат докладни до нас, но закона за лова позволява тяхния отстрел, но по друг закон ние носим наказание, че заселваме гръбначно животно.
1: Значи,
0: аз това не мога да разбера как се случва.
1: Да, какво може да се направи, за да се предотврати това да продължава да се случва?
0: Според мен специалисти трябва да се изказват, когато се пишат и правят поправки в законите, и да се съгласуват тези закони да са единни. Не може по един закон той да е хищник, а по другия закон аз да нося наказание. Ние виждаме често по

0: телевизията, че без да иска човек е прегазал куче и вече той е почти подсъдим и отива в затвора. Докато ако кучета нападнат човека, както много случаи такива има, нагризане, да, на хапане и деца включително, някак си се заобикаля закона и всички сме на страната на агресора, на кучето, а не на потърпевшия. Трябва да се гледа и другата страна. Ще кажа още случай, който ме направи впечатление в интернет. Щъркелово гнездо връбчето е направило гнездо под щъркеловото гнездо и след като малките вече са поодраснали, щъркела с клюна си дългия врат и клюн посяга и си ги изяжда едно по едно
1: тези връбчетата.
0: Да. И ние се радваме, не, че щъркела е предвестник на
1: пролетта,
0: е добро животно, радваме се, сваляме мартениците, а в същото време той е един хищник, който се храни с такива дребни животни, като връбчета, и ние виждаме, че връбчето е местно животно, не прилита никъде, но то е изчезнало. Почти в страната не се забелязва да има някъде да е наситено с връбчета. По същия начин и гладосите са такива вид хищници. Гракането им тук на езовира не напомня за морето, но нека ангел да каже на понтона, който е на езовир Кърджали, малка патя са изкарали, малките патята в открита вода, малките патята се връщат по-малко. Нали, гларуса на
1: минутата
0: изяжда малки патенца, да. И те се крият около садките, за да може да оцелеят. Това са хищници, на които нямам нищо напротив, те трябва да съществуват, но трябва да се регулира тяхната популация. Те не могат да бъдат защитавани безусловно на всяка цена. По същия начин е и корморана. Корморана изяжда 600 грама риба на ден. Тези корморани са защитени, те стават все повече и повече и може да ги видите на езовира как като нападнат някакво ято риби, какво става. Там събират стотици корморани на едно място.
1: Касапница.
0: Направо.
1: Господин Митрев, много ви благодаря още веднъж за този разговор. Пожелаваме успешна работа на Ловно-рибарска дружина Бойно и се надяваме с общи усилия да продължат грижите за опазването на дивеча и съхраняването, разбира се, на природния баланс. Благодаря ви, че бяхте отново при нас и се надявам наистина отново да ни гостувате.
0: Благодаря ви и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Димитър Митрев, председателя на Ловно-рибарска дружина Бойно.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Жълт код за опасно горещо време издаде Националния институт по метеорология и хидрология в повечето области в страната, сред тях и Кърджали. Екоинспекцията в Хасково издаде 7 наказателни постановления на стойност 14 420 евро през юли. Пазарът на недвижими имоти продължава да поскъпва. Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа, следват подробностите. Екоинспекцията в Хасково издаде 7 наказателни постановления на стойност 14 420 евро през юли. Санкционирани са 2 дружества за нарушение на условия в комплексно разрешително. Наложени са 2 имуществени санкции за неизпълнение на предписания. Физически лица са глобени за транспортиране на излезли от употреба моторни превозни средства. През юли от екоинспекцията са извършили 173 проверки на 156 обекта, които работят на територията на Хасково и Кърджали. За спазване на екологичното законодателство са дадени 91 предписания. През изминалия месец 18 бели щъркела, три кукумявки, ветрушка, влига, пчелояд, черен щъркел са изпратени за лечение и евентуално връщане в природата. Издадени са 24 предписания на 8 оператора на инсталации, които извършват дейности с отпадъци. Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа. Италия предприе безпрецедентна стъпка да обяви във всички големи градове най-високо ниво на здравна тревога поради високите температури, които на някои места надхвърлиха 40 градуса. Унгария изключи осветлението в някои от най-известните си сгради, включително парламента. Рекордно ниските нива на водата в Дунав принудиха страната да спре единствената си атомна електроцентрала. Румъния се готви да потопи в Дунав 4 барджи пълни с камъни, за да отклони водата към единствения си работещ атомен реактор и да осигури още няколко дни експлоатация. Властите в Букурещ намалиха интензитета на уличното осветление с 1/3 и изключиха осветлението през нощта на забележителни сгради и музеи, за да пестят енергия. Пазарът на недвижими имоти в Кърджали продължава да поскъпва и 7 месеца след въвеждане на еврото. Средните цени вече достигат около 1000 евро на квадратен метър, което е увеличение с около 20-25% спрямо миналата година. Това коментира пред радио Кърджали брокерът Кадир Аптикадир.
2: Има едно поскъпване на квадратния метър в кварталите на град Кърджали. Около 1000 евро се движат цените. В сравнение с миналогодишните нива от 750-800 евро, горе-долу около 20-25% е повишението средно. Като има индикации от строителните фирми, че цените се дължат масово на големия ръст на покачването на строителните материали около и след нова година, дължащ се отчасти на войната в Иран и на тази в Украина също.
1: Кадир Аптикадир.

0: Окер в Кърджали. Футболен клуб Крумовград в Югоизточната трета лига стартира участието си тази събота 8 август, когато гостува на Левски Карлово. Старши треньорът на футболния клуб Танчо Калпаков обясни. Надяваме се отборът да е готов за първия матч и да се представим на нивото, което очакваме. Ще искаме да победим, както всеки тим желая. Важно е да стартираме първенството добре, за да се здобие отборът с по-голямо самочувствие и увереност. Селекцията на тима подсказва, че Крумовград ще иска да бъде фактор в групата и да преследва първата позиция в първенството. Жълт код за опасно горещо време обяви Националния институт по метеорология и хидрология в повечето области в страната, сред тях и Кърджали. Днес ще преобладава слънчево време. След обед, главно над западната половина от страната и северо-источна България, ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса в Кърджали, около 37 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
3: След първото кафе.

след първото кафе. Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. На пулта е Илия Ташев, аз съм Мартина Дякова. В последния час на сутрешния блок ще чуете какво предстои в програмата Лято 2026 в Крумовград. Разговор с заместник кмета Неждия Акиф. И още. Августото небе ще предложи пресидите и частично слънчево затъмнение. За астрономическите явления и интереса на младите хора към науката ще разговаряме с Агоп Узумбахусян. Преди това малко музика. Останете с нас!

0: Община Крумовград даде началото на инициативата Лято 2026, която ще продължи през целия август с културни, спортни и семейни прояви. Какви са акцентите в програмата и какво очаква общината от тази годишното издание? Разговаряме с заместник кмета Неждия Акиф. Здравейте, госпожо Акиф!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
0: Първите събития вече са факт. Какъв е първият ви прочет? Оправдаха ли те очакванията на общината?
1: За втора поредна година ние провеждаме мероприятия през лято, цялото лято. И всичките тези дейности се радват на интерес от страна на деца и възрастни, в зависимост от това какво им предлага програмата. Съобразили сме се нашата програма да отговаря на различни интереси.

0: да може да съчетае в себе си мероприятия за деца и за възрастни, така че да може да оползотворим лятото на всички, които са в Крумовград.
1: А успявате ли да привлечете не само жители на Крумовград, но и гости от региона?
0: Ами да, наистина идват и гости, идват много гости на Крумовград, които остават впечатлени от това, което предлага община Крумовград като лятна програма и се радват съвместно с жителите на нашата община.
1: Тази годишната програма е така особено богата. Във всяка една седмица има някакво събитие. Това ли е най-мащабното издание на лято 2026 до сега?
0: Ами, стараем се да доразвиваме това, което сме направили миналата година, опитвайки се да отговорим на интересите на по-голяма група хора. И мога да кажа това, че са мероприятия, които се радват на доста голям интерес.
1: Да. Стартира киновечер. Оправда ли тя очакванията ви?
0: Да, ние вече традиционно си правим тези кинопрожекции за деца на открито. И наистина всички деца и възрастни имат възможността да станат зрители, да се любоват на прожекцията.
1: Програмата е доста разнообразна, както казах. Каква беше идеята при нейното изготвяне?
0: Идеята е през цялата лятна ваканция не само децата, но и възрастните да имат възможност да се включват в различни инициативи, да се включват в различни културни и спортни програми, които организира община Крумовград. Разбира се, не на последно място е и превенцията срещу престъпления, тормоз сред децата. Затова включваме винаги като съорганизатори местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Идеята е да може, нали, през цялата ваканция те да осмислят свободното си време, да бъдат ангажирани и, разбира се, съвместното им включване с родителите в различни дейности, арт-работилници, кинопрожекции, да може да се създаде една ангажираност и, разбира се, съвместни емоции с родителите, с всички деца.
1: Както казахте, в календара има и културни прояви, и спортни инициативи. Кои събития пък предстоят следващите седмици и кои от тях определяте като акцент на август?
0: Преминаха двете прожекции за деца и възрастни, които ангажират вниманието на най-малките, подрастващите и възрастните, като киното за възрастни рожден ден е една много приятна комедия, която се радва на голям интерес и сред деца, и сред възрастни. С много голям интерес децата очакват шоуто с съпънени балони.
1: Което е следващата седмица.
0: Миналата година децата успяха да се любоват, а тази година има много, много питания, искания да се повтори като инициатива. Община Крумовград вече за поредна година организира и плувно лято и с очакване от децата за приключването на плувно лято. Тази дейност ангажира деца от 8 до 11 годишна възраст, които учат различни техники на плуване под ръководството на инструктори по плуване, придружени с медицински екип. Тоест, пълно съдействие оказваме на децата, които имат намерение да се научат да плуват. Средата на юли месец до 15 август почти всяка година имаме плувно лято за децата на Крумовград.
1: А колко са децата, които посещават плувното лято тази година?
0: Ами близо 60 деца, тези, които посещават плувно лято.
1: Които казахте са на възраст от 8 до 12?
0: До 11.
1: До 11, да. Да.
0: И като идеята е, нали, всички тези деца да се научат да плуват, да овладеят и различни техники на плуване. Като нещо ново тази година сме предвидили едно неоново парти.
1: Да, звучи интересно.
0: Деца и подрастващи, да, и се надяваме да предизвика и по-голям интерес и сред възрастните, защото това е едно парти, в което ще има от всичко по-малко, и светлини, и музика, разбира се, и атрактивни игри за

0: седмица.
1: А кога ще се проведе това парти?
0: Неоновото парти е предвидено за 18 август.
1: Предполагам вечерта.
0: Градския парк. Да,
1: от 8:30. След като говорим за светлини. Да.
0: Да. Предвидели сме и един велопоход за децата, които проявяват интерес. Разбира се, ще има и спортни занимания, бързи, смели и сръчни.
1: А за този велопоход необходимо ли е предварително да се запишат участниците или...
0: Седмичните мероприятия наново ги обявяваме и публикуваме, като към тях вече с по-голяма подробност има указания къде могат да се записват, на каква възраст може да са тези, които се включват, ако няма възрастови ограничения, разбира се, в съответствие с даденото мероприятие, обявяваме го, подаваме телефонни номера на служителите, които записват и организират самото мероприятие.
1: Тоест, тези, които желаят да се включат във всички мероприятия, да участват, трябва да следят програмата, къде я публикувате?
0: На официалния сайт на община Крумовград и на фейсбук страницата на общината.
1: Да. Освен велопоход и рисуване на асфалт, неоново парти, предстоят ви състезания, доколкото успях да погледна така отгоре програмата, която е представена за целия месец. Това ли е начинът общината да насърчи повече деца и млади хора да бъдат активни през ваканцията? Как мислите вие?
0: Това е един от начините, според мен, за да може децата, младите и възрастните да се включват по-активно в обществения си живот в Крумовград. От друга страна, това създава възможности за контакти, за познанства с деца, които идват на гости в Крумовград, с такива, които живеят в самия град. Така че се създават и едни добри връзки и отношения между децата и подрастващите. Родителите също имат възможността да се радват на децата си. От друга страна, това дава възможност и да се установят интересите, нагласите на участниците в самите програми.
1: Да.
0: В някои случаи това след себе си води до продължаване на дейностите в определена посока. Така че мисля, че тези дейности дават възможност на всеки, който желая да се включи в програмата, да намери нещичко за себе си. И като резултат на това, децата, които имат умения или пък заложби в определена насока, доразвиват тези свои интереси.
1: А как се финансира тази лятна програма? Успява ли общината сама да осигури средствата или разчитате и на партньори?
0: Към настоящия момент цялата програма се финансира от община Крумовград, като активно в организацията включваме Центъра за обществена подкрепа, включваме, разбира се, местната комисия за борба с противообществени прояви, както и Центъра за подкрепа на личностно развитие за деца, за да може да е по-разнообразна програмата и да отговаря на интересите на по-голям брой посетители.
1: И като говорим за тези всички прояви, когато организирате всичко това, какво е най-голямото предизвикателство? Самата логистика, сигурността или привличането на публика? Вече за поредна година успявате да организирате такива събития? Каква е равносметката?
0: В интерес на истината, те предизвикателствата се променят в зависимост от конкретната програма. Но мога да кажа, че може би едно от предизвикателствата е привличането на интереса на хората, защото те вече очакват тази лятна програма.
1: И вероятно очаква да е по-разнообразна.
0: Има запитвания, да.
1: Да.
0: Дали ще имаме лятна програма, какви мероприятия ще организираме. Поред мен се получава една добра традиция с организиране на различни видове дейности, в които наистина много хора успяват да намерят нещичко за себе си.
1: Сега да ви върна отново към едно от последните събития. В края на месеца предстои концертът на Милица Божинова. Ще бъде ли той така своеобразна кулминация на лято 2026-та?
0: Очакваме да бъде, да, защото има едни песни, които остават завинаги. Един от тези изпълнители е Милица Божинова, която има в репертуара си песни, които

0: са за вечни времена и могат да привлекат интереса както на подрастващи, така и на възрастни, защото всички тези дейности събират в едно различни поколения, различни интереси и идеята ни е да може, организирайки цялата програма, да отговорим на очакванията и на хората.
1: Благодаря ви за този разговор.
0: Аз благодаря.
1: Уважаеми слушатели, това беше заместник кметът на община Крумовград Неждие Акив, с която разговаряхме за инициативата Лято 2026 и предстоящите събития през август.

0: В средата на август небето отново ще привлече погледите на любителите на астрономията. Освен пика на метеорния поток Персиди, тази година на 12 август предстои и слънчево затъмнение, което макар и съвсем слабо ще бъде наблюдавано и от България. Само преди дни приключи и традиционната национална астрономическа школа Белите брези, която и тази година събра талантливи ученици от цялата страна. За всичко това ще разговаряме с ръководителя на школата Агоп Озумбохусян. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Както казаха, преди около месец разговаряхме с вас малко преди началото на школата. Тогава споделихте, че очаквате при вас да пристигнат и състезатели от националните отбори по физика и астрономия. Как премина тази годишното издание на школата и оправдали очакванията ви?
1: Напълно оправдава очакванията ни и наистина директно от Международната олимпиада по астрономия дойдоха на нашата школа трима от състезателите, медалисти на Международната олимпиада. Аз ще започна разговора отзад напред.
0: Да.
1: На 12 август това слънчево затъмнение от България изобщо няма да се наблюдава дори като частично.
0: Дори процент. Някъде в медиите се срещна...
1: Северо-западна България ще има там някой друг процент, обаче това няма да бъде. Сега те, журналистите, възхваляват, така да се каже, това затъмнение, защото от Испания ще се вижда на залез. Слънце щало да бъде много красиво и така нататък, но нас тези неща не ни интересуват. Интересува ни да направим снимки и след изследване на слънчевата корона.
0: Да.
1: Която в нормални дни не се вижда.
0: Да.
1: Да се върнем на школата обаче.
0: Да.
1: Направихме школата с 60 души участници от почти цялата страна, както вие казахте. Много широк спектър от наблюдателни задачи реализираха нашите участници. От наблюдение, визуално наблюдение на променливи звезди, през цифрова фотометрия и до транзит на екзопланети. Всичко това беше в нашата програма. Освен това, посрещнахме няколко много интересни събеседници, бих ги нарекал, не бих ги нарекал лектори, защото лектора идва и спява си песента и се заминава. Това са хора, които с години са участвали в нашата школа и дойдаха, направиха презентации и останаха няколко дни, в които те комуникираха с
0: участниците. Да.
1: Първият беше доктор на науките от Софийския университет, катедра теоретична физика Делийски, който говори за гравитационни вълни. Вторият беше професор Илян Илиев от Рожен

0: който говори за за магнетизма в космоса, и третия беше Никола Качаров, който участва в един грандиозен проект на Южната Европейска обсерватория в Чили. Той, когато излезе, ще го рекламираме тогава. В момента е в процес на разработка и той е един от хората, които участва в тая разработка за снимането на спектри на милиарди звезди в нашия Млечен път. Аз си позволих да пиша така 56-та поредна, но не губим обороти, защото не намалява интереса от страна на ученици и студенти към тази школа. Напротив, всеки един от тях идва с някаква идея, дори с собствена апаратура и дават възможност школата да работи на съвременно ниво, макар и с нашите уреди.
1: Да. А тогава
0: сега предстои... Да. Извинете, че ви прекъсвам. Да. Сега предстои на 8 август да се качим малка група от около 16-17 души, които ще наблюдаваме максимума на метеорен поток Персеиди.
1: Качвате се на Белите брези отново да ги наблюдавате.
0: Да. Това е в по-ограничен състав.
1: Да. Говорихме, че част от участниците пристигнаха направо след Международната олимпиада по физика. Как се представиха българските ученици? И какво донесе тяхното присъствие в Белите брези за останалите участници?
0: Вижте, самата от тях, Светослав Арабов от Варна, Петър Попов от Гоце Делчев, те участват вече 5-4 година в школата, така че винаги техния опит и познание са съпътствали тези, които сега започват. Те първо започват да работят с астрономически уреди, с астрономически програми за обработка на получени резултати и така нататък. Единствено Мирослав от Бургас беше за първи път, мисля, че не за последен.
1: А от Кърджали?
0: От Кърджали и региона имахме 5 души участници от няколко училища и от Крумоград, гимназията в Крумоград, гимназия Васил Левски.
1: За първи път ли идва тя?
0: Не, нито един от тези, които са от Кърджали, не идват за първи път. И Ивайла много е напреднала. Тя работи върху едни проблеми, свързани с повърхност на фотометра на галактики, т.е. галактики, които са далеч от нашия Млечен път и имаме възможност да наблюдаваме и да следим промяната на блясъка от ядрото към периферията на галактиката. Сериозна задача. Интересен е ОНУР, който със собствен телескоп снима от балкона си в Кърджали, а пък на Белите брези има възможност по-сериозни наблюдения да прави. Така.
1: А имаше ли тази година деца, които ви направиха така по-силно впечатление?
0: Не съм си поставил за цел да отделя някого, поради проста причина, че истинските резултати от преведените наблюдения и работата ще излезе през пролетта, когато ще започне участието им в различни младежки конференции. Имам добри впечатления от градове, в които няма обсерватории и те имат активно участие. Визирам от Русе, като почнете през Велико Търново до Гоце Делчев.
1: А забелязвате ли, че интересът към астрономията сред младите хора се запазва или по-скоро се нараства? Има ли такава тенденция?
0: Вижте, правя извод за нашите резултати от това, че броя на желаещите да участват в школата не намалява. И другото, което е нашите по-напреднали, по-опитни участници от предни години предават своя опит надолу. Това е разковничето на нашето дълголетие.
1: И вдъхновяват останалите да се движат в тази посока.
0: Имайте предвид, че наистина има в България ученици и студенти, които са отдадени изцяло на познанието.
1: Свързано е с доста труд.
0: В днешно време изисква комплекс от познания, както по математика, физика, астрономия, така и по информатика и информационни технологии.
1: Да. Сега, след като погледнахме към младите хора и науката, нека насочим поглед и към небето.

0: На 12 август предстои, както казах, частично слънчево затъмнение. Същата вечер е и максимумът на метеорния поток Персиди.
1: Да.
0: Какво всъщност ще може да наблюдаваме в България от Кърджали?
1: Вече казахме за слънчевото затъмнение, че то няма да се види по никакъв начин. Само в аванс да ви кажа, че до година на 2 август пълната сянка на слънчевото затъмнение ще мине по северното крайбрежие на Африканския континент и там ще бъде по-удобно за наблюдение от страна на и на любители, не само на професионалисти. Сега, на 12 вечерта, на 12 срещу 13, 11 срещу 12 ще има много засилена активност на метеорен поток Персеиди. Всеки от вашите слушатели, достатъчно любознатели, не иска да види това вълнуващо явление, може да излезе на неосветено място, извън града, в околностите на Кърджали, но трябва да изчака да се дигне радианта на потока. Това е не по-рано от 11 часа вечерта.
0: Да.
1: 23 часа.
0: За тези, които...
1: Сутрешни часове могат да се наблюдават Персеиди.
0: Да. Не е нужно специално оборудване за този, всички знаем, да. Често ги наричаме падащи звезди, но така да разкажем за слушателите, които не знаят какво представляват Персеидите.
1: Персеидите са остатъци от една комета, които са образували един тороид, популярно казано един геврек, в който има парчета от тази комета. И когато Земята пресича този тороид, тя привлича множество съвсем микроскопични частички, които влитат със скорост над 60 км за секунда в нашата атмосфера и започват да изгарят на височина от порядъка на 80 до 120 км. Някои от по-големите парчета, които са, да речем, с тегло милиграми, могат да достигнат на по-ниски височини и да предизвикат така наречените болиди или много ярки метеори. Този поток е много благоприятен от две гледни точки. Той е богат, частовото му число не пада никога под 60 и е удобен, защото е в топлите вечери на август месец. Така че всеки, който иска да види това явление, съвсем спокойно може да застане и без уреди, без някаква специална подготовка да наблюдава. Стига метеорологичните условия да позволят.
0: Да се надяваме на ясно време.
1: Всички се надяваме.
0: Да. И един така малко по-личен въпрос. След толкова години посветени на астрономията, случва ли се и днес небето да ви изненадва?
1: Аз не бих казал, че съм толкова отдаден на наблюдение по ред причини. Но ме изненадва резултатите, които се получават с съвременните технологии. Дори, както преди малко споменах, дори от нашата поляна ние получаваме много интересни резултати. За нас вълнуващо, за нас интересно. Примерно, когато съм бил студент, планети около други звезди беше нещо като къска фантазия.
0: Да.
1: А днес нашите ученици регистрират преминаването на тези планети пред тяхната майка звезда, оценка за техния размер, за тяхната орбита, в какво положение се намират и така нататък. Вълнуващо е наистина.
0: Да. Благодаря ви за този разговор.
1: И аз ви благодаря.
0: Уважаеми слушатели, наш събеседник беше Агоп Узумбахусян, ръководител на Националната астрономическа школа Белите брези. Ако времето е ясно през нощта на 12 срещу 13 август, всеки ще може да опита да наблюдава Персеидите далеч от градските светлини, а който успее да види падаща звезда, може, разбира се, да си пожелае нещо.

0: след първото кафе.
1: Така завършва сутрешния блок след първото кафе. Предаването подготвихме Галина Георгиева, Мария Колева и аз, Мартина Дякова. Музиката избра Ангел Чавдаров, а на пулта беше Илия Ташев. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Спокоен ден, уважаеми слушатели!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Предупреждение за горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. Рискът от пожари е много висок. Продължава да спада нивото в българския участък на река Дунав. Започна заседанието на съда в Пловдив, на което трябва да бъдат определени мерките за неотклонение на петимата младежи, обвинени за жестокото убийство на 37-годишен мъж. Разузнаването на Съединените щати вече смята, че Русия може да провокира страна от НАТО с ограничена атака още тази есен. Останете с нас. Предупреждение за горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. За населени места в 8 области предупреждението е от втора степен – оранжев код за опасно високи температури. Става дума за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Кюстендил и Благоевград, където се очакват отново температури над 35 градуса. Заради горещините остава в сила опасността от възникване и разгаряне на пожари. Пожарът, който блокира вчера движението по магистрала Тракия в района на 69-я километър, е овладян, но не е локализиран, уточни в интервю за Българското национално радио главен комисар Александър Джартов, директор на пожарна безопасност и защита на населението.
1: На този етап пожара не може да кажем, че е локализиран, по-скоро е овладян, т.е. няма активно разпространение. Има тлещи огнища, които са в периметъра на пожара, които сега с повишаване на температурите през деня ще започнат да се

0: възобновяват. Към настоящия момент няма опасност за населените места, няма опасност за хора, има достатъчно екипи на място.
1: Каза комисар Александър Джартов и предупреди, че и днес високите температури повишават риска от пожари.
2: Висока е риска през днешния ден, високи температури, съчетани с суха растителност, силни пориви на вятъра на места, са предпоставки отново да имаме такива пожари. Затова апел отново ми е към гражданите да не си изхвърлят цигарите през прозорците на автомобилите, докато се придвижват, да не палят огън на открито, независимо дали са в дворовете или сред природата. Т.е. самите ние да не създаваме предпоставки за тези пожари.
1: Вчера пожар обхвана Стърнище и навлезе в близка широколистна гора край Тополов в градското село Българска поляна. Той беше предизвикан от трактор по време на работа в нива. Огънят беше локализиран, а машината напълно унищожена от пламъците, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Изгорели са около 60 декара сухи треви, храсти и част от широколистна гора. От регионалната дирекция напомнят, че земеделските стопани не трябва да извършват косене на трева, машинно почистване и мулчиране на земеделски площи от 9 до 3 часа, считано от 10 юли до 1 септември. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Продължава да спада нивото в българския участък на река Дунав, съобщават от Транспортното министерство. При Русе понижението е с 3 см. Така отчетеното ниво на реката е 104 см под условната 0, по данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. В сила са ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. За неопределено време спря работа фериботът Свищов-Зимнич. За месец нивото на Дунав при Лом се е понижило с 78 см. За последното денонощие е отчетен спад от 1 см и вече 15 см под морското равнище. Ситуацията води и до икономически загуби, обясни Тони Тодоров, директор дирекция речен надзор в Лом. В участъка няма заседнали плавателни съдове, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Понижаване на нивото на река Дунав бе регистрирано още в началото на юли. По данни на Изпълнителна агенция за поддържане и проучване на река Дунав, най-ниското ниво при Лом е отчетено в началото на септември 2023 година. Ниското ниво на Дунав води и до икономически загуби за превозвачите на товари, като инженер Тодоров даде пример за това.
5: Ако един кораб товари примерно 1500 тона, при газене 2,50 да речем, сега ще натовари приблизително около 700 тона при газене 1,50, който практически половината от неговия капацитет. И сами разбирате, че нито едно правилно средство, което пътува на половината, не е достатъчно ефективно.
4: Централна Европа са регистрирани валежи от дъжд, като в района на Австрия има леко повишение на нивото на Дунав.
5: Предвид на ниското ниво на цялото продължение на реката, едва ли тази валеничка, ако може така на река, ще стигне при нас, тъй като сами знаем, че в Унгария включително нещата са доста критични.
4: Към момента няма заседнали плавателни съдове, като десетки изчакват

0: по-благоприятни условия. За новините, Любон Драев.
1: Продължава горещата вълна в големи части от Европа. Италия обяви най-високото ниво на здравна тревога във всички големи градове заради високите температури. Над 40 градуса бяха регистрирани и в Австрия и Словакия. Унгария изключи външното осветление на някои от най-известните си сгради, включително парламента, по-голямата част от замъка Буда и Верижния мост, за да пести ток. Рекордно ниските нива на Дунав принудиха страната да спре единствената си атомна електроцентрала, която използва реката за охлаждане. Румъния се готви да потопи в Дунав 4 баржи пълни с камъни, за да отклони вода към единствения си работещ атомен реактор и да осигури още няколко дни експлоатация. Ниските нива на водата създават проблеми за корабоплаването по Рейн в Германия, където много кораби могат да плават само частично натоварени, което повишава разходите за превоз на товари. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Започна заседанието на съда в Пловдив, на което трябва да бъдат определени мерките за неотклонение на петимата младежи, които бяха арестувани за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Трите момчета и двете момичета са обвинени, че са пребили до смърт мъжа. През социалните мрежи те примамили жертвата на среща и убедени, че е педофил, решили да се саморазправят с него. Побоят е бил заснет. Какво се случва в съда, очакваме да разберем сега от кореспондент ни в Пловдив Кремена Данева, която включваме пряко. Добър ден!
2: Добър ден! Петимата тинейджери бяха докарани в залата под конвой с белезници. В момента, в който се изправиха пред съдебния състав, започнаха да се оглеждат за родителите си. Преди заседанието прокурора Нелия Трифонова отново заяви, че изпрямо от трите момчета и двете момичета обвинението е за убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин, като побоят и гаврите са продължили повече от час, а искането е за постоянното им оставане в ареста. Повечето от адвокатите на обвиняемите казаха, че не желаят да говорят и първо искат да се запознаят с материалите

0: институции и очаква бързи действия, пълно изясняване на случая и конкретни мерки. Като кмет, но и като баща на три деца, няма да приема насилието, унижението и агресията да се превръщат в ежедневие. Няма да останем безучастни, когато достойнството и безопасността на дете са поставени под заплаха, заявява Стоев. От Перник, Елена Дамакярска.
1: Към другите теми в бюлетина сега, столичната община ще вземе дълг от над 360 милиона евро за инвестиции в големи инфраструктурни проекти. Въпросът ще бъде поставен на обществено обсъждане този следобед на среща в общината, която ще може да бъде проследена на живо във Facebook страницата на Столичния общински съвет. Информира репортерът Евелина Стоянова.
2: Предвижда се инвестиция в размер на 367 милиона евро, която заедно с осигуреното финансиране от 265 милиона евро по програма Развитие на регионите ще обезпечи изпълнението на стратегически проекти за модернизация на градския транспорт в София. Средствата ще бъдат насочени към обновяване на подвижния състав на обществения транспорт, както и към реализация на ключови инфраструктурни обекти. Очакванията са инвестициите да подобрят транспортната свързаност, безопасността и качеството на живот на жителите на столицата. За новините Евелина Стоянова.
1: Започна изграждането на забавеното повече от 15 години депо за отпадъци край Дупница. В бъдещото депо край село Джерман ще карат отпадъците си 6 общини – Кюстендил, Дупница, Невестино, Трекляно, Бобов дол и Сапарева баня, обединени в учреденото преди близо две десетилетия регионално сдружение за управление на отпадъците – Рила Еко. Това е последното депо в страната, което се изгражда с пари от бюджета и с програма на Екоминистерството. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Изграждането се забави близо две десетилетия заради постоянните протести на хората от района, заради предизборни манипулации и евтин популизъм, каза преди да направи първа копка кметът на Дупница Първан Дангов.
4: Държа да кажа, че това е последният проект, който държавата финансира с средства от националния бюджет и стартираме Кюстендилска област да има най-после регионално депо за битови отпадъци, което да реши проблемите на всички общини от Кюстендилска област. И ако ние се забавим още повече, ще бъдем виновни за бъдещите поколения, че не сме решили основния проблем с реализацията, подчертавам, на битовите отпадъци.
3: А колегата му, инженер Огнян Атанасов, кмет на Кюстендил, отбеляза.
5: Радвам се, че най-после се намери воля, която да бъде срещу популистските изказвания и това депо да се направи, защото страдат всички граждани. Защото в момента всички плащаме нашия отпадък да отиде на Костинброд. Ама до Дупница от Кюстендил са 30 км, на Дупница им е 2 км, а Костинброд е на 120. И това са парите на всички наши данъкоплатци.
3: Започва изграждането на първа от трите клетки на депото за около 5 милиона евро. Нейният капацитет е 145 000 тона отпадъци за 10 години. Трябва да бъде изградена за 700 календарни дни. От село Джерман, Кирил Фалин.
1: От чужбина разузнаването на Съединените щати вече смята, че руският президент Владимир Путин може да провокира страна от НАТО с ограничена атака още тази есен, твърди американското издание Wall Street Journal. Атаката би могла да е по държава от източния фланг на Алианса, информира редакторът Елизабет Гогова.
6: Според изданието, служители във Вашингтон по-рано са смятали, че атака срещу съюзник от НАТО няма да се случи на фона на войната в Украина. Новата информация на американското разузнаване съвпада с подобни предупреждения, отправени от европейски служители през последните месеци. През юни началникът на германската армия, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, предупреди, че Русия може да има капацитета да нанесе удари по страни от НАТО през следващите три години. Според Wall Street Journal, американски служители смятат, че мащабна хибридна война или дори ограничено наземно нахлуване може да се случи между есента на тази година и 2029 година. Като се позовава на неназовани американски служители, вестникът отбелязва, че украинските удари по руската енергийна инфраструктура и минималните успехи на бойното поле биха могли да подтикнат Владимир Путин да се опита да осигури победа срещу НАТО. Атаката вероятно ще бъде насочена към източния фланг на Алианса, за да се изпитат ангажиментите му по член 5, клаузата за колективна отбрана за страните членки. Предупрежденията от разузнавателните общности идват на фона на съобщения, че Съединените щати вече са изправени пред недостиг на критични боеприпаси на фона на продължаващата война с Иран. За новините Елизабет Гогова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Владислав Стоянов. Добър ден.
7: Добър ден. На световното първенство по лека атлетика за

0: юноши и девойки в американския град Юджин, Зинга Барбоса Фирмино е вторият български участник в финал. Той преодоля квалификациите в тройния скок с опит от 15 метра и 81 сантиметра и с девето място се нареди сред 12-те финалисти. Битката за медалите е през тази нощ. Мартин Стоянов не успя да преодолее сериите на 400 метра с препятствия, както и Кристиан Цанев в скока на височина. Васил Антонов не завърши бягането в сериите на 400 метра заради крампа, а в смесената щафета на 4 по 100 метра, която е дебют на дисциплина, Таян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова завършиха на 19-то място в сериите, като записаха национален рекорд с 43 секунди и 73 стотни. Ръководството на футболния ЦСКА пусна в продажба билетите за реванша с Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа, който е следващия четвъртък. Те ще се продават онлайн, а физически ще са налични на касите на националния стадион от неделя. Цените са от 12 евро за сектор Г до 20 евро за сектор А. В ложите ще се влиза срещу 100 евро, а деца до 7 години се допускат безплатно с придружител. В първия матч с нощи червените победиха израелския отбор с 3-0 като гости на неутрален терен в грузинския град Батуми. Треньорът на червените Христо Янев си пожела пълен стадион за реванша и допълни.
1: В последно време се разхождам по улица на София като най-мразният човек в държавата, но това не ми пречи да продължавам да работя със същата страст и да направя всичко възможно ЦСКА да върви напред. Няма да се променя. Резултати като този ми показва, че е необходимо да вярвам в това, което правя.
0: У нас четвъртият кръг на първенството започва с мача Левски Локомотив Пловдив. Той е от 21:15, като сините заедно с Лудогорец с пълен актив от 9 точки. Президентът на Световната футболна федерация Джани Инфантино получи подкрепа и от националните асоциации на Мексико и Аржентина след критиките и заплахите за бойкот, които му отправиха от Европа, Азия и Южна Америка. Той срещна недоволство заради плановете да продаде част от търговските права на световното първенство на инвеститори, проект, от който за сега официално се отказал. Вчера и Африканската конфедерация единодушно подкрепи ръководството на Инфантино. Европейската УЕФА обаче потвърди, че остава в готовност за бойкот.
2: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
3: Добър ден! Над по-голямата част от страната е слънчево, но над североизточна България вече има и купеста облачност, а на Трила и Пирин има и отделни купестодъждовни облаци. Температурите към този час са от 28 градуса в Силистра до 33 градуса в Русе, по Черноморието са 29-31 градуса. В София температурата е 29 градуса, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 44%. След обяд ще преобладава слънчево време, но главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре предимно слънчево. След обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури и утре ще са високи, 33 до 38 градуса, за района на София около 33. И по Черноморието, утре след обяд, на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. В планините също около и след обяд ще се развие купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. И да напомним, че заради продължаващото вече 6-7 дни горещо време и за днес и за утре е в сила предупреждение от първа и втора степен жълт и оранжев код. По поречието на Дунав и по Черноморското крайбрежие и минималните температури ще са високи, а и влажността там е висока. Остава висок и рискът от възникване на пожари. Бъдете внимателни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: С информация за ограничения в движението по основни пътища слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: За повишаване безопасността на движението.

0: движение от 16 до 23 часа днес се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по главен път 1-1 през Кресненското дефиле по отсечката от пътен възел Симитли до 376 км до гранично контролно-пропускателен пункт Кулата. На територията на област Пазарджик, поради полагане на пътна маркировка, движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само с аварийната лента. На автомагистрала Струма движението в участъка от 37 до 56 км се осъществява в активната лента и в двете посоки поради поетапно ограничаване на изпреварващата и аварийната ленти поради косене на предни площи. Движението по път гара Яна Ботевград се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и сме пример за останалите участници в движението.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Предупреждение за горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. Рискът от пожари е много висок. Продължава да спада и нивото в българския участък на река Дунав. Започна заседанието на съда в Пловдив, на което трябва да бъдат определени мерките за неотклонение на петимата младежи, обвинени за жестокото убийство на 37-годишен мъж. Разузнаването на Съединените щати вече смята, че Русия може да провокира страна от НАТО с ограничена атака още тази есен. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
6: Галактика музика.
7: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на Радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Жълт код за опасно горещо време издаде Националния институт по метеорология и хидрология за повечето области в страната, сред тях и Кърджали. Екоинспекцията в Хасково издаде 7 наказателни постановления на стойност 14 420 евро през юли. Програма Хоризонт на Българското национално радио ви кани да чуете лятото от Кърджали на 8 август, събота, с разказ за съкровищата на Родопите. Следват подробностите. Екоинспекцията в Хасково издаде 7 наказателни постановления на стойност 14 420 евро през юли. Санкционирани са дружества за нарушения на условия в комплексно разрешително. През юли служителите на екоинспекцията са извършили 173 проверки на 156 обекта, които работят на територията на областите Хасково и Кърджали. Издадени са 91 предписания за отстраняване на нарушения или изпълнение на законови изисквания. През изминалия месец 18 бели щъркела и други птици са изпратени за лечение и евентуално връщане в природата. Издадени са 24 предписания на 8 оператора на инсталации, които извършват дейности с отпадъци. За упражнено домашно насилие 50-годишен е задържан в районно управление Кърджали. При възникнал конфликт около 22 часа и 30 минути в жилище в Кърджали, мъжът нанесъл телесна повреда на 44-годишна жена. След подаден сигнал, последвала намеса на полицията. На пострадалата са били разяснени правата по закона за защита от домашно насилие. По случая образувана проверка за нанесена телесна повреда в условието на домашно насилие, което се извършва от сектор охранителна полиция. Близо 60 деца от Крумовград участваха в плувно лято. Това съобщи заместник кметът Неджи Акив. Инициативата е за деца от 8 до 11 години, които усвояват различни плувни техники под ръководството на инструктори.
2: Вече за поредна година организира и плувно лято. В средата на юли месец до 15 август почти всяка година имаме плувно лято за децата на Крумовград и с очакване от децата за приключването на плувно лято. Тази дейност ангажира деца от 8 до 11 годишна възраст, които учат различни техники на плуване под ръководството на инструктори по плуване, придружени с медицински екип. Пълно съдействие оказваме на децата, които имат намерение да се научат да плуват.
1: Каза заместник кметът на Крумовград Неждие Акив. В най-летния месец на годината програма Хоризонт на Българското национално радио ви кани да чуете лятото от Кърджали на 8 август, събота. В лятното предаване ще говорим за съкровищата на източните Родопи от 9 часа и 30 минути до 12 часа. Чуй лятото ще ви разкаже за минералите в каменелостите, по-скъпоценните камъни, за златото, които са скрити в недрата на Родопите. Водещи са Валя Апостолова от студиото в Кърджали и Станислава Пирчева от студиото на Хоризонт. Жълт код за опасно горещо време в повечето области в страната обяви Националният институт по метеорология и хидрология, сред тях и Кърджали. Днес ще преобладава слънчево време. След обед главно над западната половина от страната и северо-источна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали. Максималните температури в страната ще бъдат между 32 и 37 градуса. 37 градуса се очаква да бъде максималната температура в Кърджали днес. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Бъдещето започва днес.
7: В АДТП работим отговорно.
6: Добиваме, възстановяваме.
7: Грижим се за природата и хората.
6: Инвестираме в местните общности.
7: Създаваме възможности.
6: Оставяме след себе си възстановена природа и по-добра среда за живот.
7: ДПМ Metals. Добиваме с грижа, оставяме повече.

0: Пясъците на времето.
1: Вечните хитове всеки четвъртък.
0: След новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа. Слушате обобщение на по-важното до този час. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста петимата младежи, обвинени за убийството във вторник на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Престъплението е извършено в района на Младежкия хълм в града. В мотивите си магистратите посочиха, че въпреки че са непълнолетни, най-тежката мярка за неотклонение се взима заради изключителната жестокост, с която е убит мъжът. Разследването срещу петимата е за умишлено убийство. След произнасянето на съда, никой от родителите им, както и повечето от защитниците, не излязоха с коментар. Заседанието проследи кореспондентът ни в Пловдив, Кремена Данева, която сега включваме пряко. Добър ден!
3: Добър ден! Аргументирайки решението си, съдията по делото Петко Минев изтъкна, че събраните до момента доказателства показват брутално престъпление, предварително подготвено. По думите му, обвиняемите напълно са осъзнавали какво вършат, не са проявили никаква милост, въпреки молбите на жертвата, а гаврите им са били нечовешки. Относно обвинението в убийство спрямо трите момчета и двете момичета, по-рано днес прокурора Нелия Трифонова конкретизира.
4: Има хулигански подбуди, има по особено жесток начин, по мъчителен за жертвата начин, съответно дори има и по сексуални подбуди, защото жертвата е привлечена именно с тази цел в представите на непълнолетните, той е педофил. Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой. Той не е бил за 2-3 ритника. Той е бил жесток.
3: Съдия Петко Минев изтъкна също, че няма данни с поведението си 37-годишния Георги Кузев да е провокирал това, цитирам, нечовешко поведение. Той просто е отишъл на определената му среща. Съдията изтъкна и показността на престъплението. Цитира свидетели, които са заявили, че са виждали кадри на жертвата, качани в интернет. Отгоре на всичко, след тази изключителна агресия, тинейджерите спокойно си тръгнали и от

0: оставения в безпомощно състояние мъж, взели 30 евро, за да си купят дюнери, казва съдията. Най-тежката мярка се налага и защото има опасност петимата да извършат друго престъпление. Ако има обжалване, делото в апелативния съд е насрочено за 13 август. От Пловдив, Кремена Данева.
1: В община Радомир от днес влизат в сила допълнителни мерки за гарантиране на обществения ред и сигурността, след като полицията се самосезира заради случай на насилие от дете върху друго дете, като случаят отново е бил заснет и качен в социалните мрежи. Във видеоклипа се вижда как момче бие друго момче с юмруци, рита го и се опитва да свали панталоните му, като го обижда. Битото дете крещи от болка и страх, на побоя присъства и трето лице, което снима. Още от кореспондента ни в Перник, Елена Тамакярска.
2: Предстои да бъде осигурено засилено полицейско присъствие в парковете, детските площадки, местата, където се събират деца и младежи. Започват и съвместни проверки от районното управление в Радомир и звеното за контрол на обществения ред към общината. Паралелно с това ще бъдат организирани съвместни проверки за спазването на вечерния час и законовите изисквания за закрила на малолетните и непълнолетните лица. Предстои провеждането на срещи, информационни кампании, инициативи, насочени към превенция на агресията и кибертурмоза. Превентивните мерки бяха набелязани на свиканата от кмета Кирил Стоев днес спешна среща между институциите. По случая започнала проверка, като се установяват всички участници обстоятелства около случилото се. С тях и родителите им ще бъдат проведени срещи, а случаят ще бъде насочен за разглеждане от местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни. Децата от видеоклипа са малолетни, съобщиха от общината. От Перник, Елена Тамакярска.
1: След около час и половина трябва да започне съдебното заседание в Русе, на което ще се гледат мерките за неотклонение на арестуваните при разбиването на нарколаборатория в София. Прокуратурата поиска арест за петима от участниците в групата. От държавното обвинение казаха, че стойността на фентанила и другите наркотици, задържани при акцията, е над 300 милиона евро. Още от кореспондента ни Ася Пенчева.
3: Вниманието на русенските разследващи е насочено към фентанила още миналата година, когато млад човек загина в двора на детска градина в Русе след употребата на това вещество. Усилената работа на полицаи и прокурори води до лаборатория в София, от която са снабдявани с фентанил всички големи градове на страната. 8 лица са задържани, а прокуратурата в Русе ще поиска от съда петима от тях да бъдат задържани под стража, двама да бъдат под домашен арест и един с парична гаранция.
4: След приключване на действията ни вчера вечерта, късно вечерта. Общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 г хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
3: Това каза ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков. От Русе, Ася Пенчева.
1: Предупреждение за горещо време е в сила за днес и утре в почти цялата страна. За днес в населени места в 8 области предупреждението е от втора степен, оранжев код за опасно високи температури. Става дума за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Кюстендил и Благоевград, където температурите може да надхвърлят 35 градуса. За утре близо 2/3 от страната е с предупреждение от втора степен за опасно високи температури. Заради горещините остава в сила опасността от възникване и разгаряне на пожари, посочи в интервю за Националното радио директорът на пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
5: Високи температури, съчетани с суха растителност, силни пориви на вятъра на места, са предпоставки отново да имаме такива пожари. Затова апел отново ми е към гражданите да не си изхвърлят цигарите през прозорците на автомобилите, докато се придвижват, да не палят огън на открито, независимо дали са в дворовете или сред природата. Тоест самите ние да не създаваме предпоставки за тези пожари.
1: Каза главен комисар Александър Джартов. Усложнява се ситуацията с понижаването на нивото на река Дунав, което създава проблеми за корабоплаването. По информация на дирекция Речен надзор, тази сутрин има кораб, който изпитва затруднения да премине в района на остров Белене. Данните сочат, че нивото на реката при Русе е спаднало с нови 3 см за последното денонощие и е достигнало 104 см под условната нула. В сила остават всички ограничения за плавателните съдове на целия български участък на реката. За неопределено време беше спряна работата на ферибота Свищов-Зимни. След горещините в Западна Европа регионални летни бури предизвикаха наводнение и нанесоха щети в Австрия. Трайното засушаване създава проблеми за експлоатацията на ядрените централи по течението на Дунав. Весела Владкова обобщава информацията.
6: Поройни дъждове след горещата

0: Вълна в Западна Европа наводниха Залцбург и много населени места в Тирол, в Австрия, включително Инсбрук и Кицпил. Отнесоха пътища и мостове, а реки излязоха от коритото си. Само в Залцбург гражданска защита е получила над 80 сигнала за няколко часа. Щетите се изчисляват. Силните дъждове обаче няма да се отразят на нивото на река Дунав, обясниха експерти във Виена. Сушата по поречието на втората по дължина река в Европа принуди Румъния да потопи в Дунав 4 баржи пълни с камъни, за да отклони водата към атомната електроцентрала Черна вода. Операцията е в ход, а временният министър-председател Илия Боложан предупреди, че ако нивото на реката продължи да намалява с до 3 см дневно, единственият работещ реактор може да работи още 4-5 дни при тези условия. Съседна Унгария, където ядрената централа пак спря работа заради недостатъчна вода за охлаждането на реакторите, външното осветление на някои от най-известните сгради в столицата Будапеща, включително парламента, по-голямата част от замъка Буда и верижния мост, остава изключено, за да се пести енергия. Ниските нива на Рейн, най-важният вътрешен воден път в Европа, почти спря корабоплаването по реката в Германия и Нидерландия. Малкото кораби, които плават, са частично натоварени, което повишава разходите за превоз на товари. За новините, Весела Владкова.
1: Руското министерство на отбраната твърди, че неговите сили са ударили 3 кораба, използвани за превоз на украински военни товари близо до украинските пристанища Одеса и Черноморск. За сега няма официално потвърждение от украинска страна. В източния украински град Изюм в Харковска област загинаха 2 души, 4 бяха ранени при руски обстрел, съобщи ръководителят на регионалната администрация. А руският онлайн търговец Wildberries, който през последните 3 седмици почти всяка нощ става обект на украински атаки с дронове, съобщи днес за още един ударен логистичен център, този път в Екатеринбург на около 1400 км от Москва. Компанията Мета на Марк Цукърбърг трябва да плати глоба от близо 1 милиард долара за вреда, нанесена на деца в нейните социални мрежи. Съд в Санта-Фе в Съединените щати разпореди, че Мета трябва да плати обезщетение в размер на 567 милиона долара в допълнение на вече присъдената глоба от 375 милиона долара, които бяха наложени по-рано от съдията. Така общата санкция срещу компанията е в размер на 942 милиона долара. Делото, заведено от главния прокурор на Нью-Мексико през 2023 година, обвинява концерна майка на Фейсбук, Инстаграм и други в излагане на деца на сексуално открито съдържание, предлагане на услуги и трафик на хора. Делото може да предизвика вълна от подобни искове срещу платформите на Мета, както се случи през 90-те години срещу тютюневите гиганти. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! През последните часове слаб дъжд преваля на отделни места в Западна България. Количествата са 1-2 литра на квадратен метър, но пък температурите се понижиха. В Кюстендил от 34 градуса към момента е 25, а в Гоце Делчев от 33 в момента е 28 градуса. Най-високата измерена температура е 36 градуса. В

0: слънчево време, но главно над западната половина от страната и в Североизточна България ще се развива и купеста облачност, но отделни места там ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд атмосферата ще се лабилизира, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. И ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури и утре ще са високи, 33 до 38 градуса, в София около 33. И по Черноморието утре след обяд на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. В планините също около и след обяд ще се развие купестодъждовна облачност, на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за шофьорите. Между 16 и 23 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в двете посоки по магистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Мярката се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колони от тирове в пиковите часове. От понеделник до четвъртък следващата седмица ще се въведат промени в организацията на движение по пътя за Гърция през Маказа в района на село Черноочен, на област Кърджали. Причината са ремонтни дейности, които ще се извършват между 8 и 17 часа. Трафикът няма да се спира, но движението ще бъде в стеснена пътна лента. Временно движението по пътя Симитли Гоце Делчев при 37-я километър е ограничено в двете посоки. Обходният маршрут е през пътя Банско, село Баня и обратно. Чухте емисията новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа, започват новините на радио Кърджали. Аз съм на Хитогу. В началото акцентите. 82-годишна жена от Кърджали стана жертва на телефонна измама и предаде 9500 евро на мъж, представил се за полицейски служител. Близо 60 млади астрономи и физици участват в Националната астрономическа школа Белите брези. Книга за историята на Народно читалище Обединение 1913 ще бъде дарена на библиотеката на Конгреса в Вашингтон. Тази събота специалното издание на Чуй лятото по програма Хоризонт ще разкрие съкровищата на източните родопи от студиото на БНР Кърджали. Следват подробностите. 82-годишна жена от Кърджали стана жертва на телефонна измама и предаде 9500 евро на мъж, представил се за полицейски служител. Подробности от Мария Колева.
2: Измамата е извършена на 3 август, след като мнимият служител на МВР убедил жената, че трябва да предаде парите, за да бъде предотвратена телефонна измама. Сигналът е подаден една вечер от близките и след което полицията е започнала издирване на извършителя и е образувано досъдебно производство за измама. От областната дирекция на МВР в Кърджали напомня, че полицейски служители никога не искат пари по телефона и призовават гражданите при подобни обаждания незабавно да се свържат с близките си или да подадат сигнал на телефон 112.
1: Националната астрономическа школа Белите брези събра близо 60 млади астрономи и физици. Агоп Узумбухосян, ръководител на школата.
3: Много широк спектър от наблюдателни задачи реализираха нашите участници. От наблюдение, визуално наблюдение на променливи звезди през цифрова фотометрия и до транзит на екзопланети. Всичко това беше в нашата програма. Освен това, посрещнахме няколко много интересни събеседници, бих ги нарекал, не бих ги нарекал лектори, защото лектора идва и спява си песента и се заминава. А това са хора, които с години са участвали в нашата школа и дойдаха, направиха презентации и останаха няколко дни, в които те комуникираха с
4: участниците. Да.
3: Първият беше доктор на науките от Софийския университет, катедра теоретична физика Делийски, който говори за гравитационни вълни. Вторият беше професор Илян Илиев от Рожен, който говори за магнетизма в космоса. И третият беше Никола Качаров, който участва в един грандиозен проект на Южната европейска обсерватория в Чили. Той, когато излезе, ще го рекламираме тогава. В момента е в процес на разработка и той е един от хората, които участва в тая разработка за снимането на спектри на милиарди звезди в нашия Млечен път.
1: Агоп Узумбухосян, ръководител на астрономическа школа Белите брези. На представянето на своята книга «Емигрантски воли и неволи» в библиотеката на Народно читалище Обединение 1913 писателят Бойко Антонов получи дарение от председателя на Народното читалище Стоян Анадолиев. Той дари книга за историята на Народното читалище в Кърджали за най-голямата библиотека в света, библиотеката на Конгреса в Вашингтон.
5: Тъй като това е нашият

0: читалище наказател от 1913 година до сега.
1: Чудесно.
0: На 110 години, вече 113, за 110 годишнията с един огромен труд, положен от нашите колеги, Камелия Чолакова, която вече не е секретар, Габриела, Венци, моя милост, целия екип на читалището, създаде този продукт на територията на Кърджалийска област. За първи път се издава такова нещо. Да направим дарение за Федералната библиотека.
2: Каза общественикът и председателят на Народно читалище Обединение 1913 Стоян Анадолиев. Програма Хоризонт на Българското национално радио ви кани да чуете специалното издание на Чуй лятото от Кърджали тази събота, 8 август. От 9.30 до 12 часа водещите Валя Апостолова от студиото на БНР Кърджали и Станислава Пирчева от Хоризонт ще ви поведат на пътешествие из съкровищата на източните Родопи. Какви минерали в каменолости, полускъпоценни камъни и злато крият недрата на Родопите. Отговорите в Чуй и лятото тази събота от 9.30 по програма Хоризонт на Българското национално радио. Слушаме дежурния синоптик Мариана Попова.
3: През последните часове слаб дъжд преваля на отделни места в Западна България. Количествата са 1-2 литра на квадратен метър, но пък температурите се понижиха. В Кюстендил от 34 градуса към момента е 25, а в Гоце Делчев от 33 в момента е 28 градуса. Най-високата измерена температура е 36 градуса в Видин и в Лом. В София температурата е 32 градуса, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 31%. До края на деня ще преобладава слънчево време, но главно над западната половина от страната и в Североизточна България ще се развива и купеста облачност, но отделни места там ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд атмосферата ще се лабилизира, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. И ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури и утре ще са високи, 33 до 38 градуса, в София около 33. И по Черноморието утре след обяд на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Нахит Дугу.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
4: Бъдещето започва днес.
6: В АДТП работим отговорно.
4: Добиваме, възстановяваме.
6: Грижим се за природата и хората.
4: Инвестираме в местните общности.
6: Създаваме възможности.
4: Оставяме след себе си възстановена природа и по-добра среда за живот.
6: ДПМ Metals. Добиваме с грижа, оставяме повече.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ

0: до 3 сутринта.
1: Мъжете като вас са на този протест.
2: Метроном. Останете информирани.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
4: Far beyond reaching. 'Tis the season for pleasing.

0: But she thought she was gonna get with me.
1: Това е денят на Радио Кърджали.
2: Последния работен ден на седмицата, малко след 16 часа, в ефира на Радио Кърджали започва информационното ни предаване Денят на Радио Кърджали. На 7 август на пулта е Георги Аргиров, музикален редактор е Ангел Чавдаров, аз съм Станислава Георгиева. Добър ден! В съкратения ни петъчен вариант на предаването с Светломира Димитрова от Български Червен кръст в Кърджали ще говорим за жегите и за това как да се предпазим от тях. От доктор Коста Батков ще научим подробности за предстоящия празник в църквата в Крумовград, където очакват в неделя чудотворната икона на Пресвета Богородица Златна ябълка, която ще бъде донесена от пловдивския митрополит Николай. Ще говорим и за красивите каменни цветя на планината, минералите, от които един мъж, Емил Георгиев, изгради лечебна пирамида в момчилградското село Врело. А от Валерий Ковачев, основател на инициативната група Постъпките на миналото към бъдещето на Дрангово, ще разберем какво подготвят организаторите на първия фолклорен празник в Кирковското село, който ще се проведе утре. Това са темите. Започваме след песен.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Горещините могат да бъдат опасни и затова е важно да пазим както себе си, така и хората около нас. По този повод от Българския червен кръст в Кърджали излязоха със съвети какво да правим в горещото време. Какви са тези съвети, сега ще научим от Светломира Димитрова, директор на областната структура на Българския червен кръст в Кърджали. Здравейте, госпожо Димитрова!
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели! Точно така! Всъщност, високите температури не са просто неудобство. Те могат да представляват и сериозен риск за нашето здраве, особено за възрастните хора, за малките деца, за бременните жени и, разбира се, за хората с хронични заболявания. Затова всъщност призоваваме всички граждани да бъдат особено внимателни и да спазват няколко важни стъпки и съвети, за да така да се чувстват по-добре.
1: Вие сте ги определили като 10 съвета за горещото време в това, което излезе и на вашата Facebook страница и това, което популяризирате.
2: Да, именно, точно така. Затова основните ни съвети към гражданите, накратко казано, са да избягват престоя на открито, особено в най-големите, в най-горещите часове, между 11 и 5 часа, да приемат повече течности, най-добре, разбира се, е вода, дори когато не чувстват жажда, да избягват алкохола, прекомерната консумация на кафе, на подсладени напитки, тъй като всички те допринасят за обезводняване. По-светли дрехи да се носят, широки, както и шапка с така доста голяма периферия, за да може да се пазят. Разбира се, слънцезащитен крем преди излагане на слънце, да се хранят с по-леки храни, плодове, зеленчуци, по-малки порции. И много важно е да не оставяме деца, възрастни хора, дори и домашни любимци в паркиран, особено на слънце, автомобил, макар и за няколко минути.
1: Иска ми се да ви помоля да ми кажете вашите топ 3 съвета, т.е. от всичко това, което съветвате хората, кое според вас е най-важното?
2: Считам, че престоя на хладина между 11 и 5 и вкъщи е един от най-правилните и универсални съвети. Също така всички алкохолни напитки, консумацията на повече от нормално кафе и на подсладени напитки, считам, че е един от най-добрите. И разбира се, светли и леки и широки дрехи.
1: И от естествени за материи, защото памука, лена, куприната са неща, които предпазват и тялото и не запарват допълнително. Как мислите, дали ние всяка година и всяко лято по няколко пъти в летния сезон си повтаряме тези съвети. Как мислите, дали хората започнаха да се вслушват, да обръщат повече внимание на здравето си, да се съобразяват с това, което правят, или, както казва народа, през едното ухо влиза, през другото излиза?
2: Разбира се, има и от двата типа хора, и такива, на които през едното ухо влиза и през другото излиза. Но мисля, че особено младите хора все повече спазват съвети, искат да живеят по-здравословно, в по-добра физическа и психическа форма. Така че считам, че все пак имаме подобрение в
1: чуваемост.
2: Тази връзка.
1: Да. Ако станем свидетели на инцидент с пострадал от жегите, какво трябва да направим? Няколко съвета питам, защото на мен ми се случи преди няколко дни. Разбира се, реагирахме, събраха се хора, накрая останахме само двама души, които да изчакаме линейката да дойдат. Множеството се разотиде, но имате ли съвети какво трябва да се прави в такива случаи, освен обаждане на телефон 112?
2: Точно така, за да се по най-бързия начин да се потърси медицинска помощ, да се да премести, например, пострадалия на сянка на по-хладно място, да се, примерно, охлаждане с мокри кърпи или с хладка вода също ще
1: помогне. Да.

0: Абсолютно да.
1: А сега в много градове от страната вече започнаха да раздават безплатно вода на минувачи в най-горещата част от деня. БЧК като организация има ли отношение към подобни инициативи или някой друг трябва да поеме идеята за това?
0: Всъщност инициативите за раздаване на минерална вода по улиците и по площадите при тези червени кодове за опасни температури обикновено са резултат от една добра воля, разбира се, от хуманитарна дейност, но и от социална отговорност.
1: Значи, поемате всяка подадена ръка, така ли да го разбирам?
0: Разбира се, и както винаги, при нужда нашите доброволци биха се включили в такава кампания и биха помогнали с доброволен труд.
1: Добре, ами надявам се, когато станат нетърпими жегите, наистина да има мислещи хора, които да реагират и да дарят вода, за да може и хората да бъдат по-спокойни и вие да изпълните своята обществена функция. Много ви благодаря за тези разяснения и за тези съвети, които за пореден път припомнихме на нашите слушатели. Светломира Димитрова, директор на областната структура на БЧК в

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Тази неделя, 9 август, храмът Свети Иван Рилски в Крумовград посреща чудотворната икона на Пресвета Богородица Златна ябълка. Ще я донесе негово високо преосвещенство пловдивският митрополит Николай. Той ще отслужи и вечерния смолебен канон на Пресвета Богородица. Как крумовградчани очакват това събитие? Още повече, че от повече от година в храма няма постоянно действащ свещеник. Галина Стефанова попита доктор Коста Батков, който е член на църковното настоятелство. Здравейте, доктор Батков.
2: Здравейте.
1: Да разкажем на нашите слушатели какво предстои в неделя на 9 август.
2: Ами, в неделя на 9 август предстои един, може да се каже, празник за нашия град, защото разбрахме, че негово високо преосвещенство митрополит Николай ще възглави празност на вечерня с молебен канон на Пресвета Богородица като част от вечерните архиерейски богослужения именно в нашия храм Свети Иоанн Рилски. Като освен това ще се доведе и една от чудесните икони на Света Богородица, а именно Златна ябълка.
1: Как се стигна, доктор Батков, до това важно събитие? Може би първо да кажем от колко часа започва вечернята?
2: Ами да, аз искам да използвам повода да поканя и всички миляни от града, а и не само от града, от цялата област, да присъстват и да вземат участие в този молебен. Той ще се състои от 19 часа, както казах, в храма на град Крумовград, Свети Иоанн Рилски.
1: Вие нямате свещеник към момента, нали така?
2: Да, това, точно за това започнах по този начин и разговора, че всъщност това е един празник за нашия град, защото по стечение на обстоятелствата от година и половина нямаме свещеник, който да служи постоянно в град Крумовград.
1: Кога и как се извършват? Има ли изобщо богослужения? Кога? Идват ли хората? Какво коментират?
2: Много трудно. Периодично на големи празници са идвали, но това е изключително рядко. Всъщност тук е момента и да спомена, че може би това тържество, както го нареках за нас, се случва благодарение на един човек, който прие при сърце тази наша, как да кажа, мъка по това, че нямаме свещеник в града, и обеща, и всъщност разбираме, че е помогнал за решаването на този проблем, а именно това е Емине Гюлюстан, депутатът от Прогресивна България за Кърджалийска област. Разбрахме, че тя е провела среща с митрополит Николай с идеята този проблем да бъде решен. И именно на тази среща, която се осъществила, се случва и това тържество в града ни.
1: Като отговор на негово високо преосвещенство пловдивския митрополит.
2: Да, значи на среща той е поел ангажимент, че ще изпълни молбата на миляните от града и в най-скоро време ще направи така, че ние да имаме свещеник.
1: Колко са, доктор Батков, в община Крумовград източноправославните християни? Дали можем да кажем, макар че това е много лично, наистина, но според преброяването, дали имате някакви данни?
2: Имаме, да, сравнително точни данни от към миналата година, някъде около 370.
1: Това е за цялата община?
2: За цялата община, да.
1: Да. Има ли други източноправославни храмове в общината, освен в Крумовград?
2: Имаме, да. Имаме, но може да се каже, че единственият действащ в момента храм е този в града ни, Свети Иоанн Рилски. Иначе имаме храми в село Аврен и в

0: получат ничего, но те може да се каже, че не действат.
1: То вероятно пак е, защото липсват свещеници. Той
0: да, проблема... като цяло проблема с свещениците, то е повсеместен в цялата ни държава.
1: Така е. А какво коментират сега хората? Какви са очакванията ви? Дали ще дойдат на тази празнична служба, молитва?
0: Ами да, хората са доста въодушевени, радостни и най-вероятно ще има голямо присъствие, като се очаква да има присъствие на гости извън пределите на общината, от Ивайловград, от Кърджали и най-вероятно от Момчилград.
1: Чудотворната икона Златна ябълка идва за първи път в Крумовград или не?
0: Не мисля, че е за първи път. Като цяло Крумовград винаги е оставал настрани прямо такива големи събития. Винаги сме страдали от липса на свещеник. Ние не сме имали никога възможността да имаме дълго застоял се при нас свещеник по една или друга причина. И затова хората приемат с радост така тази новина, с идеята, че освен празничната служба, ще се намери решение и на проблема с липсата на свещеник.
1: Да, по-дълготрайно решение. Добре, благодаря ви много и ще проследим как ще премине този празничен за Крумовград ден или вечер по-скоро.
0: И аз благодаря и ви очакваме да отразите събитието в неделя.
1: Доктор Коста Батков, член на църковното настоятелство при храм Св. Иван Рилски в Крумовград.

0: на Радио Кърджали.
1: Лечебна пирамида изцяло облицована с полускъпоценни камъни от източните Родопи издигна в момчилградското село Врело Емил Георгиев. Минералите са събирани от него и приятеля му Зекерия Мехмета в продължение на години. От 2024-та, когато е завършена, пирамидата се превръща в туристическа атракция и притегателен център за местни жители и хора от цялата страна. Повече в следващия репортаж. От древни времена енергията на минералите се използва от хората. Тя има способността да въздейства, укрепва, изцелява, да отваря и настройва човешката аура. Носител на енергия също от древни времена е и пирамидата. Според учените, формата ѝ е приемник на електромагнитни и космически вълни. Тя създава около себе си вибрационно поле, в което всичко се движи към хармония и баланс. В село Врело, в община Момчилград, само на 4 км от мистичния тату, една пирамида, облицована с полускъпоценни камъни, обединява тези два силни енергийни носителя. Тя е изградена от Емил Георгиев и Зекерия Мехмет. Емил разказва.
2: Двамата събираме минерали отдавна и искаме всички хора да ги гледат, да им се радват. Ако може да помогнем на някой с нещо, понеже излъчват енергия минералите, и решихме да направим нещо за всички. Така тръгнаха нещата. Пирамидата съвсем спонтанно ми скочи така като идея, без да съм чел нещо. Не може да си обясни човек идеята, като влезне в главата на всеки му е различно. Просто така ми дойде и набързо решихме и е почнахме.
1: Пирамидата във Врело е с размери 4 на 4,50 метра, висока е 3,70 и е изградена по всички правила на геометрията. Облицована е отвътре и отвън с минерали. В средата й има каменен стол, в който също са вградени ахати, ясписи, аметисти, планински кристали, частици от вкаменени дървета, корали, литофизи и всякакви други каменни цветя, събрани от недрата на източните Родопи.
2: Ние сами си ги намираме и сами си ги режем, сами си ги обработваме. Поне 15 години има от как събираме.
1: Броили ли сте колко камъни сте сложили?
2: Не, обаче са стотици. Не държим на бройки, важното е да вършат работа и сме изпробвали и наистина се получава.
1: Емил вярва, че минералите излъчват енергия.
2: Всеки посетител може да пробва, може да се донесе махало самичък, ако има, ако не, ние имаме, предлагаме. И ще разбере как на всеки камък по различен начин от вибрациите това махало се задейства. Веднъж върви в посока часовникота стрелка, веднъж се клати, веднъж в обратно, веднъж трепти. И така и всеки посетител, като дойде и му показваме и си го разбира, защото няма лъжа в тази работа. Колкото е по-близко минерала до човека и се засилват всичките вибрации.
1: Как влияят минералите на човешкия организъм?
2: Питам всеки посетител как се е почувствал след като излезе от пирамидата. Всеки различно обяснява. Едни са превъзбудени, други са успокоени. То зависи от нагласта, като влизаш. Няма как отрицателна енергия да се получи от влизането в пирамидата. Просто той като експеримент никъде не е пробвано по този начин да се направи пирамида и да се вградят вътре минерали, полускъпоценни камъни.
1: Според Емил Георгиев, съзнанието на посетителя засилва въздействието от енергията на минералите при престой в пирамидата.
2: Човек като влезне, влиза с някаква нагласа. Трябва да се освободи от другите мисли, да се успокои, да седне, да се върне малко към себе си. Като почувства енергията вече, съвсем различно се чувства човек. Мислите му се променят дори. Ние сме зависими от минералите. Хората трябва да знаят, че насякъде дори почвата е образувана от минерали, разградени скали, минерали от ерозия, от там и храната, минералната вода, тя е пречистена от минерали, за да стане минерална вода. Това е начина. Всяка песъчинка, която е преминала, и затова насякъде всичко е различно. Различни са минералните води според състава на почвата и минералите, през които преминава, и така и почвата, и храната, и в нас има минерали.
1: А който не вярва в енергията на ахатите, ясписите и аметистите от източните Родопи, може сам да се опровергае, като посети и постои в миг покой в минералната пирамида в село Врело, само на 4 км от мистичния.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Първи фолклорен празник Дрангово фолк «Гласът на планината» ще се състои на 8 август, събота, в двора на училището в Кирковското село. Предвидено е да участват индивидуални изпълнители, инструменталисти и танцови състави. Специален гост ще бъде народната певица Ангелина Милева. Празникът ще започне в 13 часа. Официалното откриване е половин час по-късно. Той няма конкурсен характер, а целта на събитието е да се даде възможност за изява на всички фолклорни изпълнители, участвали в конкурси, фестивали и празнични програми. Това е признание за техния принос в прославянето на селото и общината и за съхраняването на фолклорното богатство. Това съобщи за Радио Кърджали Валери Ковачев, основател на инициативната група «Постъпките на миналото към бъдещето на Дрангово», която е организатор на събитието.
2: Фолклорът и фолклорните изпълнители са нещата, с които Дрангово може да се гордее. Местните самодейци са спечелили десетки купи плакети, медали и грамоти от международни, национални и регионални фолклорни конкурси. Над 5 от тях са от Националния събор за народно творчество Копривщица. Никого няма да върнем, независимо от къде е. Целта ни е да дадем възможност за изява на всички изпълнители и ценители на народната музика. Искаме да изразим нашето признание за техния принос за съхраняването на фолклорното богатство.
1: Валери Ковачев уточни, че фолклорната традиция в Дрангово съществува от векове. Автентични народни песни от този край са записани в далечната 1930 година от известния български фолклорист професор Васил Стоин и са публикувани в сборник на Българската академия на науките. Ковачев е оптимист за бъдещето на фолклора в Дрангово и даде обяснение за това.
2: Четирима души от Дрангово завършиха Националното училище за фолклорни изкуства Широколъка. Двама от тях в момента продължават Музикалната академия в Пловдив. Обучението в Широколъка продължава още едно момиче. През септември тази година ще постъпи още една девойка по специалността гайда. Ще се радвам, ако не забравят корените си и че първата народна песен са изпели Дрангово.

0: Празникът се организира с подкрепата на община Кирково под егидата на кмета Шинаси Сюлейман. Инициатори са инициативната група по стъпките на миналото към бъдещето на Дрангово и кметството в Кирковското село.
1: Специално искам да благодаря на кмета на общината Шинаси Сюлейман и на заместник кмета по културата Валентина Димитрова за подкрепата. Без тяхната подадена ръка трудно бихме организирали такъв празник. Очакваме стотици гости от цялата страна, както и от чужбина. Не случайно сме избрали датата 8 август. Това е времето на отпускарския сезон. Очакваме да се завърнат работещите в чужбина.
0: Чухте Валери Ковачев, който е основател на инициативната група по стъпките на миналото към бъдещето на Дрангово. Съботния ден няма да приключи с фолклорния празник. Всъщност в събота в Дрангово ще има два празника. Вечерта след фолклора ще се проведе и традиционния възстановка на традиционния обичай рапка. По традиция всички ще опитат варена царевица, а за веселието ще се погрижи оркестър Родопи Бенд с солист Стефан Мер. Редактор

Завършва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали в петък, 7 август, което реализирахме с звукорежисьора Георги Аргиров и музикалния редактор Ангел Чавдаров. Останете, уважаеми слушатели, с новините на Радио Кърджали в 17 часа. След тях започва съвместното спортно предаване на Радио Пловдив и Радио Кърджали Антена Спорт Плюс. От мен, Станислава Георгиева, добра и спокойна да е вечерта ви!

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Аз съм на Хитуго. В началото акцентите. Приключва периодът на двойното обозначаване на цените в левове и евро. Регионална инспекция по околната среда и водите Хасково издаде 58 предписания на общини и оператори на инсталации за отпадъци с цел предотвратяване на нерегламентирани сметища и пожари в областите Кърджали и Хасково. 82-годишна жена от Кърджали стана жертва на телефонна измама. Близо 60 млади астрономи и физици участват в Националната астрономическа школа Белите брези. Следват подробностите. Утре, 8 август, приключва периодът на двойно обозначаване на цените в левове и евро, предвиден в закона за въвеждане на еврото. От тази дата цените и стойностите на финансовите услуги в секторите, регулирани от Комисията за финансов надзор, могат да се обявяват единствено в евро. Да не се допуска изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани места, което може да доведе до пожари. 34 такива предписания на 17 общини в областите Хасково и Кърджали издаде РИОСВ Хасково. Издадени са и 24 предписания на 8 оператора на инсталации, извършващи дейности с отпадъци. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: С предписанията се изисква общините да предприемат спешни мерки за установяване и почистване на замърсяванията с отпадъци на неразрешени места. Допълнително да се ангажират с постоянни огледи на територията си за установяване на замърсявания с отпадъци на неразрешени места в пожароопасния сезон, като замърсените терени бъдат почиствани незабавно. Последващ контрол е установил, че общините Димитровград, Минерални бани, Кърджали, Тополовград и Харманли са изпълнили предходни предписания за почистване на нерегламентирани сметища в землища на тяхна територия. През месец юли от регионалната екоинспекция в Хасково са издадени 7 наказателни постановления на обща стойност 14 420 евро за нарушения на екологичното законодателство. Инспекторите са направили 173 проверки на 156 обекта, като са дадени 91 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. През предходния месец юни установените от регионалната инспекция по околната среда и водите имуществени санкции бяха в размер на 36 046 евро, издадените предписания 59, вследствие на 147 проверки в 134 обекта. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: 82-годишна жена от Кърджали стана жертва на телефонна измама и предаде 9500 евро на мъж, представил се за полицейски служител. Подробности от Мария Колева.
3: Измамата е извършена на 3 август, след като мнимият служител на МВР убедил жената, че трябва да предаде парите, за да бъде предотвратена телефонна измама. Сигналът е подаден една вечер от близките и след което полицията е започнала издирване на извършителя и е образувано досъдебно производство за измама. От областната дирекция на МВР в Кърджали напомня, че полицейски служители никога не искат пари по телефона и призовават гражданите при подобни обаждания незабавно да се свържат с близките си или да подадат сигнал на телефон 112.
1: Националната астрономическа школа Белите брези събра близо 60 млади астрономи и физици. Агоп Зумбохосян, ръководител на школата.
4: Много широк спектър от наблюдателни задачи реализираха нашите участници. От наблюдение, визуално наблюдение на променливи звезди, през цифрова фотометрия и до транзит на екзопланети. Всичко това беше в нашата програма. Освен това, посрещнахме няколко много интересни събеседници, бих ги нарекал, не бих ги нарекал лектори, защото лектора идва и спява си песента и се заминава. Това са хора, които с години са участвали в нашата школа и дойдаха, направиха презентации и останаха няколко дни, в които те комуникираха с
5: участниците. Да.
4: Първи беше доктор на науките от Софийския университет, катедра теоретична физика, Делийски, който говори за гравитационни вълни. Първи беше професор Илян Илиев от Рожен, който говори за, за магнетизма в космоса. И след беше Никола Качаров, който участва в един грандиозен проект на Южната Европейска обсерватория в Чили. Той, когато излезе, ще го рекламираме тогава. В момента е в процес на разработка и той е един от хората, които участва в тази разработка за снимането на спектри на милиарди звезди в нашия Млечен път.
1: Аглопо Зумбохосян, ръководител на астрономическа школа Белите Брези. Програма Хоризонт на Българското национално радио ви кани да чуете специалното издание на Чуй лятото от Кърджали тази събота 8 август. От 9:30 до 12 часа водещите Вали Апостолов от студиото на БНР Кърджали и Станислава Пирчева от Хоризонт ще ви поведат на пътешествие из съкровищата на източните Родопи. Какви минерали в каменолости, полускъпоценни камъни и злато крият недрата на Родопите? Отговорите в Чуй лятото тази събота от 9:30 по програма Хоризонт на Българското национално радио. Слушаме дежурния синоптик Мариана Попова.
5: До края на деня ще преобладава слънчево време, но главно над западната половина от страната и в Североизточна България ще се развива и купеста облачност, но отделни места там ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд атмосферата ще се лабилизира, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. И ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури и утре ще са високи 33 до 38 градуса, в София около 33. И по Черноморието утре след обяд на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Нахит Догу.
6: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
7: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен мениджър, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: universitet.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
2: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Понякога най-хубавото бягство е само на няколко завоя. Там, където въздухът е истински, планината безкрайна, а времето е само за теб. Това е община Чепеларе. Открий прохладата на Родопите, разходи се, презареди се, създай нови спомени. Това лято избери община Чепеларе. Община Чепеларе – зеленото сърце на България.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представени ви от Тони Петричанска, стартира вечерното издание на предаването на Антена Спорт. Днес е петък, драги слушатели, традиционно Антена Спорт Плюс, съвместното издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Акцентите в днешното предаване, класирахме една лодка за полуфиналите на Световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години. Домакин на Мондиала е именно гребния канал в Пловдив. След малко подробности по тази тема. На прага сме на четвъртия кръг от родното футболно първенство. Днес Локомотив Пловдив гостува на Левски от 21.15 на Герена. Арда пък утре ще трябва да пътува за Русе, където играе срещу местния Дунав. Последните новини от Арда ще научим от колегата Ангел Чавдаров малко по-късно в Антена Спорт Плюс. За жалост си Лизара Янева отпада на полуфиналите на тенис турнира в Полша. Какви други още новини? Григор Димитров тренира в фитнеса в очакване на поредната лаут карт за открито първенство на щатите по тенис. Днес са емисари от Торино. Ще наблюдават пък под глупа изявите на защитника на Локомотив Пловдив Лукас Риан в гостуването на Локомотив Пловдив срещу отборът на Левски. Тези и други новини сме ви подготвили в минутите до 18 часа в Антена Спорт Плюс. Аз съм Влади Григоров, а на този режисерския пулт е Диляна Мандраджиева.

0: В Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали, стартираме естествено с хубавата новина от днешния ден, свързана с световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години, което се провежда на гребната база в Пловдив. Румяна Стоянова се класира за полуфиналите в дисциплината скиф, като нашото момиче спечели своя четвърт финал с много силни последни метри и спря хронометра на 7 минути 53 секунди 38 стотни. 17 годишната Стоянова се движеше трета на 500 метра, както и на 1000 метра пак беше трета. Вече излезе втора на 1500 метра, а в самия край успя да изпривари Петра Мардишич от Харватия, като, която завърши на втора позиция. Трета в гонката финишира Паскалина Муратидо от Гърция. Трите състезателки продължават напред към полуфиналите, които са в събота от 9 часа и 25 минути. В същата дисциплина при юношите българският представител Даниел Маринов финишира пети в своя четвърфинал и така не се умела се класира за полуфиналите. Той съответно ще гребе в финал Д, който също е утре. Данската четворка с кул на България в състав Мария Чакърова, Лилия Господинова, Виктория Христова и Светозара Георгиева спечели своя финал С с време от 6 минути 54 секунди 66 стотни, като остави се с себе си лодките на Австралия и Китай. В същата дисциплина при юношите Стефан Костов, Стоичко Стоичко, Филип Руданов, Даниел Петков се наредиха на трето място в финал С. При четворките с кул без ролеви Юлиан Шопкин, Атанас Борисов, Александър Миланов и Валери Димитров останаха четвърти в финал С, докато при двойките с кул Илян Николов и Петър Пенков заеха петата позиция в финал Е. Сега ще чуем и интервюто, което направи по-рано днес нашия стажант репортер Мартин Иванов с нашата Румяна Стоянова, която утре, пак казвам, ще гребе в полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство за юноши и девойки до 19 години.
1: Румяна Стоянова, поздравления за това страхотно гребане днес на четвърфиналите. Първо място. Какви са реакциите след това страхотно състезание?
2: Ами първо благодаря. Честно казвам, съм много развълнувана, превъзбудена от цялото състезание още от вчера. За това, че дадох добро време, седмо време от толкова много

0: скиорки, най-трудната дисциплина скиф. Последните години не беше много успешна за мен и не се отказа след всичките загуби и продължаваме напред към полуфиналите.
1: Изключително интересно беше състезанието до последния момент. В коя част всъщност ти успя да победиш хърватката най-вече?
0: Ами може би в последната, понеже още миналата гонка, ние гърдало до 1500 сме с еднакви времена и аз последно 500 изимам 4 секунди някъде и гордо бях с треньора, говорихме, че гордо до края ще е разликата, нали, смисъл, всеки иска да влезе на полуфинал, всеки го иска и гордо знаехме, че ще е борба до край, просто който колко издържи.
1: И сега след това първо място в четвърфиналите, какви са твоите очаквания вече за полуфиналите?
0: Ами, очакванията ми са да се боря до край, да дам каквото мога и другото не ми е важно, просто искам да се раздам колкото мога. За мен това е важно, да покажа моето гребане, както днес и вчера, и за мен това ще е напълно достатъчно.
1: Благодарим ти много, Румяна Стоянова, и ти пожелаваме успех за полуфиналите.

Днес стартира четвъртия кръг в родното футболно първенство. Левски посреща Локомотив Пловдив от 21:15 на стадион Георги Аспарухов.

Матчът е стегнен за петък, защото Левски, знаете, има доста така ангажименти в европейските клубни турнири. Още новина за Душан Косич и компания е липсата на картотека на бразилица Брито, който отново не е в групата. За сметка на това Далил Али получи картотека, едно от трите нови попълнения в отбора на Локомотив Пловдив до този момент, заедно с Милан Петрович. Все още Брито, както казах, чака хората от Българския футболен съюз така да влезат малко в час и да придвижат неговите документи. Иначе Първисо Марбаев отпадна от сметките на Косич. Капитана на черно-белите е със разтежение, което няма да му позволи да вземе участие в днешния двобой. Пълната група за дербито. До вечера Боян Милосавлевич, Петър Зовков, вратари и полевите играчи Едриан Кова, Далил Али, Андрей Киндрич, Денис Кириашки, Милан Петрович, Тошко Павлов, Лукас Риян, който между другото ще бъде наблюдаван доста така сериозно от емисари от италианския Торино. Доста авторитетен клуб, част от серия А на италианското футболно първенство. Те ще наблюдават внимателно представянето на 24-годишния бразилец в днешния сблъсък с Левски. Между другото, интереса на биковите към Лукас Риан вече бе обявен от известния италиански журналист Джан Лука Ди Марцио. Торино е сред клубовете, които следят бранителя като конкуренция за подписа му. Има и от отбори от Полша и от Русия. Ефея ли също така е в групата, заедно с Миха Търдан, Александър Александров, Йоан Джелепов, Ивайло Иванов, Катели Нито, Жулено Лами, Сиви Идрис, Крис Лонгвил и Аксел Велев. Новините от Левски са свързани с някои ротации, естествено, които ще направи Хулио Веласкес за този двубой. В разширения състав на испанския тренер попаднаха 21 футболисти, като сред тях не са контузените Оливър Кандем, Стипе Вуликич, Майкон, Акрам Борас и

0: Мустафа Сангаре. В групата отново е и последното попълнение на сините Хевертон, който се очаква Виоскис отново да направи ротации и да остави някои от основните футболисти да почиват преди реванш с Кайрат Алмати в Шампионската лига, който е във вторник от 18 часа в Туркестен. Сега казвам добър вечер пък на колегата от Радио Кърджали, Ангел Чавдаров, с последните новини от Арда ще ни запознае той. Кърджалийски отбор утре гостува на Дунав, Русе. Късен матч от 21 часа и 15 минути. Ангеле, здравей!
1: Здравейте, здравейте на всички в Пловдив, както и на нашите радиослушатели. С много надежди тръгва Арда към Русе, след като изигра, бих казал, първи три добри матча в тази годишното ни издание на Висшата ни футболна лига. Първо, в първия кръг футболистите на Александър Тунчев успяха да измъкнат равенството срещу Септември в доста окастрен състав. След това като домакини успяха да победят Славия. А последната среща загубиха с минималното 1-2 от Евробоеца ни ЦСКА 1948. Един матч, който аз лично мисля, че футболистите на Тунчев можеха и да не загубят, дори и да спечелят. Но така или иначе, заради една грешка в отбраната, в центъра на защитата на Арда, успя Мамаду Диало да се възползва и така червените от София си успяха да измъкнат победата. Иначе, добри новини за Арда преди тази среща. Добре познатият на кърджалийските фенове, бивш национал Станислав Иванов, се завръща в отбора. Трансферът на крилото стана факт след успешни разговори между сегашния му собственик, клубът Лудогорец, и клубът на Арда. Иванов премина в тима от Разград именно от Арда, където за 3 години изигра близо 100 мача, вкара 20 гола и се превърна в основен играч на отборът от Кърджали. Така вече по фланговете доста силна конкуренция за тимът на Александър Тунчев. Само ще ви спомена Атанас Кабов, Бирсен Карагенен, вече Станислав Иванов, както и още едно, един-два варианта.

0: Мача попадна дълготрайно контузиния централен нападател на Арда Георги Николов. Георги Николов дори успя да отбележи гол в самия край на тази среща, който бе отменен заради тънка засада. Така че освен Преслав Бачев, варианти в нападението вече има и други за Александър Тунчев. Така че много надежди за Арда и дали наистина ще успеят да постигнат пълна победа. Между другото, отборът на Дунав, новакът в групата ни, до сега няма спечелена точка, но това не трябва да заблуждава феновете в България, защото тимът игра последователно срещу Левски, срещу Лудогорец, гостува и на ЦСКА в София. Мисля, че тимът от Руси се представи доста добре и за Арда в никакъв случай не могат от клуба да очакват един лесен матч, който предстои в Руси. Така че с надежди очакваме матчът утре. Той ще е в 9:15 вечерта на градския стадион, а в понеделник всичко по-интересно, естествено, в Антена Спорта Плюс.
1: Ангелия, благодаря ти за това включване. Ангел Чадаров от Радио Кърджали за последните новини около кърджалийския тим и визитата му утре вечер срещу Дунав в Русе.

тенис новините в Антена Спорт Плюс, вместо издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали. Полючанката Елизара Янева отпадна за жалост от полуфиналите на полуфиналите на сингъл на турнира в Варшава с награден фонд от 100 000 долара. Турнира от серията WTA 125. Първата ракета на България отстъпи с 7-6-2-6 срещу чекината Габриела Кнутсон. Жалко наистина за Елизара, която вчера записа една от най-авторитетните си победи до четвъртфинала, елиминирайки Мона Бартел от Германия, бивша номер 23 от световната ранглиста. В крайна сметка това бе и втория полуфинал кариерата на Янева на турнир от серията WTA 125, след като преди на днешния ден тя постигна три впечатляващи 30-ви победи в полската столица. С поредното си великолепно представяне нашото момиче си гарантира ново рекордно класиране на световната ранглиста, като тя ще се изкачи поне до номер 170 в света. Много малко и трябва още на Елизара Янева, още няколко така добри представяне на турнири от подобен ранг, за да се доближи плътно до първата 130-тица, която до голяма степен гарантира участие в основната схема на турнири от големия шлем. Пожелаваме успех наистина и до края на календарната година всичко това да се случи. Още тенис новини. Четирима български тенисисти се класираха на четвъртфиналите на

Alexandrescu, въпреки с така доста румънско звучение, но е френски състезател. 4-2 гейм в първия сет за румънецът Папое. Андреев и Несторов, а всъщност матчът е ми започнал вече, първи гейм, като Андреев води след 40-15. И още една тенис новина, свързана с първата ни ракета при мъжете, Григор Димитров, който тренира усилено и чака поредната wild card от организаторите на US Open. За момента най-добрият български тенисист е в списъка с участници в квалификациите на Flushing Meadow, заедно с първата ракета на България при жените Елизара Янева. Ето, че поне за до квалификациите Елизара Янева може да докара нещата и при едно добро представяне при присявките нашото момиче може да влезе в основната схема. Присъствието на двамата в този списък бе очакван заради позициите на световната ранглиста. Бившият номер 30 Григор Димитров, който пропусна втората половина на сезон 2025 заради тежка контузия на гръден мускул, се стрина до 170-то място през месец май, след натрупване на доста негативни резултати и загуба на точки. След турнира в Лос Кабос, който той също пропусна заради контузия, Григор в момента заема 137-то място в световната ранглиста. Пак казвам, че Елизара Янева също за сега е на позиция за участие в квалификациите на заключителния турнир от Големия шлем, четвъртия турнир от Големия шлем, открито първенство на щатите по тенис.

Завършва вечерната издание на предаването Антена Спорт. Днес във вариант Антена Спорт Плюс съвместно с Радио Кърджали, с резултати от турнира в Монреал, Канада, от категорията Мастърс 1000 при мъжете Иржи Лехичка срещу белгиеца Блок. 2-0 сета в полза на чеха Лехичка. Жодар от Испания елиминира Лоренцо Мусети от Италия с 2-0 сета. Накашима от Штатите срещу Друе от Франция 2-1 сета. Франсис Тиафо срещу Риндер Нех от Нидерландия. Матчът бе прекратен при резултат сет за нидерландецът и отказване на Тиафо заради контузия. В дамския турнир станаха известни част от четвъртфиналистките. Аманда Анисимова срещу Бартункова от Чехия 6-3-0-6-6-4, т.е. Бартункова, въпреки че е повела в резултата, е допуснала обрат. Анисимова се класира напред. Сабаленка е нямала проблеми с китайката Жан 6-3-6-4 и Нина Светонина истински мастер-клас е изнесла на Анастасия Потапова 6-1 и 6-1. По-късно днес Мира Андреева играе срещу Лео Фернандес от

Канада, Йович срещу Корнеева и Рибакина срещу американката Лия. Най-късният матч е от 22 часа Joint от Австралия срещу Самсонова. Именно тази австралийка Joint конкретизира Сирина Уилямс в първия кръг на Уимбълдън след завръщането, дългоочакваното завръщане на Сирина на корта. С това се разделяме. От мен Влади Григоров и Ангел Чавдаров, нашият колега от Радио Кърджали, както и Виляна Мандрежева, музикалния редактор и режисьор на предаването Антена Спорт Плюс, ви пожелаваме приятна и хубава вечер.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 7 август, петък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. Съдът остави в ареста трите момчета и две момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. В Перник полицията разкри младежите, свързани с разпространения видеоклип, на който е заснето насилие на 12-годишно дете. Предупреждение за горещо време в сила днес почти цялата страна продължава да спада нивото в български участък на Дунав. Фериботът между Свищов и Зимнич спря работа. АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в Република Северна Македония. Храните са поскъпнали на международните пазари до най-високото си равнище за последните 3 години. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста трите момчета и двете момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Бруталният побой стана на 4 август в района на Младежкия хълм, където жертвата е примамена през социалните мрежи от тинейджерите на възраст от 14 до 17 години. Младежите смятали, че Георги е педофил и решили да се саморазправят с него. Издевателствата продължили повече от час, като мъжът е оставен в безпомощно състояние. Починал е в болница от тежките травми по тялото и главата няколко часа по-късно. Днешното съдебно заседание протече при закрити врата. Решението беше обявено публично. Репортажът е на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Съдията по делото Петко Минев беше категоричен, че единствената адекватна мярка за неотклонение в случая е задържане под стража, независимо, че при непълнолетни се прилага рядко. Това престъпление е брутално, подчерта съдията, като изтъкна въз основа на събраните до момента доказателства, че обвиняемите напълно са осъзнавали какво вършат, не са проявили никаква милост, въпреки молбите на жертвата, а гаврите им са били ужасни. Относно обвинението в убийство спрямо трите момчета и двете момичета, по-рано днес прокурора Нелия Трифонова конкретизира.
2: Има хулигански подбуди, има по особено жесток начин, мъчителен за жертвата начин. Съответно, дори има и по сексуални подбуди, защото жертвата е привлечена именно с тази цел. В представите на непълнолетните той е педофил. Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой. Той не е бил за 2-3 ритника.
1: Две от момчетата са на 16 години и са завършили 9-ти клас. Едно от момичетата е на 17 години от Стара Загора. Именно той е комуникирало с Георги Кузев в социалните мрежи, а другото е под 16. Третото момче е само на 14 години и тази година е завършило 7-ми клас. Родителите, присъствали в залата, отказаха изявления. Повечето адвокати също. За коментар се спря единствено Иван Иванов, защитник на едно от момчетата, което по думите му е от добро семейство и учи в елитно училище.
3: Импулсивно са вършили. Смятам, че никой от тях не го е направил с намерение, с летален край да приключи всичко. Всички се разкаиват. Никой не е искал да се стига до този край.
1: Съдия Петко Минев обаче подчерта, че изразеното и в залата съжаление от страна на обвиняемите не кореспондира с ужасяващата картина на престъплението, обобщена от свидетелските показания и на другите младежи, които само са наблюдавали, както и от иззетите записи. Той каза също, че няма данни с поведението си 37-годишния Георги Кузев да е провокирал това нечовешко поведение. Мъжът просто е отишъл на определената му среща. Съдията наблегна и на показността на престъплението, както и на това, че след изключително агресивния побой, тинейджерите спокойно си тръгнали и от оставения в безпомощно състояние мъж взели 30 евро, за да си купят дюнери. Заслужават най-тежката присъда, казаха и днес роднините и приятелите на Георги Кузев, които се събраха пред дома му, за да изразят възмущение от случилото се.
4: Чак не мога да го проумея и не знам какво да си мисля. Това са деца на 15, 16, 14 годишни. Ужасяващо.
5: За мен това не са деца. За мен това са убийци. И те никога няма да се променят.
1: Решението на окръжния съд не е окончателно и подлежи на обжалване пред апелативния, като заседанието беше насрочено на 13 август. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Полицията в Перник установи всички лица, свързани с разпространение тази сутрин видеоклип, на който е заснето насилие на 12-годишно дете, съобщи регион.

0: главният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов. По случая е образувано досъдебно производство. Разследването е за принуда спрямо пострадалото момче, съобщиха от районната прокуратура в Перник. Предстои извършване на медицински преглед и назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и разпити на свидетели. Районното управление в Радомир съвместно с представители на общината предприемат допълнителни мерки за гарантиране обществения ред и сигурността на територията на общината, съобщава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
1: По първоначални данни инцидентът е станал преди около 2 седмици, едва тази сутрин обаче видеото е разпространено публично, което доведе до бързата реакция на институциите. На кадрите се вижда как момче нанася побой и обижда по-малко от него дете, след което се опитва да му свали панталона и продължава да горита. Служители на районното управление Радомир са се самосезирали минути след разпространяването на видеото. Съвместно с представители на общината, местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, отдел за крила на детето е започната работа по изясняване на случая. Установено е пострадалото дете, той на 12 години и от Радомир. Момчето се намира в районното управление заедно с родител, като с него се работи в присъствието на инспектор от детска педагогическа стая. Открити и младежът, за когото има данни, че е заснел видеоклипа. В районното управление от него се снемат сведения във връзка с инцидента. Сведения ще бъдат снети от младежа, разпространил видеото. Служителите на реда са стигнали до предполагаеми извършител, 14-годишно момче от Перник, което често пребивава на територията на Радомир. Предстои с него да бъдат извършени необходимите процесуално-следствени действия при спазване на законовите изисквания за работа с непълнолетни. От Перник, Елена Тамакярска.
0: В този час окръжният съд в Русе разглежда исканите мерки за неотклонение на петима от задържаните за производство и разпространение на фентанил. По искане на адвокатите, съдът ще трябва да се произнесе и по искането им делото да бъде преминало.

0: преместено в София, тъй като веществените доказателства са в столицата, както и адресните регистрации на по-голямата част от задържаните. Днес прокуратурата и ГДБОП дадоха подробности за разкритата лаборатория за производство на наркотични вещества на стойност над 300 милиона евро. Репортаж на Ася Пенчева.
1: Вниманието на руснаските разследващи е насочено към фентанила още през юли 2024 година, когато млад човек загина в двора на детска градина в Русе след употреба на фентанил. Усилената работа на полицаи и прокурори води до разкриването на лаборатория в София, от която са снабдявани с фентанил всички големи градове на страната. 8 лица са задържани, а прокуратурата в Русе поиска от съда 5 от тях да бъдат задържани под стража, 2 да бъдат под домашен арест и 1 с парична гаранция.
2: Те първо предстоят разпити, предстоят вече някои анализи, които ще направи прокуратурата и ще се извършат експертизи, които ще дадат отговори на въпроси, които ние имаме. Мога да кажа, че след приключване на действията ни вчера вечерта, късно вечерта, общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 г хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
1: Това каза ръководителят на ГДБОП главен комисар Мартин Златков и поясни, че пред тази акция успехът е споделен с партньорски служби на САЩ.
2: Фентанила е изключително опасно вещество. Първите сигнали за това вещество дойдоха от колегите от ДЕА преди повече от 5 години, 6. За тях това е приоритет, защото води до изключително висока смъртност сред наркозависимите. Ние ще се възползваме от тяхната експертиза, тъй като те имат такава на много високо ниво.
1: Едва след като приключат всички експертизи за концентрацията на фентанила, ще бъде обявена и стойността на веществата, произвеждани в тази лаборатория, но по предварителни изчисления надвишава 300 милиона евро. От Русе, Ася Панчева.
0: Очаква се съдът в Бургас да вземе решение за мерките за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и други двама служители на дружеството. Според обвинението, в рамките на организирана престъпна група през последните 2 години те са взимали чрез манипулации големи суми от собственици на хотели по Черноморието. Обвинението е повдигнато и на лидера на ДПС за областта Христо Широков, към когото според прокуратурата също са насочвани средства. Подробности от Яна Йорданова от БНР Бургас.
3: Между 30 и 50 хотела, повечето от които в община Несебър, са попаднали в разследваната схема в ВИК Бургас. Собственици и управители са били подлагани на принуда да плащат суми между 10 000 и 30 000 лева на ръка, след като водомерите в туристическите обекти са били манипулирани. Това съобщи заместник окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев преди заседанието на съда.
4: Чрез поставяне на устройства за отчитане на консумирана вода на хотели се манипулирали тези устройства с поставяне на техническо средство, с което да отчита много по-малко количество вода от действително потребеното, като са принуждавани собствениците и управителите на хотели тази разлика между потребената и отчетената вода да я плащат на ръка. Събирани са такси между 10, 20, стигат и до 30 хиляди на хотел лева. Единият от групата, последния обвинение Христо Широков. Данните са, че към него са подавани тези средства.
3: По-рано днес Христо Широков се яви доброволно в сградата на областната дирекция на МВР в Бургас. По негови думи, той не се е укривал и е бил в Турция за предварително планирани медицински прегледи. Неговата мярка за неотклонение ще бъде гледана отделно. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Дунав спадна в български участък с още 3 см през последното денонощие. Край Русе бе отчетено ниво на реката от 104 см под условната 0, по данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Фериботът между Свищов и Зимнич спря работа. За месец нивото на реката при Лом се е понижило с 78 см, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
5: Понижаване на нивото на река Дунав бе регистрирано още в началото на юли. По данни на Изпълнителна агенция за поддържане и проучване на река Дунав, най-ниското ниво при Лом е отчетено в началото на септември 2023 година. Ниското ниво на Дунав води и до икономически загуби за превозвачите на товари, като инженер Тодоров даде пример за това.
6: Ако един кораб товари примерно 1500 тона, при газане 2,50 да речем, сега ще натовари приблизително около 700 тона.

0: приказан на 1,50, който практически половината от неговия капацитет. И сами разбирате, че нито едно превозно средство, което пътува на половината, не е достатъчно ефективно.
1: Централна Европа са регистрирани валежи от дъжд, като в района на Австрия има леко повишение на нивото на Дунав.
0: Предвид на ниското ниво на цялото продължение на реката, едва ли тази валеничка, ако може така на река, ще стигне при нас, тъй като сами знаем, че в Унгария включително нивата са доста критични.
1: Към момента няма заседнали плавателни съдове, като десетки изчакват по-благоприятни условия. За новините, Любо Андреев.
2: АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения. Не само това, но страната ни реализира рекорден износ на електроенергия с милиони допълнителни приходи.

0: доза спокойствие, ако се задържат нивата на тези, които са в момента, още, да кажем, около седмица, седмица и половина.
1: Страната ни разполага с термични централи, батерийни системи и други мощности, които могат да обезпечат пиково употребление, увери още министър Петрова. След горещините в Западна Европа, летни бури предизвикаха наводнения и нанесоха щети в Австрия. Трайното засушаване създава проблеми за експлоатацията на ядрените централи по течението на Дунав. Весела Ваткова обобщава информацията.
2: Поройни дъждове след горещата вълна в Западна Европа наводниха Залцбург и много населени места в Тирол, в Австрия, включително Инсбрук и Кицпил. Отнесоха пътища и мостове, а реки излязоха от коритото си. Само в Залцбург гражданска защита е получила над 80 сигнала за няколко часа. Щетите се изчисляват. Силните дъждове обаче няма да се отразят на нивото на река Дунав, обясниха експерти във Виена. Сушата по поречието на втората по дължина река в Европа принуди Румъния да потопи в Дунав в 4 баржи пълни с камъни, за да отклони водата към атомната електроцентрала Черна вода. Операцията е в ход, а временният министър-председател Илия Боложан предупреди, че ако нивото на реката продължи да намалява с до 3 см дневно, единственият работещ реактор може да работи още 4-5 дни при тези условия. Съседна Унгария, където ядрената централа пак спря работа заради недостатъчна вода за охлаждането на реакторите, външното осветление на някои от най-известните сгради в столицата Будапеща, включително парламента, по-голямата част от замъка Буда и верижния мост, остава изключено, за да се пести енергия. Ниските нива на Рейн, най-важният вътрешен воден път в Европа, почти спря корабоплаването по реката в Германия и Нидерландия. Малкото кораби, които плават, са частично натоварени, което повишава разходите за превоз на товари. За новините, Весела Владкова.
1: Десетки са арестувани в Гърция за причиняване на пожари. Сред арестуваните и кмет на град от централната част на страната, съобщава кореспондентът ни Катя Паева.
3: Съда остави в ареста кмета и неговия заместник на община Стилида, откъдето е започнал мащабния пожар в област Виотия. Огънят достигна и до област Атика, като унищожи. Стотици декари гори изгоряха къщи и вили. Там се случи и катастрофата на двата хеликоптера с две жертви. Разследването установи, че пожара е започнал от скъсани кабели на електропреносната система. В ареста и собственика на строителната фирма на този участък. Кмета и ресорните отговорни лица не са упражнили контрол върху фирмите, заети в сектора, заявиха от следствието. В област Лакония също за мащабен пожар с огромни щети и властите арестуваха двама души, които при силен вятър са запалили скара в двора на вилата и пожара е започнал оттам. В област Арта, в ареста и директора на електроснабдяване, обвинение в небрежност, довела до масирен пожар в района. Още 27 души са в ареста поради причиняване на пожари по невнимание. Нарушили са забраната за извършване на селскостопанска работа при високи температури и вятър. Властите предупреждават, че палене на огън на открито е напълно забранено, а глобата е 3000 евро. В районите с висок риск не се позволява влизане в гори и паркове, припомнят от полицията. От Гърция Катя Пеева.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в началото на октомври миналата година по пътя Кочани-Щип в Република Северна Македония. Не е уважена нейната молба за привременно разрешение за лечение у нас, тъй като операцията, от която има нужда, не може да се извърши в Република Северна Македония. На изслушване в Комисията по политиките за българите извън страната миналата седмица, майката на 23-годишната Ива обясни пред българските депутати, че ако не се осигури нужното лечение, има опасност от трайна инвалидизация на дъщеря й, тъй като е засегнат гръбначния й стълб. С подробности слушаме репортера Мария Филева.
4: Молбата на Михайлова е била придружена от медицински становища на специалисти от болница Иван Рилски, съдебен лекар от Кочани и петима лекари от болница Майка Тереза в Скопие. Съдът обаче не е уважил техните аргументи, тъй като е приел, че няма нови обстоятелства, които да налагат промяна в предишните произнасяния, обясни пред БНР адвокатът на Ива Михайлова Насер Рауфи. Според него обаче произнасянето на лекарите е новото обстоятелство и допълни, че не искат отмяна на мерките по разследването, а само да й бъде позволено да се лекува.
5: Лярно мислене от Северна Македония, дека е потребно, треба

0: да се лекува во Бугарија, бидејќи во Македонија не може да се изведе таква операција. Второ, нема никакво друго објаснување, освен тоа што се спомнува дека порано е побарано за мерките да се укинуваат. Меѓутоа, овој пат ние не бараме да се укинат мерките, бараме едноставно да се врне паспорта, за да може да се лекува на реверс. Не да се мерките отстранат, туку да се обезбеди, да се осигура лекувањето кое не е можно во Северна Македонија.
1: Адвокатот објасни още, че в понеделник ще обжалват решението в апелативния съд в Штип. Пред БНР председателят на Комисията по политиките за българите в чужбина Ангел Георгиев от Възраждане заговори за тенденциозност.
2: Никой не може да даде логично обяснение. Днес има следния парадокс. Има отказ без мотиви, а е задължително да има мотиви. Просто така работят, когато става въпрос за българи в Македония.
1: Георгиев настоя за по-активна позиция на външно министерство и съобщи, че заедно с заместник-председателя на групата Европа на суверенните нации в Европейския парламент Станислав Стоянов са сезирали за казуса всички докладчици за Северна Македония. За новините Мария Филева.
3: Храните са поскъпнали на международните пазари до най-високото си равнище за последните 3 години. Това показва индексът на Организацията на ООН за прехрана и земеделие. За юли тази година средната му стойност е 131,1 пункта, най-високата от януари 2023 година. Цените на месните и млечните продукти са намалели, но спадът им е повече от компенсиран от ръста при зърнените култури с 3,4 на 100 през юли, сравнено с юнските цени. Двигател на общото поскъпване е пшеницата, близо 6% на месечна основа. Това се обяснява с притеснението на пазарните играчи от прекъсване на експорта през Черно море и ефекта на горещините върху реколтата в ключови производителни региони. И към войната на Русия срещу Украина, Москва обяви, че въоръжените сили са нанесли удари по още 3 кораба в Черно море, край Одеса и близкото пристанище Черноморск. Според военното ведомство в Москва, плавателните съдове са били използвани за пренасене на товари за украинската армия. От своя страна, Киев изтъква, че руските атаки са насочени срещу износа на земеделска продукция от Украина. Украинският външен министър Андрій Сибіга призова международната общност да накара Москва да ги прекрати. Подробности от редактора Добрин Йотов.
4: В публикация в социалната платформа X Сибіга припомни събитието от 2022 година, когато Русия наложи блокада над Украинското Черноморие и глобалният ценови индекс на храните скочи до 25%, водейки до остра несигурност на прехраната за милиони семейства по света. Днес Русия се опитва да постигне същия резултат, като нападат цивилни кораби в украинските пристанища и последиците могат да бъдат също толкова сериозни, предупреждава украинският първи дипломат. Сибіга се обръща към международната общност и конкретно към засегнатите страни и региони да изискат от Москва да преустанови атаките, насочени срещу свободата на корабоплаването в Черно море и глобалната сигурност на прехраната. В анализ от преди дни агенция Reuters посочи, че засилването на бойните действия в Черно море през последния месец е довело до осезаемо съкръщаване и на руския износ на зърно през пристанищата Таман, Новоросийск и Туапсе. За новините Добрин Йотов.
3: Саудитска Арабия, Пакистан и Турция сключиха споразумение за съвместна отбрана. От сега атака срещу който и да е член на новия пакт ще бъде смятана за атака срещу всички, заявиха от Външното министерство на регионалната ядрена сила Пакистан. За подписването на споразумението за Саудитска Арабия пътуваха пакистанският премиер Шехбаз Шариф и главнокомандващият Асим Мунир. Президентът на Турция Реджеп Ердоган бе приет в Мека от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман. Лидерите декларираха общото си намерение за укрепване на колективната сигурност и разпространение на мира и стабилността в Близкия изток и други части на света. Подписването на пакта за взаимна отбрана идва в напрегнат момент за Рияд. Саудитското кралство е подложено на спорадични атаки от Иран и съюзници на Иран, въоръжени формирования, базирани в Ирак и Йемен. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чуем от Светослав Табаков. Добър вечер!
5: Добър вечер! България взе четвъртото място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, Полша. Българките бяха в състав Зорница Бонева, Мария Атанасова и Николая Раденкова. В индивидуално

0: надпревара Бонева и Атанасова взеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шиндлерова. Румяна Стоянова единствено от българките се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Нашата състезателка спечели своята четвъртфинална серия с силни последни метри. Ето какво сподели Стоянова след състезанието.
1: Честно казвам, съм много развълнувана, превъзбудена от цялото състезание още от вчера, за това, че дадох добро време, седмо време от толкова много скифьорки, най-трудната дисциплина скиф. Последните години не беше много успешна за мен и не се отказах след всичките загуби и продължаваме напред към полуфиналите.
0: Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Оренсе, Испания. Тя направи обрат срещу поставената под номер 1 в схемата Греет Минен от Белгия, побеждавайки с 3 на 6, 7 на 6, 3 на 0 и отказване на съперничката й. В спор за място на финала Шиникова ще се изправи срещу Брит Допрее от Нидерландия. Българите спечелиха два медала в първия състезателен ден на световното първенство по джудо за спортисти с синдром на Даун в Линдесберг, Швеция. Бождара Ангелова и Александър Александров взеха съответно сребърно и бронзово отличие. Левски ще бъде без контузните Камдем, Воликич, Майкон, Борас и Сангаре тази вечер срещу Локомотив Пловдив в първия матч от четвъртия кръг на елитната ни футболна група. Срещата на стадион Георги Аспарухов започва в 21:15, като се очаква треньорът на шампионите Хулио Беласкес да направи доста ротации в състава си. А пловдивчани ще бъдат без контузения си капитан Първис Умар Баев.
2: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
3: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 31 градуса в Шабла до 38 в Ново село. В София към този час е 32 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, на места главно в западните, крайните, северни и източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре след обяд на места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините също около и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27, на 2000 метра около 19 градуса. В неделя ще има и слънчеви часове, но ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд северо-западните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки. В понеделник ще бъде предимно слънчево, след обяд над планините ще се развие купеста облачност, там не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще е слаб, в източна България до умерен от север-северо-исток. Температурите ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Информация за ограниченията по пътищата слушаме от Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: На територията на област Бургас движението по автомагистрала Тракия, посока Бургас, се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. Участъкът Джерково-Елешница е ограничено движението за всички моторни превозни средства поради намален габарит на пътното платно. Движението по главен път Бяла, полски Тръмбеж, участъка Бяла, полско Косово, се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На територията на област София движението по път Ботевград Ябланица се осъществява на места двупосочно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Движението в участъка Димитровград – Хасково в посока град Димитровград се осъществява изпреварващата лента поради ремонтни дейности на пътя. Пътна полиция при работачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват с съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
2: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Съдът постави в ареста трите момчета и две момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. В Перник полицията разкри младежите, свързани с разпространения видеоклип, на който е заснето насилие на 12-годишно дете. Продължава да спада нивото в български участък на река Дунав. Фериботът между Свищов и Зимнич спря работа, а Козлодуй продължава да работи без затруднения. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в Република Северна Македония преди 10 месеца. Храните са поскъпнали на международните пазари до най-високото си равнище за последните 3 години. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Антон Пиперов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Кърджали. 90 МГц.
7: Водоснабдяване и канализация в Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
8: Бъдещето започва днес.
9: В АДТП работим отговорно.
8: Добиваме, възстановяваме.
9: Грижим се за природата и хората.
8: Инвестираме в местните общности.
9: Създаваме възможности.
8: Оставяме след себе си възстановена природа и по-добра среда за живот.
9: ДПМ Metals. Добиваме с грижа, оставяме повече.
10: Галактика музика.
8: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: в началото акцентите. Приключва периодът на двойното обозначаване на цените в левове и евро. Регионална инспекция по околната среда и водите Хасково издаде 58 предписания на общини и оператори на инсталации за отпадъци с цел предотвратяване на нерегламентирани сметища и пожари в областите Кърджали и Хасково. 82-годишна жена от Кърджали стана жертва на телефонна измама. Близо 60 млади астрономи и физици участват в Националната астрономическа школа Белите брези. Следват подробностите. Утре, 8 август, приключва периодът на двойно обозначаване на цените в левове и евро, предвиден в закона за въвеждане на еврото. От тази дата цените и стойностите на финансовите услуги в секторите, регулирани от Комисията за финансов надзор, могат да се обявяват единствено в евро. Да не се допуска изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани места, което може да доведе до пожари. 34 такива предписания на 17 общини в областите Хасково и Кърджали издаде РИОСВ Хасково. Издадени са и 24 предписания на 8 оператора на инсталации, извършващи дейности с отпадъци. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
1: С предписанията се изисква общините да предприемат спешни мерки за установяване и почистване на замърсяванията с отпадъци на неразрешени места. Допълнително да се ангажират с постоянни огледи на територията си за установяване на замърсявания с отпадъци на неразрешени места в пожароопасния сезон, като замърсените терени бъдат почиствани незабавно. Последващ контрол е установил, че общините Димитровград, Минерални бани, Кърджали, Тополовград и Харманли са изпълнили предходни предписания за почистване на нерегламентирани сметища в землища на тяхна територия. През месец юли от регионалната екоинспекция в Хасково са издадени 7 наказателни постановления на обща стойност 14 420 евро за нарушения на екологичното законодателство. Инспекторите са направили 173 проверки на 156 обекта, като са дадени 91 предписания за отстраняване на констатирани нарушения. През предходния месец юни установените от регионалната инспекция по околната среда и водите имуществени санкции бяха в размер на 36 046 евро, издадените предписания 59, вследствие на 147 проверки в 134 обекта. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: 82-годишна жена от Кърджали стана жертва на телефонна измама и предаде 9500 евро на мъж, представил се за полицейски служител. Подробности от Мария Колева.
2: Измамата е извършена на 3 август, след като мнимият служител на МВР убедил жената, че трябва да предаде парите, за да бъде предотвратена телефонна измама. Сигналът е подаден една вечер от близките и след което полицията е започнала издирване на извършителя и е образувано досъдебно производство за измама. От областната дирекция на МВР в Кърджали напомнят, че полицейски служители никога не искат пари по телефона и призовават гражданите при подобни обаждания незабавно да се свържат с близките си или да подадат сигнал на телефон 112.
0: Националната астрономическа школа Белите брези събра близо 60 млади астрономи и физици. Агоп Зумбохосян, ръководител на школата.
3: Много широк спектър от наблюдателни задачи реализираха нашите участници. От наблюдение, визуално наблюдение на променливи звезди, през цифрова фотометрия и до транзит на екзопланети. Всичко това беше в нашата програма. Освен това, посрещнахме няколко много интересни събеседници, бих ги нарекал, не бих ги нарекал лектори, защото лектора идва и спява си песента и се заминава. Това са хора, които с години са участвали в нашата школа и дойдаха, направиха презентации и останаха няколко дни, в които те комуникираха с
4: участниците. Да.
3: Първият беше доктор на науките от Софийския университет, катедра теоретична физика Делийски, който говори за гравитационни вълни. Вторият беше професор Илян Илиев от Рожен, който говори за магнетизма в космоса. И третият беше Никола Качаров, който участва в един грандиозен проект на Южната европейска обсерватория в Чили. Той, когато излезе, ще го рекламираме тогава,

0: в момента е в процес на разработка и той е един от хората, които участва в тази разработка за снимането на спектри на милиарди звезди в нашия Млечен път.
1: Агоп Зумбохосян, ръководител на астрономическа школа Белите Брези. Програма Хоризонт на Българското национално радио ви кани да чуете специалното издание на Чуй лятото от Кърджали тази събота 8 август. От 9:30 до 12 часа водещите Вали Апостолов от студиото на БНР Кърджали и Станислава Пирчев от Хоризонт ще ви поведат на пътешествие из съкровищата на източните Родопи. Какви минерали в каменолости, полускъпоценни камъни и злато крият недрата на Родопите? Отговорите в Чуй лятото тази събота от 9:30 по програма Хоризонт на Българското национално радио. Слушаме дежурния синоптик Мариана Попова.
2: До края на деня ще преобладава слънчево време, но главно над западната половина от страната и в североизточна България ще се развива и купеста облачност, но отделни места там ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд атмосферата ще се лабилизира, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. И ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури и утре ще са високи 33 до 38 градуса, в София около 33. И по Черноморието утре след обяд на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Нахит Тугу.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък
5: след новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час, студиото е Лилия Герчева. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове и се разраства. Заради задимяването е затворен пътят Първомай-Брягово, като полицейски екипи отклоняват движението през Искра и Асеновград. Горят храсти, изоставени лозя и сухи треви. Няма опасност към момента пожарът да засегне населени места, увери кметът на Първомай Николай Митков.
2: В момента пожарната търсят и машини с плугове, за да може да изолят местата, където върви пожара, да може да се локализира, но наистина е сериозно положение. Към момента за населени места няма отдалечене, просто обхваща по-голяма площ. По информация, която не е официална, багер, който е работил в полето, някакъв кабел е скъсал, излезан искри, е тръгнал пожара, около 7-8 пожарни има в момента.
1: Каза кметът на Първомай Николай Митков пред кореспондента ни Крамена Данева. Продължава гасенето на пожара, който пламна следобед в кюстендилското село Еремия. На терен са три екипа на пожарната, група на общината и доброволци, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Пожарът е предизвикан от късо съединение на електропровод. Първо се запалили сухи треви, след това дърва за огрев, складирани до сградата на кметството. Няма засегнати къщи и имоти. Пожарът не е навлязал в близката гора. Ситуацията е под контрол, каза говорителят на областната дирекция на полицията Кюстендил Катя Табачка. Заместник кметът на общината Йордан Глогов, който беше на терена до към 21 часа.
4: Пали се някъде към 4 часа, Еремия на две места. Бързо като туши към другото, остана още малко. Мисля, че аз се прибрах преди половин час, мисля, че са го приключили вече.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Три момчета и две момичета на възраст от 14 до 17 години бяха оставени в ареста от Пловдивския окръжен съд заради бруталното, по думите на съдията, убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Мъжът, набеден за педофил, беше пребит до смърт на 4 август близо до Младежкия хълм. Репортаж на Кремена Данева.
5: Прокурора Нелия Трифонова конкретизира.
6: Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой.
5: Родителите, присъствали в залата, отказаха изявления. За коментар се спря единствено Иван Иванов, защитник на едно от момчетата.
7: Всички се разкаяват. Никой не е искал да се стига до този край.
5: Съдия Петко Минев

0: Обаче подчерта, че изразеното и в залата съжаление от страна на обвиняемите не кореспондира с ужасяващата картина на престъплението, обобщено от свидетелските показания и на другите младежи, които само са наблюдавали, както и от иззетите записи. Той каза също, че няма данни с поведението си 37-годишния Георги Кузев да е провокирал това нечовешко поведение. Съдията наблегна и на показността на престъплението, както и на това, че след изключително агресивния побой, тинейджерите спокойно си тръгнали и от оставения в безпомощно състояние мъж взели 30 евро, за да си купят дюнери от Пловдив, Кремена Данева.
1: Полицията в Перник установи 14-годишния предполагаем извършител, както и младежа, заснел разпространения тази сутрин видеоклип с побой на 12-годишно дете. Съобщи регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов. Посочи образувано досъдебно производство. Разследването е за принуда спрямо пострадалото момче, съобщиха от районната прокуратура в Перник. Окръжният съд в Русе гледа мерките за неотклонение на петима от задържаните за производство и разпространение на фентанил. По искане на адвокатите, съдът ще трябва да се произнесе и по искането им делото да бъде преместено в София, тъй като веществените доказателства са в столицата, както и адресните регистрации на по-голямата част от задържаните. В лабораторията за производство на наркотични вещества, разкрита в София, бяха открити наркотици на стойност над 300 милиона евро. От нея са снабдявани всички големи градове в страна. По случая бяха задържани общо 8 души. Прокуратурата поиска петима от тях да останат в ареста, двама да бъдат под домашен арест, а един с парична гаранция. Ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков.
2: Общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 г хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
1: Ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков. Съд в Бургас гледа мерките за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и други двама служители на дружеството, които отново бяха задържани снощи. Обвинение повдигнато и на лидера на ДПС за областта Христо Широков. Според обвинението, в рамките на организирана престъпна група, през последните две години те са взимали чрез манипулации големи суми от собственици на хотели по Черноморието, предимно в Несебър, след като водомерите в туристическите обекти са били манипулирани, съобщи заместник окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев.
3: Манипулирали тези устройства с поставяне на техническо средство, с което да отчита много по-малко количество вода от действително потребеното, като са принуждавани собствениците и управителите на хотели тази разлика между потребената и отчетената вода да я плащат на ръка. Събирани са такси между 10, 20, стигат до 30 хиляди на хотел, лева. Единия от групата, последния обвиняем Христо Широков, данните са, че към него са подавани тези средства.
1: На Широков се яви доброволно в сградата на областната дирекция на МВР в Бургас и отрече да се укривал. Съдът в град Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент миналия октомври. Аргументът, че операцията, от която има нужда жената, не може да се извърши в Република Северна Македония, остана неуважен, допълва репортерът Мария Филева.
4: Молбата на Михайлова е била придружена от медицински становища на специалисти от болница Иван Рилски, съдебен лекар от Кочани и петима лекари от болница Майка Тереза в Скопие. Съдът обаче не е уважил техните аргументи, тъй като е приел, че няма нови обстоятелства, които да налагат промяна в предишните произнасяния, обясни пред БНР адвокатът на Ива Михайлова Насер Рауфи. Според него обаче произнасянето на лекарите е новото обстоятелство и допълни, че не искат отмяна на мерките по разследването, а само да й бъде позволено да се лекува. Адвокатът обясни още, че в понеделник ще обжалват решението в апелативния съд в Щип. За новините Мария Филева.
1: България настоява Ива Михайлова да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа, за да се избегне реалната опасност от трайни увреждания с необратими последици върху правото и на достоен живот, заявиха от Българското министерство на външните работи. Обобщението на спортните новини ще чуем от Светослав Табаков. Добър вечер!
5: Добър вечер! Футболистите на Левски Локомотив Пловдив ще открият четвъртия кръг в Първа лига с мача помежду си, който стартира след броени минути на стадион Георги Аспарухов.

0: а в третия кръг на втора лига Етър Марек 1-0. България взе четвъртото място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, Полша. Българките бяха в състав Зорница Бонева, Мария Атанасова и Николая Раденкова. В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова взеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шиндлерова. Румяна Стоянова единствено от българите се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Нашата състезателка спечели своята четвъртфинална серия с силни последни метри. Пьотър Нестеров поводи Деян Андреев с 6 на 4 и 6 на 1 за 72 минути и се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив. Там той ще срещне румънеца Радо Михай Папое. В друг четвъртфинал Джордж Лазаров отстъпи пред испанеца Карло Санчес Ховер с 2 на 6 и 3 на 6. Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Оренса, Испания. Тя направи обрат срещу поставената под номер 1 в схемата Грет Минен от Белгия, побеждайки с 3 на 6, 7 на 6, 3 на 0 и отказване на съперничката й. В спор за място на финала Шиникова ще се изправи срещу Брит Дупрее от Нидерландия. Автомобилната федерация на България официално съобщи, че планираното за другия месец Рали България няма да се проведе. Като причина за провала на състезанието се сочи липсата на осигуряване на този етап, финансирано от държавата.
1: Какво време ни очаква, ще разберем от Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 27 градуса, относителната влажност на въздуха е 41%, атмосферното налягане 945 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд, грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа силен, слаб, извинете, и умерен вятър от север-североизток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33. По Черноморието след обяд на много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Затворете очи за миг и си представете шумните пазари, уханието на подправките, пустинята, атласките планини и ритъмът, който събира хората от векове. Днес в ритъмът на земята ще се отправим към Мароко, страната, в която музиката е мост между поколенията.
1: Радио Кърджали, 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

story, ze story da krijem, че аз и ти вече това не сме ни, че аз и ти вече сме двама различни, които се срещат съвсем, съвсем безразлични.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и се разраства. Съдът остави в ареста трите момчета и двете момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в Република Северна Македония преди 10 месеца. Правителството на Испания обяви, че ще въведе граничен контрол над полетите и корабите от Италия. Сенатът на Съединените щати одобри с огромно мнозинство закон за санкции срещу Русия. Следват подробностите за тези и други новини. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и се разраства. Заради задимяването е затворен пътят Първомай-Брягово, като полицейски екипи отклоняват движението през Искра и Асеновград. Горят храсти, изоставени лузя и сухи треви. Няма опасност към момента пожарът да засегне населени места, увери кметът на Първомай Николай Митков.
1: В момента пожарното търсят и машини с плугове, за да може да изведат местата, където върви пожара, да може да се локализира, но наистина е сериозно положението. Към момента за населени места няма отдалечене, просто обхваща по-голяма площ. По информация, която не е официална, багер, който е работил в полето, някакъв кабел е скъсал, излезнал искри, е тръгнал пожара. Около 7-8 пожарни има в момента.
0: Каза кметът на Първомай Николай Митков. Продължава гасенето на пожара, който пламна след обед в кюстендилското село Еремия. На терен са три екипа на пожарната група на общината и доброволци. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Пожарът е предизвикан от късо съединение на електро.

0: водопровод, първо се запалили сухи треви, след това дърва за огрев, складирани до сградата на кметството. Няма засегнати къщи и имоти, пожарът не е навлязал в близката гора. Ситуацията е под контрол, каза говорителят на областната дирекция на полицията Кюстендил Катя Табачка, заместник кметът на общината Йордан Глогов, който беше на терена до към 21 часа.
1: Палиция някъде към 4 часа, серемия на две места. Едното го бързо потушиха, другото остана още малко. Мисля, че аз се прибрах преди половин час, мисля, че са го приключили вече.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Три момчета и две момичета на възраст от 14 до 17 години бяха оставени в ареста от Пловдивски окръжен съд заради бруталното, по думите на съдията, убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Мъжът, набеден за педофил, беше пребит до смърт на 4 август, близо до Младежкия хълм. Репортаж на Кремена Данева.
3: Прокурора Нелия Трифонова конкретизира.
4: Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой.
3: Родителите, присъствали в залата, отказаха изявления. За коментар се спря единствено Иван Иванов, защитник на едно от момчетата.
5: Всички се разкаиват, никой не е искал да се стига до този край.
3: Съдия Петко Минев обаче подчерта, че изразеното и в залата съжаление от страна на обвиняемите не кореспондира с ужасяващата картина на престъплението, обобщено от свидетелските показания и на другите младежи, които само са наблюдавали, както и от иззетите записи. Той каза също, че няма данни с поведението си 37-годишния Георги Кузев да е провокирал това нечовешко поведение. Съдията наблегна и на показността на престъплението, както и на това, че след изключително агресивния побой, тинейджерите спокойно си тръгнали и от оставения в безпомощно състояние мъж взели 30 евро, за да си купят дюнери. От Пловдив, Кремена Данева.
2: Полицията в Перник установи 14-годишния предполагаем извършител, както и младежа заснел разпространение вчера сутринта видеоклип с побой над 12-годишно дете, съобщи регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов. По случай образувано до съдебно производство. Разследването е за принуда спрямо пострадалото момче, съобщиха от районната прокуратура в Перник. Окръжният съд в Русе гледа мерките за неотклонение на петима от задържаните за производство и разпространение на фентанил. По искане на адвокатите съдът ще трябва да се произнесе и по искането им делото да бъде преместено в София, тъй като веществените доказателства са в столицата, както и адресните регистрации на по-голямата част от задържаните. В лабораторията за производство на наркотични вещества, разкрита в столицата, са открити наркотици на стойност над 300 милиона евро. От нея са снабдявани всички големи градове в страната. По случая бяха задържани общо 8 души, прокуратурата поиска петима да останат в ареста, двама да бъдат под домашен арест, а един с парична гаранция. Ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков.
6: Общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 г хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
2: Уточни Златков. Съд в Бургас гледа мерките за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и други двама служители на дружеството, които отново бяха задържани ден по-рано. Обвинение е подигнато и на лидера на ДПС в областта Христо Широков. Според обвинението, в рамките на организирана престъпна група през последните две години те са взимали чрез манипулации големи суми от собственици на хотели по Черноморието, предимно в Несебър, след като водомерите в туристическите обекти са били манипулирани, съобщи заместник окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев.
7: Манипулирали тези устройства с поставяне на техническо средство, с което да отчита много по-малко количество вода от действително потребеното, като са принуждавани собствениците и управителите на хотели тази разлика между потребената и отчетената вода да я плащат на ръка. Събирани са такси между 10, 20, стигат и до 30 хиляди на хотел, лева. Единия от групата, последния обвиняем Христо Широков, данните са, че към него са подавани тези средства.
2: Обясни Мирослав Илиев. Вчера Широков се яви доброволно в сградата на областната дирекция на МВР в Бургас и отрече да се укривал. Министерството на економиката, инвестициите и индустрията публикува за обществено обсъждане проекта на методиката за определяне на справедлива стойност на основни хранителни продукти. С подробностите слушаме редактора Лилия Герчева.
8: В съобщение на ведомството се посочва, че тя ще даде максимална прозрачност и предвидимост, като не представлява механизъм

0: за административно определяне на цени и не нарушава принципите на свободната пазарна икономика и конкуренцията. В публикуваната методика се посочва, че се предвижда интегриран модел за определяне на справедливата стойност, основан на, цитирам, обективни пазарни данни, включително цени на едро, оперативни разходи, допустими технологични загуби, целеви оперативен марш и съпоставимост с ценовите равнища в държавите членки на Европейския съюз, чрез използване на международно признати статистически показатели. Методиката ще се прилага за конкретни стоки с най-голямо значение за ежедневното потребление, определени с заповед на министъра на икономиката. Понятието справедлива стойност, припомням, беше заложено в промените в Закона за защита на потребителите, като част от законовите промени срещу високите цени, предложени от управляващите. Бизнесът настоя за отпадането на това понятие, а синдикатите го подкрепиха, но с искане за прецизирането му и за по-ясни механизми за контрол.
1: Информация на Лилия Герчева. Съдът в град Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент минали октомври. Аргументът, че операцията, от която има нужда жената, не може да се извърши в Република Северна Македония, остана неуважен. Допълва репортерът Мария Филева.
2: Молбата на Михайлова е била придружена от медицински становища на специалисти от болница Иван Рилски, съдебен лекар от Кочани и петима лекари от болница Майка Тереза в Скопие. Съдът обаче не е уважил техните аргументи, тъй като е приел, че няма нови обстоятелства, които да налагат промяна в предишните произнасения, обясни пред БНР адвокатът на Ива Михайлова Насер Рауфи. Според него обаче произнасянето на лекарите е новото обстоятелство и допълни, че не искат отмяна на мерките по разследването, а само да й бъде позволено да се лекува. Адвокатът обясни още, че в понеделник ще обжалват решението в апелативния съд в Щип. За новините, Мария Филева.
1: България настоява Ива Михайлова да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа, за да се избегне реалната опасност от трайни увреждания с необратими последици върху правото и на достоен живот, заявих от Българското министерство на външните работи. Правителството на Испания обяви, че ще въведе граничен контрол над полетите и корабите от Италия. Режимът на проверки на пътниците от Италия ще влезе в сила от полунощ в събота и ще продължи до 7 септември. Решението идва в отговор на решението на италианските власти да въведат сходен режим по отношение на пристигащите от Испания. Последното се случи миналата седмица, когато десетки хиляди нелегални имигранти нахлуха от Марокко в испански анклав Селта. Напрежението между Мадрид и Рим ескалира вчера, когато от Мадрид поставиха двудневен срок на италианските власти да отменят ограниченията. От Рим отговориха, че няма да се съобразят с ултиматуми, а само с потенциалните рискове от масова имиграция в шенгенското пространство. Съединените щати очакват скорошно споразумение между Иран и Оман за уреждане на търговското корабоплаване през Ормуския проток. Веднага, щом сделката за възобновяването му без всякакви пречки бъде обявена, САЩ ще вдигнат блокадата си на иранските пристанища, е съобщил източник от американската администрация, цитиран от агенция Reuters. Действията на Вашингтон ще бъдат както винаги съобразени с това, как Техеран изпълнява ангажиментите си, е допълнил служителят. До иранско-американската война през Ормуския проток преминаваше около 1/5 от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ. Блокирането му доведе до рекордно поскъпване на горивата в глобален план. Сенатът на Съединените щати одобри с огромно мнозинство закон за санкции срещу Русия, с който упълномащава президента Доналд Тръмп да наложи до 100% мита на стоки от страните, които купуват най-много природен газ и суров петрол от нея, както и на стоки от страните, които съдействат най-много на Москва за заобикаляне на досегашните санкции. Повече от редактора Добрин Йотов.
3: Законът включва и мерки срещу руски финансови институции, срещу така наречения сенчест флот, а също срещу олигарси и официални лица, включително и срещу самия Владимир Путин. Приемането му се бави повече от година, заради съпротивата от президентската администрация и идва близо месец след внезапната смърт на основния му поддръжник, сенатора Линдзи Греъм, на когото е наречен. Долната камера на Конгреса ще го разгледа най-рано през септември, когато ще приключи лятната й ваканция. За закона за санкциите гласуваха 86 сенатора, а против само 11. Подкрепата в камерата на представителите обаче не е гарантирана, тъй като много от конгресмените се опасяват, че нови санкции за страни като Китай и Индия ще доведат до повишение на разходите за американските вносители и потребители. Според поддръжниците на закона Греъм, чрез него руската военна машина ще бъде поставена на колене, а Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори.

0: За новините, Добрин Йотов.
1: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства вота на Американския сенат за санкции срещу руската енергетика. Заедно нека източим средствата на Русия да продължава една война, която не може да спечели. Чрез болезнени допълващи се санкции, Европа и Съединените щати могат да покажат още веднъж какво едни исторически партньори могат да постигнат, когато действат заедно, написа фон дер Лайен в социалната платформа X. Спортните вести представя Светослав Табаков.
2: Футболистите на Левски победиха с 2-0 като домакини Локомотив Пловдив и продължават с 100% актив от 12 точки след първия матч от четвъртия кръг в Първа лига. Пловдивчани имат само 3 точки на сметката си. Головете реализираха Давид Кусов в 5-та и Рейналдо в 90-та минута. А в третия кръг на Втора лига Етър Марек 1-0. България зае четвъртото място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, Полша. Българките бяха в състав Зорница Бонева, Мария Атанасова и Николая Раденкова. В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова заеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шиндлерова. Румяна Стоянова, единствена от българите, се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Нашата състезателка спечели своята четвъртфинална серия с силни последни метри. Отборът на България се класира за днешния финал на Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания. На полуфиналите нашите записаха втори категоричен успех с 3-0 гейма срещу Румъния и ще спорят за титлата със състава на Турция. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години допусна поражение във втория етап на Европейското първенство дивизия Б в Румъния. В Тулча тимът на Лилия Георгиева загуби от домакините с 51 на 69 точки в среща от четвърт финалите и ще играе за разпределение на местата от 5 до 8. Пьотър Нестеров победи Адриан Андреев с 6-4 и 6-1 за 72 минути и се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив. Там той ще срещне румънеца Радо Мих

0: В спор за място на финала Шиникова ще се изправи срещу Брит Дупрее от Нидерландия.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Не може.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: Пазарът на недвижими имоти в Кърджали продължава да бъде сред най-динамичните в региона. Преди година основната тема беше очакваното влизане на България в еврозоната и как това ще се отрази на цените на жилищата. Тогава брокерът на недвижими имоти Кадир Аптикадир прогнозира нов ръст на цените след приемането на еврото. Днес вече сме 7 месеца след въвеждането на едината европейска валута. Междувременно икономическата среда се промени, а несигурността в Европа заради продължаващите военни конфликти също оказва влияние върху решенията на купувачи и инвеститори. Какво се случи с цените на имотите в Кърджали? Оправдаха ли се очакванията за ново поскъпване? Кои жилища се търсят най-много? И какво очаква пазарът през следващите месеци? По тези теми разговаряме с брокера на недвижими имоти Кадир Аптикадир. Здравейте, господин Аптикадир.
12: Здравейте.
11: Преди година говорихме за очакванията около приемането на еврото и вие прогнозирахте ново сериозно поскъпване на жилищата. Сега, 7 месеца след 1 януари 2026, как изглежда пазарът в Кърджали? Оправдаха ли се тези очаквания?
12: Ами, мога да кажа в момента, моментната ситуация, горе-долу има едно поскъпване на квадратния метър в кварталите на град Кърджали. Около 1000 евро се движат цените. В сравнение с миналогодишните нива от 750-800 евро, горе-долу около 20-25% е повишението средно. Като има индикации от строителните фирми, че цените се дължат масово на големия ръст на покачването на строителните материали около и след нова година, дължащ се отчасти на войната в Иран и на тази в Украина също.
11: Кои райони са най-засегнати от това поскъпване, може ли да кажем? Ако сравним лятото на 25-та с днешната ситуация? Или...
12: Ами, в момента има, не знам как да го кажа, може би някакъв шок от приемането на еврото и така доста цените ни станаха височки на жилищата и може би инвестирането в жилище в момента тази година липсва на пазара. Пазара се движи основно от хора, които имат нужда от жилища, трябва да живеят някъде и гледат да инвестират в собствено жилище.
11: Преди година казахте, че в централната част търсеното надвишава предлагането, а във Възрожденци остава най-предпочитания квартал. Запазва ли се тази тенденция и сега?
12: Тренда все още е същия, тъй като просто липсват сгради в строеж централната част на града. Все още има много голямо търсене, обаче предлагането е минимално. А за квартал Възрожденци има доста нови сгради, така че там няма проблем в това отношение.
11: А може ли да кажем, че се е променило поведението на купувачите след въвеждането на еврото? Всъщност, вие казвате сега, че по-скоро търсят тези, които наистина имат нужда от дома, не такива, които вероятно търсят инвестиции.
12: По-предпазливи са, да. Не се действа толкова импулсивно. Преценят се положителните качества, повече отрицателните качества. Локацията на самия имот, близост до детски градини, училища, пътни връзки също. Така че да, доста се промениха нещата. Просто инвеститорите, тези, които така наречените, те не са прекупвачи, играчи на пазара липсват.

0: тази година. Повече са сериозните купувачи, тези, които наистина имат нужда.
1: А кои са най-търсените имоти в момента? Големи жилища за семейства или малки апартаменти?
0: Основно маломерни имоти, които се търсят повече от хора в по-напреднала възраст, които децата им вече не са пред тях, търсят си по-малки жилища, по-лесни за поддръжка. Има една вълна на пенсионери, хора, които се връщат масово в Турция, да, предпочитат по-голямата част от годината да живеят в България, особено летния сезон. Там доста голямо търсене има от към страна на турски граждани.
1: А те какви имоти предпочитат?
0: Маломерни, основно маломерни.
1: Казахте на фона на военните конфликти и икономическата несигурност в Европа, че има някаква промяна в отношението, да, на хората към имотите. Повече ли ги възприемат като сигурно вложение или...
0: Ами в момента са много предпазливи, просто всеки е с една такава нагласа, че може тези процеси да продължат още дълги години. Не се знае чисто икономически, нямат гаранция за работни места, дали независимо дали са в Германия, Холандия, Белгия, дали няма да се отрази на тамошната икономика, лично на техните работни места, дали шефовите им няма да имат някакви съкращения, тем подобни неща, и са много предпазливи в това отношение тази година.
1: Да. А какво се случва с пазара пък на найми? Преди казвахте, че все повече хора предпочитат да купят собствено жилище вместо да наемат. Запазва ли се тази тенденция?
0: Жив е, активен е. Добри, хубави жилища се отдават много лесно. Да. Много строителство с направен много добър ремонт, реновация, много лесно се отдават все още. Продължава този тренд.
1: А какви са средните цени на наймите?
0: Възроденци варират от 200 до 500 евро спрямо жилището и спрямо вложените средства в ремонта.
1: Да. А къде, там ли най-търсената част за наемане на жилище?
0: Централната част е по-търсена, обаче там нивата на наймите са малко по-високи, между 400 и 600 евро, и затова може би възроденци е по-търсено, да, чисто заради ценовата разлика.
1: Да, такава е била винаги тенденцията навсякъде, да, централната част да са по-скъпи наймите и въобще цените на имотите. А каква е прогнозата ви за следващите месеци? Очаквате ли нов ръст на цените в Кърджали или така пазарът ще се успокои?
0: Нов ръст не очаквам, защото сега след голяма част от купувачите тази година се насъди една нова линия. Основно голяма част вече от купувачите търсят напълно завършени жилища, в смисъл завършени като строителство, вече да имат документ, че са въведени в експлоатация, така наречени акт 16, защото момента така доста голяма част от някои обекти, сгради имат затруднения в това нещо. Не знам на какво се дължи. Не мога да кажа.
1: Тоест, предпочитат
0: готови жилища, които чисто документално са готови, с АК-16, въведени в експлоатация, могат да си ги ремонтират и да се нанесат и да живеят.
1: А към старите жилища, старите имоти?
0: Интересът продължава, да. И към панелните жилища.
1: И към панелните.
0: Да, и към панелните жилища.
1: Благодаря ви за този разговор. Уважаеми слушатели, разговаряхме с Кадир Аптикадир, брокер на недвижими имоти.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Какви мерки предприемат ловците за опазване на дивеча и кои са основните предизвикателства пред новия ловен сезон? Тези теми бяха обсъдени на последното заседание на управителния съвет на ловно-рибарска дружина Бойно. Чуйте подробностите в разговор на Мария Колева с председателя на дружината Димитър Митрев.
7: Ловът не е просто хоби, а дейност, която върви ръка за ръка с опазването на природата и грижата за дивеча. Освен по време на ловния сезон, ловните дружини целогодишно следят състоянието на популациите, участват в подхранването на животните и работят за поддържането на естествения баланс в природата. За всичко това сега разговаряме в студиото на БНР Радио Кърджали с председателя на ловно-рибарска дружина Бойно, господин Димитър Митрев. Здравейте, господин Митрев, и добре дошъл отново в ефира на Радио Кърджали.
8: Здравейте.
7: Господин Митрев, наскоро проведохте заседание на управителния съвет на дружината. Кои бяха основните теми, които обсъдихте, и какви са най-важните решения, които предстои да бъдат изпълнени?
8: Много добре го казахте, че ловците се грижат целогодишно за популацията и развитието на видовете в района, в който стопанисваме, и ние имаме контрол от държавно горско женда за това дали изпълняваме нашите задължения. Отделно, че ние самите желаем в района ни да се развиват правилно различните видове, има място и за полезния дивеч, има място и за хищниците. На заседанието се чете заповедта за откриване на лова, т.е. спазваме закона. Втората събота на месец август се открива птичи лов и на 3 октомври се открива лова за едър дивеч, дива свиня. Освен това, че се прочете заповедта и тези срокове, се акцентира върху мориторинг, върху прелетния дивеч, пътпъдъка и горголица. От години този вид дивеч намалява и затова решението е да се намали отстрела на горголица от 10 бройки на 3, да не се ловува събота и неделя, а само събота, докато за пътпъдъка за сега остава 15 броя отстрел за ловец, който е за мен е високо и за много ловци е висока бройка, тъй като няма толкова много от този вид. Той е прелетен, много често по пътя загива и така той не може да се развие толкова много.
7: Да. Споменахте за мониторинга на дивечовите популации. По такъв начин ли се осъществява? Тоест, се правилното стопанисване на дивеча. Това ли е мониторинга, който...
8: Не. Значи, сега първите две седмици ще се предават част от крилата на отстреляния дивеч, за да може реално да се види какъв е отстрела, и по отстрела се прави плана дали го има или го няма дивеча. Тъй като ние сме свидетели, че ако само декларираме на бележка отстрела,

0: Всеки ловец може да надвиши там с доста бройките и така няма да получим реалната картина. По същия начин се прави плана за едър дивеч. Въз основа на отстрела от минали години се вижда тенденцията. Там увеличава ли се популацията или се намалява? И имахме големи проблеми и с чумата, която много намали популацията на дивата свиня, но в Кърджалийския район се успя да се запази, не знам по какви причини, и в Кърджали и Смолен популацията на дива свиня се запази, докато в Северна България там почти изчезна.
1: Ами, добре, понякога впечатленията на ловците за броя на животните се различава от експертните оценки. Кое е по-важно при вземането на решения? Личните наблюдения, емоцията, така да се каже, или данните и оценките на специалистите?
0: Мога да кажа смело, че на мен така ми се струва, че повечето пъти се вземат решения на емоционална основа. Много малко се вслушват специалистите и ще дам и няколко примера. В района на Бойно, в Кьосево, имаме 75 лопатара разселени за 3 години. Те се адаптираха и добре се развиват, но един от тях, мъжкар, беше неадекватен, не ходеше с стадото, нападаше крави и беше проблемен. Изкарахме разрешително за отстрел, за да отстраниме този вреден за природата екземпляр, тъй като не се развива нормално. Това е мнение на специалистите, които с това се занимават и помагаха за самото разселване, да изберем место, къде да ги пуснем, как да се грижим за тях. Но емоцията наделя и този лопатар оцеля. Изпратихме го в зоологическа градина Бургас. Не знам какво му е съдбата там, но той не е за природата. Не бива да бъде пускан в природата. Това показва, че ние имаме план в цялото сдружение 240 лопатара да се отстрелят. Те на никого не пречеха, но такъв е плана, за да може да се регулира самата популация, мъжки, женски и така
1: равновесието,
0: нататък.
1: Равновесието, да.
0: Равновесието да може да се запази, тъй като ние освен за полезни дивеци се грижим и за хищниците. Също там не прекаляваме с отстрела на хищници, защото те са нужни на природата. Но най-лошото, което е, че други организации или добронамерени в кавички хора се грижат за спитащите кучета и правят такива хранилки в гората, което е много вредно. Какво имам предвид? Тези хранилки там, където изсипват отпадъци от животни, от дюнерите, нали, пилешки кокали, дори и гранули сме виждали да изсипват, след като те свърши тази храна, тези кучета се събират на глутница и започват да атакуват полезния дивеч и в частност и домашни животни. Имаме
1: говорим доста... за бездомните животни.
0: Да, говорим за бездомните кучета, които по някаква причина те ги изнасят в гората, което е много неправилно. Те в гората няма как да се намират храна и тяхната храна там е полезния дивеч и домашните животни. Тъй като домашните животни са по-лесна плячка, обикновено те нападат тях. Имаме много оплаквания за удушени животни и овце и нападнати крави, разкъсани.
1: Значи
0: също
1: има сериозен проблем с бездомните.
0: Да, и местното население и кметовете се оплакват, кратно пращат докладни до нас, но закона за лова позволява тяхния отстрел, но по друг закон ние носим наказание, че заселваме гръбначно животно.
1: Значи,
0: аз това не мога да разбера как се случва.
1: Да, какво може да се направи, за да се предотврати това да продължава да се случва?
0: Според мен специалисти трябва да се изказват, когато се пишат и правят поправки в законите и да се съгласуват тези закони да са единни. Не може по един закон той да е хищник, а по другия закон аз да нося наказание. Ни виждаме често по телевизията, че без да иска човек е прегазил куче и вече той е почти подсъдим и отива в затвора. Докато ако кучета нападнат човека, както много случаи такива има, нагризане, нахапане и деца включително, някак си се заобикаля закона и всички сме на страната на агресора, на кучето, а не на потърпевшия. Трябва да се гледа и другата страна. Ще кажа още случай, който ме направи впечатление в интернет. Щъркелово гнездо с Връбчето е направило гнездо под Щъркаловото гнездо и след като малък

0: малките вече са поодраснали, щъркала с клюна си дългия врат и клюн, посяга и си ги изяжда едно по едно тези
1: връбчетата.
0: Да. И ние се радваме, не, че щъркала предвестник на
1: пролетта
0: е добро животно, радваме се, сваляме мартениците, а в същото време той е един хищник, който се храни с такива дребни животни, като връбчета, и ние виждаме, че връбчето е местно животно, не прилита никъде, но то е изчезнало. Почти в страната не се забелязва да има някъде да е наситено с връбчета. По същия начин и гладосите са такива вид хищници. Гракането им тук на езовира не напомня за морето, но нека ангел да каже на понтона, който е на езовир Кърджали, малка патят са изкарали, малките патята в открита вода, малките патята се връщат по-малко. Гларуса на
1: минутата
0: изяжда малки патенца, да. И те се крият около садките, за да може да оцелеят. Това са хищници, на които нямам нищо напротив, те трябва да съществуват, но трябва да се регулира тяхната популация. Те не могат да бъдат защитавани безусловно на всяка цена. По същия начин е и курморана. Курморана изяжда 600 грама риба на ден. Тези курморани са защитени, те стават все повече и повече и може да ги видите на езовира как като нападнат някакво ято риби, какво става. Там събират стотици курморани на едно место.
1: Касапница.
0: Направо.
1: Господин Митрев, много ви благодаря още веднъж за този разговор. Пожелаваме успешна работа на Ловно-рибарска дружина Бойно и се надяваме с общи усилия да продължат грижите за опазването на дивеча и съхраняването, разбира се, на природния баланс. Благодаря ви, че бяхте отново при нас и се надявам наистина отново да ни гостувате.
0: Благодаря ви аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Димитър Митрев, председателя на Ловно-рибарска дружина Бойно.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Имаме информация, че имате проверка от икономическа полиция.
2: Запознат съм, знам.
1: В какво се състоеше проверката?
2: Аз не съм бил още, не мога да ви кажа сега. Утре се срещна с тях, ще разбера. Водили са разговори с колеги, доколкото знам. И сега не мога да ви кажа нищо конкретно.
1: А взети ли са някакви документи? Изискваха ли ви документи?
2: Не взети са. Вижте какво става въпрос за проекта по ПОС, който беше, нали, така наречения воден цикъл. Взели са някакви материали, някакви документи. Сега не мога да ви кажа, защото аз не съм и в града, аз съм в отпуска, така че утре стечна с тях ще говоря, но колегите, колкото знам, са водили там някакви разговори, разпитили, какво са правили с тях, не мога да ви кажа.
1: Понеже знаем, че е дадена на Европейската прокуратура в случая.
2: Вижте какво, проектът е с европейски средства. Те са минали толкова много проверки от Европейската комисия, и от АДФА, и от къде ли не. Не мога да ги изборя колко много проверки са минали, така че няма основания за притеснение. Просто 5 години той е така, нали, ще напроверяват, но сега, ако някой вижда, че има нарушение.
3: Припомниме, че преди дни Европейската прокуратура съобщи, че разследва 8 души по подозрение за измама с европейски средства на стойност над 350 000 евро. Към момента няма официална информация, която да свързва това разследване с проверката на ВК Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Северна Гърция е сред най-предпочитаните дестинации за българските туристи през летния сезон. Близостта до границата, лесният достъп и възможността за кратки пътувания продължават да привличат много хора от Кърджали и региона. Как изглежда сезонът това лято от гледната точка на човек, който посреща български гости в Гърция? Как се промениха туристическите нагласи? Усеща ли се влиянието на еврото и как се отразяват цените върху избора на почивка? Разговаряме с Пламен Петков, който от години работи в сферата на туризма в Северна Гърция. Здравейте, господин Петков!
11: Здравейте!
10: Лятото е в разгара си. Как върви сезонът при вас? Има ли повече туристи в сравнение с миналата година?
11: Интересното е, че тук в крайбрежието на Северна Гърция българите раздвижиха туризма преди години и продължават да го раздвижват и в момента. Има разлика с миналата година. Забелязва се една разлика в началото на месец юли. Имаше спад специално от български туристи. Разговаряйки с собственици на таверни, с бич баровете, нали, не бяха доволни. Казаха, че наполовина в сравнение с миналата година са и като оборот, и като посещаемост.
10: А на какво се дължи според тях и според вас, разбира се, това?
11: Ами, това се дължи според мен на по-малките финансови възможности на българите и по-голямото съобразяване с обстоятелствата с настъпването на еврото. Интересното е, че когато се чу, че ще приемаме еврото в България, гърците ми казаха, сега ще видите как ще ви се повишат цените. В Гърция, специално на бич бара в Паралия Меси, малкият бич бар, който е Амос, нали, цените са същите, както миналата година.
10: Тоест няма повишение.
11: Правявам си касови бележки мои от магазини, които са вериги магазини в Гърция, нали, които съм пазарувал миналата година, с тази година ми цените са същите или може би да има някакво съвсем леко, но пренебрежимо леко завишение.
10: А цените на нощувките не са ли са по-високи? Доста хора в социалните мрежи им прави впечатление, че споделят информация. При вас това така ли е?
11: Да речем 10% завишение цените на нощувките. Хотелиери, които от такива хора, които ремпат, чувам, че хората масово търсят почивки не за седмица, не за 10 дни, а търсят почивки за 1-2-3 дни.
10: Да.
11: Което интересно като явление, нали, да се търсят, нали, или уикенд търсят, или една нощувка, само просто е така да проверят, да видят как е.
10: А при вас така ли усеща ли се някаква промяна в навиците на пътуването? Тоест, предпочитат да останат за по-дълга почивка или предпочитат по-кратките пътувания?
11: И като гледам, нали, събота и неделя, плажовете са препълнени. Голяма част от тях са туристи от регион Кърджали, Хасково. Просто хората предпочитат да си пътуват, да отидат да се направят плажа, ако ще и да си направят някаква таверна, отколкото да се откъснат за по-дълго време, да почиват и да наемат квартири или пък хотели. Иначе хотелската база в Северна Гърция започна да се увеличава. В Панари съществуват вече и работят няколко хотела, които разбира се в различен ценови аспект.
10: Прави ни впечатление, следим и гръцките медии, че там казват всъщност това, което вие споменахте, че има раздвижване на икономиката заради българските туристи.
11: има раздвижване на икономиката и с растежа на цените у нас доста хора, дори от бизнеса хора, нали, започват да идват да си пазаруват стоки, плодове, зеленчуци и други стоки, нали, от Гърция. Нали, разбира се, тези, които транспорта им излиза изгоден. Тази връзка искам да отправя едно предупреждение, един апел към нашите, всички наши туристи, да спазват правилата на движение в Гърция. До преди години, когато български турист наруши някакви правила, имаше някаква толерантност, казват му, нали, така и така, друг път не правете така. В момента няма такова нещо.
10: Значи, няма предупреждения, просто действат.
11: Няма никаква толерантност, има, така да го кажем, нулева толерантност към нарушенията. Има ли нарушения, санкционират.
10: А на какво се дължи тази промяна в отношението?
11: Ами първо, българските туристи станаха много. Второ, голяма част от нашите туристи, нали, като минат чужбина и са по-безотговорни някакси, или ги е взело вече лятно еуфория, лятно настроение и дали волно или неволно, дали умишлено, допускат, нали, нарушения. Okay. Така че моя апел към всички туристи, които пътуват, и всички слушатели, които ни слушат, нали, моля ви, спазвайте правилата на движение, спазвайте скоростта. Най-малкото нарушение, не дай си Боже, па да слезеш в улица с насрещно движение, санкционира се дори и с отнемане на свидетелство за управление, отнемане на номера, спиране на автомобил от движение. Нали, имат много строги санкции, са въведени в последно време.
10: Да, това е една важна препоръка към туристите, българските, които посещават Гърция. Като говорим за туризъм, отново да ви върна, какво най-често избират, търсят гостите, когато избират място за настаняване? Близост до плажа, спокойствие, удобство за семействата?
11: Най-вече, нали, гледат самите условия на настаняване. Тоест, дали помещенията са чисти, приветливи, дали има климатици. Като че ли разстоянието от морето не е чак толкова, нали, зависимо, тъй като в Гърция, специално Северна Гърция, плажовете са широко достъпни. Има големи свободни ивици за плажуване, което дава възможност да си паркираш автомобила без да има заплащане за това, да пътуваш, нали, дори да си на по-вътрешно място настанен. Но все пак самото разположение на обекта, който е, да речем, като хотел, като къща за гости или място за настаняване, когато е така отворена за аерация, за движение на въздушните маси, засенчено, нали, където създава такъв един уют, нали, това е за предпочитане от туристите.
10: Вие посрещате български гости в Гърция. Какво очаквате сега до края на август, до септември? Кой е по-предпочитания месец?
11: Август е определено предпочитан месец. Както ви казах, юли месец имаше отлив. От туристи сега август има раздвижване и за септември. Все пак и септември в България имаме и празнични дни, които се съчетават събота и неделя, и има някакво раздвижване за нашите туристи, специално за месеците август и септември. Другото, което прави впечатление, е, че голяма част от българските туристи търсят самостоятелни обекти, където да отидат с приятели, да вземат цяла къща, да се настанят там, да се изготвят, да си направят барбекюто, да се направят вечерята и така да се отпочинат. Интересно, истината, в Северна Гърция няма такива хотели, които да предлагат този инклюзив и да са напълно затворен тип, както да речем, по гръцките острови. Така че нашето брата средната класа, нали, която си е, си търси една такава почивка с приятели, където да са по-спокойни, по-уединени и където се вика да се готвят, да си пуснат телевизията, да се изгледат мача, да се повеселят и на другия ден на плаж.
10: Да е по-близо до семейната обстановка. Как бихте описали до момента сезон 2026-та? Казвате, че в началото има отлив. Хотелиерите в България разказват пред медии, че сезонът за тях е по-слаб. Казват, че това се случва и заради напрежението около войните. Какво казват местните хора? Какво вие си говорите с тях на тази тема? Как усещате този сезон до момента?
11: Ами, местните хора, нали, определено отчитат, нали, че има някакъв отлив на туристите, определено отчитат и наистина те го отдават, понеже са минали през това нещо, го отдават на влизането на еврото в България, и което е един вид малко въвежда една стагнация в семейния бюджет, въвежда един стремеж да се покрият първо кредити, да се покрият разходи и така нататък, и след това, ако остане време за почивка, ще почиваме. Сезонът все още не е приключил.
10: Така е, той
11: има много голямо
10: разгаряне
11: сега пред август.
10: Да, да.
11: Бич баровите събота и неделя се пълнят, заведенията събота и неделя се пълнят. Сега по-слабичко е пред седмицата, като гледам така. Явно определено този сезон от към български туристи ще бъде по-слаб в Гърция.
10: Но казвате, че разлика в цените по заведенията няма осезаема.
11: Няма, да, няма осезаема разлика. Където има разлика, има, да речем, подобрение в качеството, разширяване на асортимента, подобряване на обслужването вече на много места. Млади хора, нали, които владеят езици, които някои от тях са студенти в България, работят на бич баровете и по този начин създават така една доста приятна обстановка за българите.
10: По-лесно за общуване.
11: Да, и по-лесно за общуване.
10: Да. Благодаря ви за този разговор.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В средата на август небето отново ще привлече погледите на любителите на астрономията. Освен пика на метеорния поток Персиди, тази година на 12 август предстои и слънчево затъмнение, което макар и съвсем слабо ще бъде наблюдавано и от България. Само преди дни приключи и традиционната национална астрономическа школа Белите брези, която и тази година събра талантливи ученици от цялата страна. За всичко това ще разговаряме с ръководителя на школата Агоп Узунбахусян. Здравейте!
7: Здравейте!
6: Както казах, преди около месец разговаряхме с вас малко преди началото на школата. Тогава споделихте, че очаквате при вас да пристигнат и състезатели от националните отбори по физика и астрономия. Как премина тази годишното издание на школата и оправдали очакванията ви?
7: Напълно оправдава очакванията ни и наистина директно от Международната олимпиада по астрономия дойдоха на нашата школа трима от състезателите медалисти на Международната олимпиада. Аз ще започна разговора отзад напред.
6: Да.
7: На 12 август това слънчево затъмнение от България изобщо няма да се наблюдава дори като частично.
6: Дори процент. Някъде в медиите се срещна.
7: Северо-западна България ще има там някой друг процент, обаче това няма да бъде. Сега те журналистите възхваляват, така да се каже, това затъмнение, защото от Испания ще се вижда на залез. Слънце щало да бъде много красиво и така нататък, но нас тези неща не ни интересуват. Интересува ни да направим снимки и след изследване на слънчевата корона.
6: Да.
7: Която в нормални дни не се вижда.
6: Да.
7: Да се върнем на школата обаче.
6: Да.
7: Направихме школата с 60 души участници от почти цялата страна, както вие казахте. Много широк спектър от наблюдателни задачи реализираха нашите участници. От наблюдение, визуално наблюдение на променливи звезди, през цифрова фотометрия и до транзит на екзопланети. Всичко това беше в нашата програма. Освен това, посрещнахме няколко много интересни събеседници, бих ги нарекал, не бих ги нарекал лектори, защото лектора идва и спява си песента и се заминава. Това са хора, които с години са участвали в нашата школа и дойдаха, направиха презентации и останаха няколко дни, в които те комуникираха с
6: участниците. Да.
7: Първият беше доктор на науките от Софийския университет, катедра теоретична физика, Делийски, който говори за гравитационни вълни. Вторият беше професор Илян Илиев от Рожен, който говори за за магнетизма в космоса. И третият беше Никола Качаров, който участва в един грандиозен проект на Южната европейска обсерватория в Чили. Той, когато излезе, ще го рекламираме тогава. В момента е в процес на разработка и той е един от хората, които участва в тая разработка за снимането на спектри на милиарди звезди в нашия Млечен път. Аз си позволих да пиша така 56-та поредна, но не губим обороти, защото не намалява интереса от страна на ученици и студенти към тази школа. Напротив, всеки един от тях идва с някаква идея, дори с собствена апаратура и дават възможност школата да работи на съвременно ниво, макар и с нашите уреди.
6: Да.

0: тогава
1: сега предстои, да. Извинете, че ви прекъсвам. Да. Сега предстои на 8 август да се качим малка група от около 16-17 души, които ще наблюдаваме максимума на метеорен поток Персеиди.
0: Качвате се на белите брези отново да ги наблюдавате.
1: Да, да. Това е в по-ограничен състав.
0: Да. Говорихме, че част от участниците пристигнаха направо след Международната олимпиада по физика. Как се представиха българските ученици? И какво донесе тяхното присъствие в белите брези за останалите участници?
1: Вижте, само да от тях, Светослав Арабов от Варна, Петър Попов от Гоце Делчев, те участват вече 5-4 година в школата, така че винаги техния опит и познание са съпътствали тези, които сега започват. Те първо започват да работят с астрономически уреди, с астрономически програми за обработка на получени резултати и така нататък. Единствено Мирослав от Бургас беше за първи път, мисля, че не за последен.
0: А от Кърджали?
1: От Кърджали и региона имахме 5 души участници от няколко училища и от Крумоград, гимназията в Крумоград, гимназия Васил Левски.
0: За първи път ли идва тя?
1: Не, нито един от тези, които са от Кърджали, не идват за първи път. И Вайла много е напреднала. Тя работи върху едни проблеми, свързани с повърхност на фотометра на галактики, т.е. галактики, които са далеч от нашия Млечен път и имаме възможност да наблюдаваме и да следим промяната на блясъка от ядрото към периферията на галактиката. Сериозна задача. Интересен е ОНУР, който със собствен телескоп снима от балкона си в Кърджали, а пък на белите брези има възможност по-сериозни наблюдения да прави. Така.
0: А имаше ли тази година деца, които ги направиха така по-силно впечатление?
1: Не съм си поставил за цел да отделя някого. Поради проста причина, че истинските резултати от превъдените наблюдения и работата ще излезе през пролетта, когато ще започне участието им в различни младежки конференции. Имам добри впечатления от градове, в които няма обсерватории и те имат активно участие. Визирам от Русе, като почнете през Велико Търново до Гоце Делчев.
0: А забелязвате ли, че интересът към астрономията сред младите хора се запазва или по-скоро се нараства? Има ли такава тенденция?
1: Вижте, аз правя извод за нашите резултати от това, че броя на желаещите да участват в школата не намалява. И другото, което е нашите по-напреднали, по-опитни участници от предни години, предават своя опит надолу. Това е разковничето на нашето дълголетие.
0: И вдъхновяват останалите да се движат в тази посока.
1: Имайте предвид, че наистина има в България ученици и студенти, които са отдадени изцяло на познанието.
0: Свързано е с доста труд.
1: В днешно време изисква комплекс от познания, както по математика, физика, астрономия, така и по информатика и информационни технологии.
0: Да. Сега, след като погледнахме към младите хора и науката, нека насочим погледи към небето. На 12 август предстои, както казах, частично слънчево затъмнение. Същата вечер е и максимумът на метеорния поток Персеиди.
1: Да.
0: Какво всъщност ще може да наблюдаваме в България от Кърджали?
1: Вече казахме за слънчевото затъмнение, че то няма да се види по никакъв начин. Само в аванс да ви кажа, че до година на 2 август пълната сянка на слънчевото затъмнение ще мине по северното крайбрежие на Африканския континент и там ще бъде по-удобно за наблюдение от страна на любители, не само на професионалисти. Сега, на 12 вечерта, на 12 срещу 13, 11 срещу 12 ще има много засилена активност на метеорен поток Персеиди. Всеки от вашите слушатели, достатъчно любознателен, иска да види това вълнуващо явление, може да излезе на неосветено място,

0: извън града, в околностите на Кърджали, но трябва да изчака да се дигне радианта на потока. Това е не по-рано от 11 часа вечерта.
1: Да.
0: 23 часа.
1: За тези, които...
0: сутрешни часове могат да се наблюдават персеиди.
1: Да. Не е нужно специално оборудване за този, за всички знаем, да. Често ги наричаме падащи звезди, но така да разкажем за слушателите, които не знаят какво представляват персеидите.
0: Персеидите са остатъци от една комета, които са образували един тороид, популярно казано един геврек, в който има партията от тази комета. И когато Земята пресича този тороид, тя привлича множество съвсем микроскопични частички, които влитат със скорост над 60 км за секунда в нашата атмосфера и започват да изгарят на височина от порядъка на 80 до 120 км. Някои от по-големите парчета, които са, да речем, с тегло милиграми, могат да достигнат на по-ниски височини и да предизвикат така наречените болиди или много ярки метеори.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Община Крумовград даде началото на инициативата Лято 2026, която ще продължи през целия август с културни, спортни и семейни прояви. Какви са акцентите в програмата и какво очаква общината от тази годишното издание? Разговаряме с заместник кмета Неждея Акиф. Здравейте, госпожо Акиф.
2: Здравейте на вас и на вашите слушатели.
1: Първите събития вече са факт. Какъв е първият ви прочит? Оправдаха ли те очакванията на общината?
2: За втора поредна година ние провеждаме мероприятия през лято, цялото лято. И всичките тези дейности се радват на интерес от страна на деца и възрастни, в зависимост от това какво им предлага програмата. Съобразили сме се нашата програма да отговаря на различни интереси, да може да съчетае в себе си мероприятия за деца и за възрастни, така че да може да оползотворим лятото на всички, които са в Крумовград.
1: А успявате ли да привлечете не само жители на Крумовград, но и гости от региона?
2: Ами да, наистина идват и гости. Идват много гости на Крумовград, които остават впечатлени от това, което предлага община Крумовград като лятна програма и се радват съвместно с жителите на нашата община.
1: Тази годишната програма е така особено богата. Всяка една седмица има някакво събитие. Това ли е най-мащабното издание на лято 2026 до сега?
2: Ами, гледаме, стараем се да развиваме това, което сме направили миналата година, опитвайки се да отговорим на интересите на по-голяма група хора. И мога да кажа това, че са мероприятия, които се радват на доста голям интерес.
1: Да. Стартира киновечер. Оправдали тя очакванията ви?
2: Да, ние вече традиционно си правим тези кинопрожекции за

0: деца на открито. И наистина всички деца и възрастни имат възможността да станат зрители и да се любоват на прожекцията.
1: Програмата е доста разнообразна, както казах. Каква беше идеята при нейното изготвяне?
0: Идеята е през цялата лятна ваканция не само децата, но и възрастните да имат възможност да се включват в различни инициативи, да се включват в различни културни и спортни програми, които организира община Крумовград. Разбира се, не на последно място е и превенцията срещу престъпления, тормоз сред децата. Затова включваме винаги като съорганизатори местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Идеята е да може, нали, през цялата ваканция те да осмислят свободното си време, да бъдат ангажирани и, разбира се, съвместното им включване с родителите в различни дейности, арт-работилници, кинопрожекции, да може да се създаде една ангажираност и, разбира се, съвместни емоции с родителите, с всички деца.
1: Както казахте, в календара има и културни прояви, спортни инициативи. Кои събития пък предстоят следващите седмици и кои от тях определяте като акцент на август?
0: Преминаха двете прожекции за деца и възрастни, които ангажират вниманието на най-малките, подрастващите и възрастните, като киното за възрастни рожден ден е една много приятна комедия, която се радва на голям интерес и сред деца, и сред възрастни. С много голям интерес децата очакват шоуто с съпълнени балони.
1: Което е следващата седмица?
0: Миналата година, да, следващата седмица. Миналата година децата успяха да се любоват, а тази година има много, много питания, искания да се повтори като инициатива. Община Крумовград вече за поредна година организира и плувно лято и с очакване от децата за приключването на плувно лято. Това, тази дейност ангажира деца от 8 до 11 годишна възраст, които учат различни техники на плуване под ръководството на инструктори по плуване, придружени с медицински екип. Тоест, пълно съдействие оказваме на децата, които имат намерение да се научат да плуват. Средата на юли месец до 15 август почти всяка година имаме плувно лято за децата на Крумовград.
1: А колко са децата, които посещават плувното лято тази година?
0: Ами близо 60 деца, тези, които посещават плувно лято.
1: Които казахте са от възраст, са на възраст от 8 до 12.
0: До 11.
1: До 11. Да, да.
0: И като идеята е, нали, всички тези деца да се научат да плуват, да овладеят и различни техники на плуване. Като нещо ново тази година сме предвидели едно неоново парти.
1: Да, че интересно.
0: Деца и подрастващи, да, и се надяваме да предизвика и по-голям интерес и сред възрастните, защото това е едно парти, в което ще има от всичко по-малко и светлини, и музика, разбира се, и атрактивни игри за всички деца.
1: А кога ще се проведе това парти?
0: Неоновото парти е предвидено за 18 август.
1: Предполагам вечерта.
0: Краткият парк, да.
1: След като говорим за светлини, да. Да.
0: Да. Предвидели сме един бяло поход за децата, които проявяват интерес. Разбира се, ще има и спортни занимания, бързи, смели и сръчни.
1: А за този велопоход необходимо ли е предварително да се запишат участниците или...
0: Седмичните мероприятия наново ги обявяваме, публикуваме, като към тях вече с по-голяма подробност има указания къде могат да се записват, на каква възраст може да са тези, които се включват, ако няма възрастови ограничения, разбира се, в съответствие с даденото мероприятие, обявяваме го, подаваме телефонни номера на служителите, които записват и организират самото мероприятие.
1: Тоест, тези, които желаят да се включат във всички мероприятия, да участват, трябва да следят програмата, къде я публикувате?
0: На официалния сайт на община Крумовград и на фейсбук страницата на общината.
1: Да. Освен велопоход и рисуване на асфалт,

0: ново партии, предстоят ви състезания, доколкото успях да погледна така отгоре програмата, която е представена за целия месец. Това ли е начинът общината да насърчи повече деца и млади хора да бъдат активни през ваканцията? Как мислите вие?
1: Това е един от начините, според мен, за да може децата, младите и възрастните да се включват по-активно в обществения си живот в Крумовград. От друга страна, това създава възможности за контакти, за познанства с деца, които идват на гости в Крумовград, с такива, които живеят в самия град. Така че се създават и едни добри връзки и отношения между децата и подрастващите. Родителите също имат възможността да се радват на децата си. От друга страна, това дава възможност и да се установят интересите, нагласите на участниците в самите програми.
0: Да.
1: В някои случаи това след себе си води до продължаване на дейностите в определена посока. Така че мисля, че тези дейности дават възможност на всеки, който желая да се включи в програмата, да намери нещичко за себе си. И като резултат на това, децата, които имат умения или пък заложби в определена насока, доразвиват тези свои интереси.
0: А как се финансира тази лятна програма? Успява ли общината сама да осигури средствата или разчитате и на партньори?
1: Към настоящия момент цялата програма се финансира от община Крумовград. Като активно в организацията включваме Центъра за обществена подкрепа, включваме, разбира се, местната комисия за борба с противообществени прояви, както и Центъра за подкрепа на личностно развитие за деца, за да може да е по-разнообразна програмата и да отговаря на интересите на по-голям брой посетители.
0: И като говорим за тези всички прояви, когато организирате всичко това, какво е най-голямото предизвикателство? Самата логистика, сигурността или привличането на публика? Вече за поредна година успявате да организирате такива събития. Каква е равносметката?
1: В интерес на истината, те предизвикателствата се променят в зависимост от конкретната програма. Но мога да кажа, че може би едно от предизвикателствата е привличането на интереса на хората, защото те вече очакват тази лятна програма.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: След като посети Перперикон, в рамките на днешната си визита в Кърджали, президентът Илияна Йотова посети многопрофилната болница по активно лечение доктор Атанас Дафовски. Там Йотова бе запозната с изпълнението на два инвестиционни проекта, които се реализират в лечебното заведение. Първият е по плана за възстановяване и устойчивост, по който болницата ще бъде едно от 70-те лечебни заведения с центрове за диагностика и лечение на мозъчно-съдови заболявания. По втория проект, финансиран от Министерството на здравеопазването, в отделението по образна диагностика, ще се извършват прегледи с мамограф. При посещението си в Кърджалийската болница Илияна Йотова бе придружена от областния управител на Кърджали Бисер Николов, заместник областните управители Георги Янев и Ерол Хаджи Вейсал, както и от народния представител Емине Гюлестан. Репортаж на Галина Кючукова.
10: Президентът на България Илияна Йотова посети многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали, където се срещна с лекари и медицински сестри. В болницата Йотова разгледа новооткрития център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания, който е изграден по националния план за възстановяване и устойчивост. Апаратурата в него е последна дума на техниката.
11: Това е случай и пример за възможности, които дава европейското финансиране по плана за възстановяване, който иначе, когато човек го слуша в новините, в репортажите на колегите журналисти, му звучи някакси много далечно. Едни милиони вървят от едната посока в друга или пък не вървят, както за съжаление имаше голямо забавяне за България. Но всъщност, точно в тази болница е пример за това, за какво могат да направят тези публични средства. А те могат да направят много. Добре е, че правителството успя буквално тук за месец и половина-два да отвоюва и останалите средства, които дойдоха в България от няколко стоти милиона. Така че искрено се надявам този проект да е първи, но да не е последни, защото тези средства са изключително необходими за страната, за болниците, за общините, за българското образование, за българските училища и на всякъде, където има проекти. Това е пример и случай, в който европейските средства наистина работят за хората.
10: Йотова каза, че е впечатлена от организацията на работа в болницата и възможностите за бърза връзка с специалисти в Пловдив, за да се решават по-сложни случаи.
11: Всъщност това е една много стара идея, която сегашният министър-председател господин Радев споделя вече няколко години, тогава когато беше президент на страната, за възможността в България да се изгради такава мрежа и такава система, че хората буквално да получават помощ в първия един час. С средствата на съвременната медицина, този един час е наистина решаващ. Докторите го наричат златния час, нали така, професор? Това означава много успешна, много бърза и много ефективна помощ за всички хора, които са пострадали, които са болни и за които има значение не само оживяването, оцеляването, но след това и възстановителния период. Така че това, което сте направили, наистина е много, много работа и крайна сметка е в полза и в името на човека.
10: Президентът посети отделението по образна диагностика, където в най-скоро време ще започнат прегледи с мамограф от последно поколение. В края на срещата Йотова се обърна към медиците от болницата с думите, че тяхната грижа към пациентите е незаменима.
11: Когато напоследък говорим за медицина, обикновено говорим за технология, говорим за апаратура.

0: говорим за нови и нови възможности, включително, както чухте преди малко, за изкуствения интелект. Аз съм убедена, че много дълги години напред във времето, както съм убедена, че завинаги, медицина без човек не може да има. И ако трябва да говорим за бъдещето на медицината, смятам, че част от лицето на това бъдеще сте вие тук. Днес, които сме се събрали, имам удоволствието да се видя с вас. Това са българските лекари, българските медицински сестри и всички, които служат в системата на образованието. Няма машина, няма апарат, все още измислен, който да дава най-важното на един човек, когато е в нужда, когато е болен, и това е надеждата. А вие добре знаете, че надеждата лекува дори повече, отколкото със средствата на медицината.
1: Болницата трябва да отговори на новите предизвикателства и ние сме подготвени за тях, посочи директорът на лечебното заведение, професор доктор Тодор Черкезов.
2: В болницата е изградена хеликоптерна площадка. В двора на болницата е позициониран Центъра за спешна медицинска помощ. Директорът е тук, доктор Митков, с който работим много ползотворно. И сме готови за всички предизвикателства. Клиничната част е добре позиционирана на деветият етаж и преди малко успяхме да видим какви условия са създадени там, за което, разбира се, трябва да благодарим за тази инвестиция с медицинска техника и апаратура, която е особено значима за лечебното заведение.
1: Доктор Черкезов подчерта, че в областната болница работят съвестни и отдадени на професията си медици, защото медицината изисква преди всичко отдаденост, а има и приемственост между поколенията.
2: В тази болница работят много съвестни специалисти по здравни грижи, лекари, рехабилитатори. Това е един прекрасен колектив, който ние сме изграждали стъпка по стъпка и сме аранжирали внимателно. Напук на всички представи, че в

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Ще чуете Ангел Чавдаров, който ще ни разкаже за живота в Нидерландия и какво могат да посетят туристите според него. Той често посещава и съседна Гърция. Повече чуйте в разговора ми с Ангел Чавдаров. Ангеле, здравей! Ти се върна скоро от твоята отпуска. Може ли да ни кажеш кои места посети по време на твоята ваканция?
11: Ами, доста така северо-южна обиколка. Бях на Керамоти в Гърция, после отскочих малко до Нидерландия, Айнтховен и Хага, и след което няколко дни се бях и на Фанари в северна Гърция.
10: Последните години Гърция се открои като предпочитана дестинация за българите. Какви са цените в Гърция в сравнение с тези в България? Защо толкова хора предпочитат да ходят там да почиват?
11: Ами, цените са, както знаят нашите слушатели, най-вероятно са малко по-високи, отколкото по нашето Черноморие. Специално на хотелските услуги, докато на храната бих казал, че дори гръцките ресторанти не отстъпват по атрактивни цени на нашите, особено след последните негативни новини, които излезеха по някои медии за рекордни цени на таратора, на цацата. Примерно в Гърция така една вечеря за двама с всички питиета, дори включая и бялото или червеното вино, може да ви излезе около 35 до 50 евро на човек, в зависимост от предпочитанията, което мисля, че е една атрактивна цена, но Гърция не впечатлява само с цени, знаете, най-дългата плажна ивица в света, прекрасни, чисти, бистри води, добро отношение на персонала към гостите, отделно липсата на повечето места на цени на шезлонги и чадъри, нещо, което пък според мен поне стимулира консумацията по плажовете, така че нещата са малко несъизмерими с България.
10: А може би точно това, което ти сподели, е причината толкова и румънци, и чуждестранни туристи да предпочитат Гърция като дестинация.
11: Да, между другото на Керамоти, когато посетих, знаете, че оттам тръгват фериботите за остров Тасос. Една вечер седнах на кия, забелязах доста автомобили от целия Балкански полуостров, от Сърбия, от Македония, от Румъния най-вече, дори имаше коли от Молдова, от Украина, така че цяла Източна Европа може би предпочита в момента, за наше съжаление, гръцкото Средиземноморие през нашето Черно море. Пак казвам, причините според мен са комплексни, не е само една. Едва ли само цената е определящата, защото примерно хотелските услуги в България са поне според мен доста по-евтини, докато в Гърция не е така, но въпреки всичко, ето че много туристи предпочитат да плащат малко повече за нощувка, но да се чувстват далеч по-комфортно, отколкото в нашите претъпкани морски курорти, които така или иначе бетонирахме, без да гледам някакъв смисъл от това да има накрая.
10: Какво ще кажеш за опашките, които се формират на самата граница? Имаше ли опашки?
11: Имаше, да, около 40-50 минути при натоварен трафик се изчаква на границата заради дезинфекцията, която наложиха от гръцка страна. Но мисля, че това е доста по-добре, отколкото когато имаше паспортен режим, защото при този натоварен трафик на движение през Маказа, сега ако имаше паспортен контрол, някой път се чакаше и по 2 и по 3 часа, докато така или иначе 40-50 минути, и то в най-натоварен трафик. Между другото, последния път, когато се връщах над вечер от Фанари, примерно от българска страна нямаше нито една чакаща кола, така че явно трафикът в определени часове е натоварен. Ако пътувате над вечер, примерно за някой гръцки курорт, може би няма да се наложи дори изобщо да чакате, но аз мисля, че заради удоволствието си струва чакането по 40-50 минути. При ремонтите на автомагистрала Тракия едва ли се чака по-малко. Примерно, когато има ремонти по самата магистрала, напоследък пък и станаха доста нещастни случаи, за съжаление. Там също не може да очакваме навсякъде трафика да е непрекъсваем и да няма изчакване заради задръстване по нашата магистрала.
10: Сега, ако можем да коментираме и времето, което ти прекара в Нидерландия, тъй като знам, че няколко пъти в годината пътуваш до Нидерландия, плановани ли са ти по-утрано полетите, скъпи ли са полетите, да дадеш малко повече информация на слушателите?
11: Да, ако нашите слушатели смятат да посетят тази красива западна държава, трябва да знаят, че най-добре да си вземат утрано билети, самолетни билети, тъй като пътникопотока между двете държави наистина е доста натоварен. Трябва да имат предвид, примерно, че по Коледа билетите за отиване са доста по-евтини, отколкото билетите за навръщане. Август пък се случва точно обратното. Аз, примерно, платих два пъти повече да се върна от Холандия в България, отколкото да замина за там. Но ако се вземат ранни билети, всеки срещу сумата отиване и връщане между 100-150 евро може да бъде превозен до Холандия обратно, естествено с нискотарифните авиокомпании. Проблема там е, че се лети до Айнховен, летището в Амстердам посреща само скъпо платени полети, но за сметка на това пък ЖП инфраструктурата на Холандия е доста добре изградена, тя не е много голяма държава. Аз лично последния път, за да стигне от летище Айнховен до центъра на Хага, до централната гара на Хага, ми отне само 2 часа, при положение, че ми се налагаше първо да пътувам с шатъл автобус от летището до центъра на Айнховен, където е и централната гара. От Айнховен да хвана влак до Утрехт, защото нямаше директен до Хага, след това от Утрехт да хвана влака за Хага, но това ми отне само 2 часа, така че до всяка една точка на Холандия от Айнховен, който е доста на юг, може да се стигне максимум за 3-4 часа, което, нали, когато се представим за българско пътуване с влак, нещо не покрива нашите представи.
10: Да, точно. Какво можеш да ни кажеш за нидерландците, за хората, които не са били в тази държава? То за хора са в сравнение с българите.
11: Ами, сега Холандия, първо, доста трудно да кажеш вече за холандската нация като така, защото тя е една мултикултурна държава, особено това се усеща в Хага. Аз лично, когато отседнах в Хага, съм отседал в един от така наречените новопостроени емигрантски квартали, Левех. Там, примерно, живеят много наши сънародници и отделно много турци, които пък са от времето още на гастарбайтерството в Германия, много поляци, индийци, пакистанци, така че доста интересно е Холандия да разбереш едно, че примерно от едната страна се продава турска баклава, от другата страна се продават холандски дюнери. Може да отпиташ от кухнята от целия свят, тъй като цялата държава е населена с много пъстро население. Дори последния път, когато бях на пазара в Хага, от една каравана продаваха дори виетнамска храна, което не бях виждал. Така че за хора, които искат да опитват различни вкусове и да се насладят на тази либерална палитра от етноси, които така или иначе съжителстват заедно, ето Нидерландия е най-подходяща дестинация за тях.
10: Имаше някакви наблюдения в хипермаркетите им, като цени в сравнение с нашите вериги? Цените какви са?
11: Естествено, че Холандия в представите на българите и на хора, които не се посещавали, изглежда като една доста скъпа дестинация. Искам да ги успокоя, че цените не че са по джоба на българина, но не са чак толкова високи, колкото бяха преди години, когато наистина нещата бяха в пъти. Примерно основните хранителни стоки, като яйца, примерно като
10: хляб, различни видове,
11: зеленчуци, да, особено сиренето. Сиренето е почти на цените като в България. Знаете, че Холандия е една от най-големите износителки на сирена изобщо в света. Така че основните хранителни продукти не са малко по-скъпо, е може би месото от България. Но, примерно, картофите, лука, всякакви видове масла и сирена и производни месечни продукти са на достъпни цени. Така че, ако направим една рекапитулация, примерно, минималното заплащане в Холандия тръгва от около 30-33 евро на час, за тях едва ли това е някакъв особен проблем цените на хранителните стоки.
10: Ангел, толкова подробно, толкова описателно и толкова увлекателно разказа, че сигурна съм, че хора, които не са посетили Нидерландия, наистина ще включат в следващата си дестинация и Нидерландия. Благодаря ти много за този разговор. Хубав ден ти желая!

0: миналия ден.
1: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
2: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
3: Мъжете като вас са на този протест.
4: Метроном. Останете информирани.
5: Какво мислят кърджалийци за отпадането на двойното обозначение на цените в лево и евро? Свикнаха ли с новата валута хората и ще спекулират ли търговците с цените в евро? Чуйте в следващата анкета.
6: Сега от 8 август ще виждаме вече само цените в евро. Как ще се отрази това според вас?
7: Не знам. На всеки различно, вероятно.
6: А вие свикнахте ли вече с новата валута?
7: Да, няма проблем. Но за по-възрастните може би ще е проблем, не знам.
8: Мисля, че вече всички са свикнали. Само в евро да гледат цените. Мисля, че няма да има проблеми.
9: Пред мен те ще свикнат, ама за хората, които са свикнали с лева, не знам за цените как ще им се стори. За тези, които са били в чужбина, ще им е по-лесно. Те са свикнали с евро.
10: И то поначало се отрази лошо. Дали с две цени или с една, няма да е добро.
6: Няма ли да има объркване вие като възрастен човек?
10: Не, няма да се объркам, но сега поне виждаме горе-долу, нали, на какъв. А после могат да се слагат каквито искат цени на евро. И ние няма да знаем какво е. Да, кое е. 2 евро, че е евро и нещо, а после толкова. Не стана това, което ние просто обедняхме страшно много. Страшно много.
11: Мисля, че са свикнали.
6: Свикнали с новата.
11: Мисля, че няма да има проблем. Ако следят цените, значи няма да има проблем. Той и НАП може да проверява цените. Така че няма да има проблем сигурно.
12: Честно да ви кажа, не мисля, че ще се бъркат, защото достатъчно време имаше двойните цени. Просто всички трябва да започнат да свикват с цената в евро. Реца ви това.
13: Объркването беше тогава, когато бяха цените и в лева, и в евро, понеже някои хора се подвеждаха по това, но като е само една цената, по-скоро ще има по-малко объркване.
6: А когато хората нямат време да сравнят, примерно, колко е курса на еврото, и пък да речем е завишена цената, как ще сравняват потребителите, като купуват?
12: Време, лева беше пряко свързан с еврото и заради това беше стабилен. Така че курса евро-лев е бил доста дълго време стабилен. Предполага се, че хората много бързо могат да се направят тая сметка, пък и мисля, че вече е безсмислено, при условие, че лева не съществува. Така е. Те се получават заплата в евро, така че могат да се правят сметката директно в евро.
13: Все пак можем да си правим сами избора, дали да се доверяваме на тези търговци, ако видим, че има злоупотреба или не.
12: Пък и за това могат и да сигнализират за защита на потребителя,
6: да,
12: ако преценят.
6: А свикнахте ли вече с новата валута с еврото?
13: Ами честно казано да, особено да, и някак си по-удобно, тъй като при пътуване в чужбина, особено в Европейския съюз, е доста по-удобно, когато сме в евро.
12: Пък и допълнително по-лесно се сменя и в друга валута, дори и извън Европейския съюз, защото не за всички приемат смяна от лева, да, примерно.
14: Аз честно казано си мисля, че хората вече са свикнали с цените в евро, но друг е въпросът дали търговците няма да се опитат да правят някакви номера и дали ще има кой да ги контролира. Да, ние говорим за контрол, но реално дали ще има такъв. Така че да, трябва да бъдем внимателни.
10: Въпросът с контрола стои много сериозно, защото абсолютно както виждаме, нищо не се контролира. Мисля, че ще има объркване. Ако е само в евро, да, може би хората взеха да посвикват, но въпреки всичко има възрастни хора, които не още все още бъркат двете валути.
15: Винаги е имало злоупотреба.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Контрабандни медикаменти и цигари задържаха днес митническите служители на граничен пункт Капитан Андреево.

0: Диана Маркова от отдел Връзки с обществеността с повече информация по случая. Здравейте, госпожо Маркова!
1: Здравейте!
0: Какво направи впечатление на митническите служители, за да бъде автомобилът селектиран за щателна проверка?
1: Селекцията на автомобил за щателна митническа проверка не се извършва на случайен принцип. Основава се на анализ на риска, съвкупност от различни фактори. Митническите служители отчитат информацията от системите за анализ на риска, маршрута на пътуване, представените документи, декларираните данни, както и други обстоятелства, като например поведението на пътниците, на водача, които могат да насочат към необходимост от допълнителна проверка. Важното е да подчертая, че няма един единствен признак, който автоматично да води до проверка.
0: Да.
1: Решението е на база цялостна оценка на конкретния случай.
0: А колко необичайен е този случай в сравнение с други опити за контрабанда през изминали години?
1: На митнически пункт Капитан Андреево ежедневно се установяват случаи на опити да бъдат пренесени най-вече нелегално цигари, тютюн за пушене, други често стоки са дрехи, парфюми, спортни обувки, чанти, други аксесуари, които са имитация на световно известни търговски марки. Не са редки случаите на предотвратяване на опити за пренасене на недекларирани изделия от благородни метали, най-вече златни и сребърни бижута, както и недекларирани парични средства. Не на последно място са наркотичните вещества. Въпреки това, контрабандата на лекарствени средства и хранителни добавки не са необичайни и се третират с особено внимание поради потенциалният риск за обществото и здравето на всеки един от нас и необходимостта от гарантиране спазването на законовите изисквания при внос на лекарствени продукти. Най-често на Капитан Андреево се установяват случаи на контрабанда на фитнес препарати от типа на анаболите и хормоните в инжекционна и таблетна форма, както и хранителни добавки за стимулиране на либидото. Лекарствата са най-често от Турция и се контрабандират в търговските количества, предназначени за последваща продажба на европейския пазар най-вече. Обикновено да се укриват в превозни средства, в между друга стока, каквато е конкретния случай, в стиропорени кутии и кашони е била стоката, между друга стока, която е имало вътре в товарното помещение. Също така, в търговско количество се установяват лекарства и в личния багаж на пътниците.
0: А има ли данни, че точно в този конкретния случай, че тези лекарства са били предназначени за продажба в България или в друга европейска държава?
1: Според оперативните данни, медикаментите при този случай са били предназначени за продажба в държава от Западна Европа, поне така твърди и шофьорът. Разликите в цените и възможността за реализиране на значителна печалба всъщност е основен фактор, мотивиращ такива нарушители да насочват такива продукти към тези държави.
0: Наблюдавате ли увеличение на опитите за нелегален внос на лекарства през изминалите години?
1: Не бих направила пряка връзка между броя на установените случаи и увеличаване на опитите за контрабанда. По-скоро това е показател за добра работа на митническите служители, на техния опит, на работата по анализа на риска. И така те успяват да идентифицират все повече опити за такъв подобен незаконен внос. Така че бих казала, че говорим за по-висока разкриваемост, а не непременно за повече нарушения.
0: А защо препарати с ботулинов токсин и хиалуронова киселина според вас са толкова търсени от контрабандистите, както вие споменахте и други за повишаване на либидото, за от друг вид медикаменти?
1: Да, да. Както при всяка друга контрабанда, тук основният мотив е печалбата. Препаратите с ботулинов токсин и хиалуронова киселина са търсени продукти, особено в сферата на естетичната медицина, знаете, имат висока пазарна стойност, привлекателни са за лицата, които се опитват да ги внесат незаконно и така да ги реализират на пазари, където могат да получат

0: по-висока цена. Именно да подчертая още веднъж, че митническия контрол за това е важен, защото освен незаконна търговия, задачата му е да защитаваме и потребителите, тъй като при такива продукти не може да се гарантира произхода, условията на транспортиране и безопасността им.
1: Да, това щеше да е следващия ми въпрос. Какви рискове крият използването на подобни медикаменти с неясен произход? А
0: да,
1: колко подобни случаи на задържани контрабандни лекарства има от началото на 2026 година?
0: Трябва да кажа, че през месец май са задържани голямо количество лекарствени продукти и те са повече за повишаване на либидото. Това са 33 000 лекарствени продукти. При две отделни проверки са установени два микробуса, били са в различни кутии, сашета, блистери, шишенца, спрелове. Юни месец също по-голямо количество и 1190 лекарствени продукти и хранителни добавки. Отново две проверки на лек автомобил и автобус. Други отново хранителни добавки. Имаме 774 кутии. Тук са и лекарства, като такива предназначени за висок холестерол, остеопороза, диабет, депресия. Всички тези случаи са при проверки на превозни средства, които влизат в страната от Турция. Трябва да кажа, че един от по-големите случаи на ботулинов токсин е установен през месец април тази година. Шишенцата, които са открили митническите служители, са били укрити в двата джоба на якето на шофьорно товарен автомобил. 119 шишенца с ботулинов токсин са установени, който е нерегистриран и няма разрешение за употреба в България.
1: Да, каква част от проверките водят до разкриване на нарушения?
0: Не мога да кажа, че разбира се, всяка една проверка задължително трябва да установи нарушение.
1: Как гражданите според вас могат да разпознаят дали едно лекарство е с легален произход или нелегален произход?
0: Най-сигурният начин гражданите да се предпазят е да купуват лекарства и козметични препарати само от регламентирани търговски канали. Подозрително е ниската цена, липсата на информация, съмнителен произход, продажба от неофициални лица. Трябва да се обръща внимание.
1: Да. Това щеше и да е следващия ми въпрос. Какъв е вашия съвет към хората, които купуват козметични препарати или лекарства?
0: Съветът ми е да бъдат внимателни, да не се подвеждат единствено по ниската цена. А при лекарства и козметични препарати с приложение в естетичната медицина, произходът е много важен. Затова закупуването от легитимни източници е най-добрия начин, още веднъж да подчертая, за да се избегнат тези рискове, свързани с продукти, които нямат съответните документи, разрешения и така се пренасят нерегламентирано, както разбрахме, дори в джобовете на някои от шофьорите, не установявали такива.
1: А вашите впечатления от кои държави основно идват подобни опити за нелегален внос?
0: Тук на митнически пункт Капитан Андреево основно, тъй като сме на българо-турската граница, са от Република Турция. Колеги от други митници, най-вече от Териториална дирекция митница София, установяват нелегални пратки, пощенски пратки, които идват от азиатските страни.
1: Да. Благодарим за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Диана Маркова, специалист връзки с обществеността от агенция МИКО.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, както казахме, президентът Илияна Йотова е в Кърджалийско по покана на професор Николай Овчаров, ръководител на археологически екип, който извършва проучванията на Перперикон. Галина Стефанова беше на място и в момента е в студиото. Здравей, Гале, може ли да ни дадеш малко повече подробности?
2: Здравей, Били, здравейте на нашите слушатели. Сега повечето подробности ще разкажем малко по-късно през деня, когато нашия екип, който все още проследява посещението на президента Йотова, е с нея и ще има възможност да разкаже подробно за цялото посещение. Сега ще дам само няколко изречения за началото на това посещение. В рамките на визитата си президентът Илияна Йотова разглежда в момента археологическия комплекс Перперикон и ще се запознае с най-новите открития от таз годишния проучвателен сезон на скалния град на Траките. Тя беше посрещната в подножието на историческия връх от професор Николай Овчаров, от депутата от Прогресивна България Емине Гюлестан, от областния управител Бисер Николов, професор Иван Границки също беше тук, разбира се, и множество туристи. Даже момченце от Самоков беше дошло специално с майка си, за да се срещне с президента и да се снима с нея. Тя се умили от молбата му и така от желанието му да се снимат. Погали го и каза ми, аз съм по-близо до тебе в Самоков, отколкото тук. Много мила среща, наистина. При официалното посрещане професор Овчаров връчи на президента искане за специално финансиране на 5 знакови археологически обекти в България. Знаят нашите слушатели, спомнят си, това е кампания на професора от преди няколко години. Всяко лято я подновява, като това са, както казах, знакови обекти за България, които спомагат за развитието на туризма. Сред тях са, разбира се, Перперикон, Хераклея, Синтика и други. Сега по предварителната информация професор Овчаров и екипът му представят на президента Йотова, която е, припомням на нашите слушатели, историк по образование, масивен каменен саркофаг от римската епоха. Находката е открита в каменен мавзолей тип ротонда от късноримския период и е сред най-значимите открития на археологическото лято на Перперикон тази година.

0: Тафовски в Кърджали. Там тя ще разгледа изградения в лечебното заведение нов център за диагностика на мозъчно-съдови заболявания. В програмата и също са включени, е предвидена и среща с ръководството и медицинския екип на областната болница. Но за това по-нататък в деня, когато и нашия екип ще може да разкаже още подробности. Толкова за сега от мен.
1: Благодаря ти, Гале. Уважаеми слушатели, чухте Галина Стефанова.